namizusa kati mana ya mahevero kawahanyo ya 11 kubala mwa 1 ki na mikata zubona ya mizusa kati mana ya mivale hachua na mwa 1 mahevero 11 1 chwale tumelo kiku sepa kakutia zelu livelezi niku kowa zesa voni watanga omuli muhamu utokuli tumelo tumelo kona yeti sakuli mukolo kuli mulimu umi alavire mukolo kuli zemu livelezi kana kwe terere for 5 years inge mulivelezi nto ye chwalo mukolo kuli mulimu okami alava mukolo kuli hamu zuhire fa muve ni tumelo ya kuli zene ni kupire kumungabu piro kata pero ukani alava mwa mwanzira muse nioya kacheno le ukani fa sakucha kacheno le ukani fa musevezi kacheno le ukani forisa kacheno le ukani zuisa mwamuliko oniriteni kuona mwana kwe yaka kusasani lulemu hekuli tumelo halu baniona miluako wa mungabu piro kakuli mungabu piro halu sa mukolui hakuna selu kafumana mihalusa lumeri kuri ulu alavire hakuna seluka amuhera chole lukolwe mwanzira mulu yoya kaufera kuri munga avupiro akone kulufa nikulutambeka sesi swanera niselu mukupire kali vizo la mule na Jesu halu itimelu lapere munga avupiro lwa itumela lwa kulumela kiwe na mulimu waluna milu alumela kuri zelu kupa kuwe na kaufera walufazona waluzwisa mamatuku walufaza kucha walufaza kunwa walufaza kutina uluzwisa mamiriko yetu ngire ulupicho kisa mwali nzira zeta hata nukulufiti sa mwali nzira elu kire kali vizo la mwale na Jesu ulu eterele mwana kwa yeye akakusasa selu ya mwali fasi lua kupa nukulapera amen.

Vazwire, vazwire, vaikuteriva po yaizvo muzvisva kina mainda shozi kiri fataradzo zapiriza mwani FM zvakarana pamhikoni kare 12 o'clock mika 5 past 6 rokera mapurogramu yavo sere programu yakozosana kwenikari yakwata 7 kwata 7 kiri vamera zvami pilei saka takuenikari ya 7 o'clock 7 o'clock kiri tohoza makande kwenikari ya 5 past 7 5 past 7 izvafambwa kwani zvavango kwenikari ya 20 past 7 20 past 7 kiri tavaza simoho yana mibi yakachenu kwenikari ya 20 to 8 28 kikana mwazi kuyana kiali ya 10 to 8 10 to 8 lito harifasi kwenikari ya 8 o'clock 8 o'clock makande mi kasamula wa makande la kachenu ki la vune ki lipina za rege kwenikari ya half past 8 half past 8 ki lipina za ezo kani kwenikari ya 9 o'clock alikuta litoza makande mika 5 past 9 kili ziviso nilipina kwenikari ya 10 o'clock 10 o'clock kwa last java kwenikari ya 11 o'clock 11 o'clock ki makande mika samula makande kilipina za sizo kwenikari ya 12 o'clock mi 12 o'clock ni vanduka famo ya uoko na mkoko kwa maprogram mwa ipatazo za alizozi haka chenu la 9 siku 2026.

0: Et vous serez que Kozusana va jouer.
1: Tazuire.
0: Et Richard.
1: Tulu semi na mali se pimo.
0: Chiam
1: Ngo
0: comme
1: manje
0: jouer
1: ranga
0: dans la
1: mpana.
0: scène kuna. Et Richard.
1: Sangwe luzu se va en bisi ka ufera.
0: Changwe.
1: Nikalere ma basi aka. Bazuwe nkutola hande ka mukana wana. Nizu se di mwa hae ka mukana batu bazuwe nkutola hande. Ni upule wo jamu. Mwana kwa kwa kusasane. Bazuwe nkutola hande. Ni upule wo no difani. Bazuwe. Wendo na mvumbulwa azue ni kutola hande mshima niyo niki sikwenu azue fani azue ni kutola hande nizusa chwao ni washeri fasa chinga ni wakuwa na bazue ni kutola hande ni upule mshima niyo matakala faa azue ni kutola hande ni mabase ya hae wanjeri na bazue ni kutola hande ni mabase ya wana nizuse muna yo Alexi faa njanga njanga emere njanga njanga kamukana azue ni kutola hande Nizuse chwao ni maiseho azue ni kutola hande mu amwenga mofa mabasi ya hae kamukana nizuse batu kafa wanterize kwa nakuwaka kusasani ani ya kwa marundu nizuse James ni mabasi ya hae o Ivo ni mabasi ya wana fani azue ni kutola hande West azue ni kutola hande ni mabasi ya hae fani muna yo Bernard nye na azue ni kutola hande fale zose chwalo mani babani ze bakamukana kwa sifaka kwani kwa malundu bazuwe ni kutola hande ani ya ma kwa kalumba kwani zose muna yo asitiwi ni mabasi ya hae zose chwalo ni boma ni boma istuwa lafani mabasi ya bwana bazuwe ni kutola hande ni upule chwa bwa Alex na maswa wini bazuwe ni kutola hande nizuse kamukana babanizi ba wo stumbe ko kwani bazuwe nkutola hande wo lizi kwale bazuwe nkutola hande ni mabasi abona ni emere fo wo DJ ni kupele pina wai kosti makanda uko
0: Tumezi
1: changui
0: Bensham Lo zolpewa tezi ki programu ya vosre programu ya kozo sanam ki 0811544455 una nombolo ye mkona kuliseza kanako ya chwale kuli mkone kozo.

0: usanam ke posere me musa ko na kulumela ali musa la zuho yamna ka SMS line ya 6 triple 2 8 bazwire
1: bazwire ni bona sha
0: gen sham
1: ki wo follow follow ye fofa wo sikamba fo kwa no kwa makolonga
0: shangwe
1: nkala nizuseme na mandu ya moya mo
0: mzuwe mtola sinde kuna
1: itumezisha
0: densha
1: nizuse wa makolonga kao fera vona zuwe ni kutola hande kuna sikampafwa kute kwa masoko tuwa ni kwa ni wakavemba zuwe hande mavase ya vona kao fera nizuse ni wa masoko tuwa ni kao fera vishikala polita melo kao fera fani zuwe ni kutola hande wakwena upetirigi masene waemele wakwena kao fera vona una mangolo achetile waemele waikoma kwane kao fera vona wazue ni kutola hande haike wandu tolo mamafu wakacheshe kwane ni zuse uroksi muntande ni mavase avona kao fera vona waemele wakacheshe upolulu basi faka huni kwa fani vazue ni kutola hande kuna sikampa fani mavasi avona kaofera ona nikute mwakilabu yalu na yana mungerere ni kalele onda teri ngomba ni woli ngomba ukeshi baza wo Clement of Change wo wosikupa mlalelo wazuhe ni kutola hande wojamu wazuhe ni kutola hande wamasira nivona wazuhe ni kutola hande za wo Black Pen nivona wali wali womatomato nivona wazuhe ni kutola hande wokurutou wazuhe ni kutola hande musali omungwi azuwe ni kutola hande msali wa mkusani zuwe ni kutola hande kuna sikampa kwa fasikoro sa makolongwa vo aneti mulao voroneti mulao lineti mulao ni mavasi avo na kaofera avo na vahemere wa makolonga fasikoro fani nisali vali vanavaka wazue ni kutola hande waikulu vaka wazue ni kutola hande famili yaka kaofera ya vambozi kova ya kova kuwa wazue ni kutola hande kuna sikampafwa ani fita fona feza ni kupeza kapina kaka kakamita ni harikeni kakupire mavani ni nisika kautwa kakari joni nipiri amuzele kwande muyolo anera kwa teni kabo Frank Mukano na sepa ni tumezisha bai
0: ni tumezim
1: ensha
0: changwe dozo la pili watezi ki programu ya posere programu ya kuzu sana mimi mko na kulumhelali musa ala kuzu sana da SMS line ya 6 triple 2 8 me ki posere ki kuzu sana kapa muulize 0811 54 mafua maveli ni 55 ke vosere ke kozusana bazwire
2: encha bazwire chani voshozi
0: lozwire hande yule kwa mina
2: encha nalo bataku sami zwale ni barikane
0: changwe
2: nalo kala zusami na muyemere bango nyese mu kaofera
0: changwe fatela basul mila kaza zoende
2: encha ke vo evergreen kwa mafuta kwano
0: changwe
2: ni kama futa kwa nso kwa ni umari ya muma wa sharoni sao sote ni wo poli na kalala wane ti kalala sare vale wo beti mulise wo masmonda wo makasale wo mangeze wo nda destari ni wo mavuruma ni vatere zikao fera wa otopo si wazue ni kutora ande kuna eva green sao sote ni vanyi ni waka memory maria katembo sao sa chore mani wo maiji kapokola muambu ama choto sao sa ni nonge kapokola ni nazwe ni kutola hande sasa ni visha ndo azwe ni kutola hande ya wakari mbeza kusikala wosimu, kusikala wakangamba, kusikala wakota, kusikala wakishe komozi, kusikala wakao nzo, kusikala wamatari wazwe ni kutola hande mwana sanga nzo sama tenu buhenere miundani wabasa wabona kaofea.

0: Que você é que coisa sanam? Vá zuire.
1: Encha zuire.
0: Encha que você é? Vá coisa sanam e vá na que vá filmar as lá cachêno.
1: Kwa shuru tu kiva tukao fera hasi no kwani nizauri kiva tukao fera nimulikana kamsila ana nivona helwanda tae nivana bahae pacho iki mutale ivoni yani vomona hai nivana bahae wo kopano soni yani vomona mwana nivana bavona vomona vona vomona vona nivana bavona woli sumo Kristina nivana bavona nivefu bavona Mambali ziva tukao fela sauzuo nongozi mbambazi nongozi sangwali Kwa malenga lenga kivo vo memu nyani Kwa hani ya mwangweze vo mhulu anaka vo Freda maloboka Soneo petela soneo na masiku vo muna vona Nimuluva na vavona Kwa vindu kuki vo flasken makando, vo makando tobo, vo euma makando, vo mtavani morista. Paskolo sala nshuru kima luti kao fela. Ani sikafona sezo na ikupu. Kwa vindu kuki mwana ke kwa na yo karo siha vaketi, siyongisoli seho, jela muyeka. Kwa... Pai mpali laki mwanake, ilie nari ali rasali shoma, nivala mwema sikiri, nivana vahaye, hani sitafo na feza, na ikupela kapina kasipuku bendi hali mrikana, kawitume mtole handa kapita kikozo ya mga vupilo mrimu.
0: Shangwe?
1: Encha.
0: Lozo lapi watezi ki programu hiya vosere, programu hiya kozo sanam, ke vosere ke kozo sanam. Me molize 081-54-4455. Ke posire. Me molume lele ngusahla. Kusana ke sema slaini ya 6-2-2-8. Mwanyi femba azuile?
2: Luzuile hande wakashoze. Muzuile chwangi?
0: Luzuile hande ule kulami inam?
2: Ye, nisha. Mwanyi meleva mwanyi. Mwanyi lusikelu aliva. Hane wakala la palami na nipo na vazuwe hande.
0: Shangwe.
2: Nisha kina break 10 chuchu, ya kwa hae kwa mpalira kiva tuka ufera, mana niwa vayinzi mwa sana sa mpalira, nilu nalu hava zusa. Niye vaka 85 miles, nzusa vate nusika wa shanda, fafu kalu, nzusa vate ni voma anga muhongo, nivo living blood, nivo sibwe, nivo mastenge, nivo anavavona, vazoe ante, nisikena alivara, fa bridge 4, nzusa vate nivona masiku, Sakutuka ni mwana avu wanana kamwina tengu. Azue hande. Nikute kwa sifuwa hane. Susa kwa tenu wa I don't care. Nivakuona. Nivu keshibaza. Nivakuona. Nivu kashadiramu. Nivu kakuu kaifatela. Nivakuona. Nizuse vo aschiwi. Nivakuona. Vo never lose hope. Vo oskam pafwa. Nivakuona. Vo kuchaa kuferi. Vo evergreeni. Uma tumeroma banana uma mambo uma aliva kwa vukalo hapa kwa sikuzwe nizusa kwa teni wana masikuzi maimbulwa wana vuma ama venga na wazoe ande niva hae kaufela nivuma mozesi samapande nivu na wazoe ande wamii azese zuni nivu na wazoe ande kwa sikuzwe nizusa vwa advisor vwa kama utu vwa osfu inkoli vwa Bukunya washwa, wazoe hande umwe kupole alwali vali. Ani fita fo, nizusa watene musali yomu umwe, musali yomu kusu, ani musali wanyanda, musali hanya, azivuwa waniwe, nivakuwa na wangola mate, wazoe hande. Ani fita fo, na afesa nini kupela pina ya linda, hali, I believe, mutole hande vosho, bye.
0: Changwe.
2: Yesha.
0: La wazora piwa tezi ki vosire, ki kuzu sana, ki vosire. Miki 081-54-4455 kwa na nombolo mkona kulumela lingusa lamina la kuzisa na kai SMS line ya 6228 ke bosere ke kuzusa na wanye FM vazuire
3: vuhile vuhile chwani
0: lo zuire hande
3: chango ambara no Brian kwa ngoma
0: chango
3: Paka uzu sani na mwali sipi mo.
0: Uzu entola sinde kuna.
3: Yangwe.
0: Encha.
3: Paka uzu sa wakame ya mwandu mwale lulo vezi nivona. Ne uzu sa kati ni mwamisi kafo, papata fo. Uzu sa kati ni wama imanjo. Uzu sa kati ni watalu vengwa, watalu vengwa. Uzusa akwate ni wanila sali wavona Akusita sama kolonga Uzusa akwate ni Wanangi wa Voroneti Voroneti ni Nibana wavona kawafera Omasha

0: sipili niluva silovona vonyambe nivakuvona vo Harriet vamakolonga fomu zoya ande kuna kana maivutuku aluya kwakanono nizisakwateni vo Leonard vo Roid vo Eric kafela vazoe kuna ani sita fo na feza nikupela kwa kapina ka Peterson featuring Pilato Animal Farm yitu Animal Farm ani sita fo na feza
1: letu mezi
0: shangwe
1: enchem loza la pereke basire ke kozo sana me womsali wa nyanda vasana ni vefa ni vana vavona me vaikupela pina ya natalui womavaka kivosereke kuzo sana 6228 kona sms line hiyo mkona kulumela alingo salami nala kuzana kapa 0811544455 mwanyife mbazu ile
2: enivovosha masanyo kwa nacho
1: vensha
2: Asimenda nzusavo mme vo esnati vonda te vo mati mtuvaundo alenga lenga vo mme mnyani vo mafuaka pasilonga kiva tuka osera zani ziva vo festa silvo msara vona ni vana vavona ani sita fo na feza nitume zimtoga ande
1: shangwe
2: ensha
1: Lozora pia tezi ki programu ya basi programu ya kuzo sana 0811544455 kuna nombolo hiyo mko na kulizeza hapa mulomele lingo salami na la kusana ka SMS line ya 6328 mia salverezi va faliza hiyo sereke kuzo sana nika ni mulono moko boys hiyo sereke kuzo sana Mwanyefe mbazu hile?
0: Ande mbazu hile.
1: Gensham? Kibo sile?
0: Aluka la zufanyi na malisiti mo.
1: Muzue ntola sinde kuna?
0: Ani ya kwale sekiri ni rumeza bo mevo beti.
1: Kiko zusana?
0: Ni zusa bo mevo beti wale sekiri. Nivanyi hile. Nivanyeni vaka, mwanani heneri, masinda. Ni avamuse tuko, nivumisa wabizen, semi ya sumu ikawfera, nivo bonzo. Ani ya mali sikirinu, msalu mesate, semi ya sima siku, ni ana mita, ni alivo ngani. Ani ya kubasa irinu, mesamu nikanaka doni, nikamwi, ninyambeni varamu. Ni matengo ani sitafo na feza ni kupela kwa kapina
1: kipina ifi
0: ni kupela kapina mchaha koko kakali tenu kuka ufi
1: leitu mezi
0: shangwe
1: ten sham lozara pirike vosireke kuzo sanam

0: bosere ke ko Susana ba zuire
1: zuire mi nam zuire fani
0: lo zuire hande ke bosere
1: ina ko ko Susana
0: en sham
1: e ko kala ro hasan mi nam ali sipo mo
0: unzu en tola sinde kona
1: changwe e ko ko to go mo sa ga man so ga sa ga
0: changwe
1: e ro kare re fa chin chimani fa go hendrik sinanga e go kubona Upeji kai kwe, uruso na mita, wabahasa fani niwona, baeme ni chinchimani kao fela. Niya kwa senkeri, uruso wate ni wanabaka wali teni wate ni, mejusi zizuso, mvoni zizuso, ifaya zizuso, wabweza na meutukumani yowe tere za kama kana. Lutule ruye fama sida, uruso na shindaro na baisha saji wate ni, kumazinda wewe mimi na wakala mukana tulewe mama kanga mama ya umziri kazi baba dusa ni bwana kana mimi tu kwa mimi haya mukana ile fashi banga sale dusa fate ni bohari umziri kazi baba nteri za kana mimi kwa dusa kana mtuku kile mana mungerere dusa umi kupula kwa chaisa wachuchu kashadramu egum saryomu sarma pogoto nyoyo usa puri wajere era reddi egoyo saryomu

0: lengusa alamina la kusana ka SMS line ya 6-8-8 me losali hamo watelezi sana ni 10 minutes pazuire lo uzuira ndele kula mina
1: le marute ni
0: nisha
1: ni kare le mina momu juhe kuna
0: shangwe mzuwe ntola sinde kuna
1: nisha maine watu panga kulikuwana hale hande maani bismo
0: shangwe Molokotele ke bosereke kuzusana ke bosereke kuzusana bazuire bazuire vencha
2: bai rota mufafa alifika tirka pero gasta un bolicuario sicara sunga sicara la emkanda kwa makanga kwa fera la jeni sura ande sicara anguazi sicara milinga kwa fera wa msangwani wa zeni sura ande wa msiali wa alifita fora sega isa ni waka pina wana kani ka kwa sifuwa sangli mwere tumezi wa shuzi
0: mwere tumezi
2: tiangwe
0: lozo la pili kebo sereke kuzo sana mi kwa ama SMS wana la kuli kusa kusize. Mi mulume leeli ngusalami la kusana ka SMS line kapa muulizeze kwano. Mi SMS line ki 6-8-8. Wazu hile?
1: Nisha, wamainga.
0: Nisha.
1: Nema tu vaske veni vizi fa.
0: Nisha.
1: Nidi vizi wo ipumbu mwenjere. Ni voha siri kalonda vingi gaza vona kona kuvia ni vo vomdiswe voya moma vo sikei nje kwa kama kwa kwalia moma mazuri ni kutoa hande theni sali vizi chalumani ni vo airini kota mazuri ni kutoa hande sali vizi chalumani vo mwana kavuridia mwana karaza usi mwana ke ino kimachoto ni woma ye vorungowe ni vo kukwa ye vo oferista rikando ni vo naomi rikando wazwe ni kutuwa hande kuna eva girini haa hakuna zenga ta na sepa ni wane tikalara ni vo na wazwe ni kutuwa hande sari vayma ni vodoni leo vo rona leo vo vhaṅwe tu neo kafela vho sepso neo vha zwone kutora ande kuna eva green kafela vha muembe vha zwone kutora ande vha kana kafela vhona vhane tikala vha zwone kutora ande kuna eva green ha ka yemerana fo kafela vhona vhathu vha to poya so zwone kutora ande kuna eva green ga mukatola ande vho show the bye
0: changwe
1: eh
0: vazira peke vho sereke ko zusana ke vho sereke ko zusana me 5 minutes kuli program ifte kwa maferelezo me kaku yakasizosalona musazo khafela mwazo sana loture va kongola va mafuta me loture ni vale anshulu me minavo mozo sana ni mzwale lotwe kuli kanti mina mzwile chwang me loture chalo ni vavalo mezi SMS kuzela kwa Zambia kwale me lozo la pili mwa programu ya vosre mwamizozo yemine musako na kutizeza kwanu Kapa kulmerali musa alamina.

0: Ebosireke kozusana bazwire
1: Zwire mngaka.
0: genshiya kibosire
1: Lota kuzusani zwale.
0: gensha
1: Zusani na marikipi mo.
0: Muzwe ntola sinde kona.
1: Waliungu kutimu bale malezi.
0: Gensha.
1: Zusu masoni wa zika ufira familia wa osmomba. Zusu niwa na babu mwenda mwuma ambu waleno. Zusu niwa mafira wali nyandi. Mwacha wani omezi. Zusu niwe nisiahala. Zusu niwe nisandra niwa mavo na kafira. Masavira kuwa tukafira wa wariziva. Zuse volakion mate ngu vaibu. Nani zuse ngu dominiki. Masa uzubo. Zuse batu kafera wa njiba masa uzubo. Zuse tafo na feza. Kukupera kapina ka ukiro kiri uinta wa ito.
0: Litumezi? Tiangwe. Losale hamo batelezi sana ni mizuzu ye mviri musako na ku lizeza kwano ni kuzusana mi wo big show ba sana ni mizuala ni valika ni kaofera mwapina ye aspain kaofera ye liten fa kaofi kibo sire ki kuzusana mi wo ma jambuzi mwa Zambia wa kutezi hape wa zusana ni vatu kaufela fa sambolo wo inonge wo ndozi wo mwaka wo mio wo masimasiku ni pasazu sa hape wo zita wo maliwa wo masisi wo mkelevai mukwati wo mulapani wo mwangala kuvasi mwanza kivatu kaofela kuvasi zuka kivatu kaofela mi kibosire ki kuzusana mi SMS line isiela kuva 6228. Mina wana na kuniona kia utoka programu ya Bosire ikavye mizano fumaliza zi la kachinu.

Yeah.

0: muga si utona kwale traki obona matraki kwale halo bali mana nilimbamba ya zeni zikacha isabanano na kwale hanizibiguli village council aba kuna ni village council kapa kuna ni mapolisa komanda nani vulera kuri baize engage ba road safety council kono kalavo iliye hile chwe mwe iliye hila chwa na kalavo mamera kwa wakwa ezi kuri mtoko melhamu mata area msabo nafa kuri welcome to Kongola mweze ili juicy speed kakuri kuna nili kolo kuna nika kolo ka, kaka inzi vusevo ka yuo primary kuna kuri vatu vunga tova nana vazo mashake dwela vatulamu kwa kwa kuna kuri wakari limba totu inzi teni fangu kuna kuri mtoko melhamu mata mateni mwa hakiko nafira kwa kule mwere kuri area ya Kongola hakuna pedestrian crossing ni hamo ya fare fa kuri mwiye fa Kongola ruri Kongola secondary school kapa ki combined yani combined school baba bazwa kwa nyulu kwa koko kushetumuka hava banana bari batula fera kweza kuchenjera pe kuna ni kona fani kona yale ye ya fa Kongola village ruri fare yo ya kwa ka fera fani hakuna fani hakuna matulero abantu bani kona kuri kitaba esi tatali sona nto yana neli kuri kambe kwa kona hala vatu kambe va mubone kuri kuba ni maswayo 4 mazi base mukaiza mina vo principal mungoleli ngolo bas ba road safety council kuri kupa pedestrian crossing banana balo na vatu maskuwa handenge meketire banana balo na vanotulela fa 10 twana twana twana lwa mikupa luli since independence da luna ma cross ma children crossing signs fa nikudinta fa 10 sibito samina nikuvaiseza mukava bona vani tiseza likazoni kutovea paka yuo pa Kongo la 4 mane niko 10 10 chwalo malikolo za luna moka ofera kusebenzisa fera kwana kuri kona mtala obona halire kuri ubire identified earlier konoke zenga talikolo ze luziva zisi na mapedestrian crossing oh mina spola batri shangu simu abona fo kuzwa fo hape lule mire kuri vatu valuna haluzivi kapa hava fumaniri kalabo ze swanela kwale kwa natisi mukaikopa na niba natisi lupe kuri kana ke kuri kini tiluli vafama transportation permit kapa hava fi kakuri lingosane likuri vatuse vafumana ma transportation permit ma local authorities kapa mama local natisi aluna moluina decentralization kikuri kikuisa likazo zomu vata zemu yaranga kwa induku amitise zezo na kona li haiva kuri kwano varifa kapa varifi kakuri uka utwa kafera yo yemisa umu fafaini ni nane ni nevazo ni fafera sifomu kuri nisilu melezo kwa induku chwele na hape na kwa induku hanizifu kwa teni chwele mnana nyanda chwele hape kwa hape mina mvulera kuri kwa natisi vafa na zio chwele luka avati saluto kuri kana kwa natisi kini tivafa kapa chwani mi kafa mbaka lwa labera luka mivulera kule batiri shangwe prosija kieni yeni kako luna luseveza vatu vumina sikula msevezi wa kuseveza mtu utata betu wa kuseveza kuli kuna nzona na wala fela ingo longa ze savuleli zibeta noti mtu kuseveza mtu utata vatu vale volu seveza kiva havo luna kiva nyani valuna cholo molu vaviziza kona kule nivona vana ni mivonero yemimu omu yeza chwana niye na kuna ni mavonera nelikuli nivona vai kutwa kunyanda aba yakwa natsi kuti vashiwa fera fomu chero kayo vatisa kwa teni vatu vasike vai kutwa bumaso ukatova bulela kuli sesiyeza harakise he mwana nipuzo mwina sipula inge nisika fereza kale
1: nizwele piri
0: kakuvulera kuli vatiri shangu mwana kwa yachwale luvire fera nikoze ilinyo yafamu kwakwa ko trake ene fita na ni w yensu kona ze shapani ni banti ya track yale akutamisa zinto kona etro shapa fa window screen kupachura window screen ya moto kona kuli ku villains ni ntoko kwa ma 7 yona 900 hours yakakusasa ya msiwa I mean ebo mina spola kwa ndazo batri shangwe mikokona na isialo na Charles na hanivulezi marobot ya chotwa seveza afa standard bigal seveza hali kwa FNB ni fali fa cash and carry ha sevezi kono basholiku bapate hile kupanga mikoko yao na maluvoni fali maha ya gen gop drive bapate hile nafaka 8 ya vaka kala luvone kuli lwa sevezi sana hande nivona lutro vrela mivale vakuwaka yuo ni kwa Kongo la

0: kuna ma children crossing mane ni kona ya fangweze yale sabutata mane hamo hochwalo kuongelela nizengi zolo zoli kambo tile kwa mana ni transportation permit mane ni moba kona kweze za apply ma principal wali kolo zaka yuo ni kongo la fo kungafa bolpe ni kungola nasepa wumina spola halofitafa ze kona zeno lukisize kwa nukwa office ya traffic makati mamdirona sepa letumez be responsible
1: letumezi
0: ensha
1: changu hii.

20 past 7 kona nako ke simuloho ya Namibia kacheno. Me kaku ya kalita ba za simuloho za Namibia kacheno. La 9 sikolo 1849 mulume wa kuzoelela German Johannes Rata na afitile kwa oshimbingwe mineli kutoka kula station me ki stationi sinesi kakuzui kwale kwa oshimbingwe ni kufiwa livizo la Richard Field me kali za zile hape kasiri mwasali sa 1892 mlena wa maanama Hendrik Witbooi na Hanele Tailo kuzwela ku Captain Kurt Van Francois yana mupotezi mwa Honkaras mineli kulika uto munyatilisa tumano ni famulao bana Jemen ali za zile hape kasiri mwasali sa 1907 poso ni kolozi kwa hims still mika liza zile hapi ka 1915 South Africa is valsize Rio Bos kuvas paka sa maino a mapasta mi nili mwaketelo ya General Louis Botha yana fire li sepiso za kufafa tukuluho mwanako ya mukopano ni Hermanus Van Wyk ono viretini kala 15 longu mekali za zile hape kasiri mwasa 1915 South Africa ivire hiya itenga mwanako ya pili mwa Southwest Africa minelika nako ya ndwa ya pili ya lifasi kone ilumezi masole va 67,000 ilivana waone vatro kena mwa ndwa ya pili ya lifasi ine kalili kasiri mwasa 1914 mi ili kutonga kama iso kwa na hajemen mwatasa kama iso ya Lieutenant Colonel Joachim Van Frank ya na tambe kile puso kwa masole va South Africa ni kufa Tailo ku General Louis Botha kwa korabi ukaofi ni Otavi kuli vakune kulumelela masole kapamilao ya na South Africa kuseveza mwa Southwest Africa meka siri mosa 1920 kali za zile hape katengo ka mle nengvindu neka ketile kama iso yene yolile Windhoek City Council ni kukala kuseveliswa advisory council mine ili kuketiwa mwamkopano wa pili.

Lozara peva tezi ke simloho ya Namibia ka chenu meka kuzola pire ka sirimosa 1988 katengo ka legal assistant center ka kafa takazo mwaliswanelo kapa melao ya liswanelo za vuntu ne ka kwaloze minyako yaona mwa ongwendiva me neli center ye falita vaza mulao ni kuseveza kui molola swali sano mwahala tuto lipatisiso kupanga milao manicholo ni kuunga vikalavelo kutatulula mwahala litavaze ichwale kakulikanela halavana ni vasali litavaze amani ni vanana litavaze amani pavalelo ya sila landa muvu ni kuzu seza piri tsenta ye kuliko ne kuseveza kuhatela holo kuyolisa ni kuwana kuli izu seza piri sifumu kaku ya kari swanelo za naha Namibia. Mikari za zile hape Namibia kasi ilimosa 1990 kari za zile Namibia ivire membala wa Organization of African Unity OAU kwa mkopano ono vireteni mwahala vaitereli va mibuso mwa Addis Ababa Ethiopia ka sirimosa 1996 kali za zile hape katengo ka vavancha ne kaka kuzi neli katengo kaka famata kuvavancha kuseza piri ma program avana za pavalelo ya silalanda kufava vancha zivo kulibako na yeku sezapiri kusireleza ni kubukeleza limbole mane ni kubani wikupuleri kapalita vaze kuna kutisa sirelezo mwahala limbole za nyambe.

simlo ho ya Namibia ka chenu me ka kuzola pire ka simo salisa 2011 France tupaki Paulus na ipangezi livizo ne kuba muyahi wa pire ya nani bwanga kuitenga mwali papali mwana ha Namibia ne kusebesa huluche uzwa ushakati kuya vendoku me na za maile msipili uolika na 725 mwahala mazazi aketalizoho niliku zwa kala 5 kuisa la 9 school me niri mwahala lihola the 30 kuisa 35 minutes Paulus uitengile mwakezalo ya kusevesa huluche me neri mosha wa kufumana mashiringi ne kususweza vava nani wanga kuitenga mwali papali mwana mibia meikali sa zile hape kasi li mosale sa 2015 muhato omutuna kapa opami ne uka kuzi mwa environmental mwa katengo ka Environmental Investment Fund of Namibia EIF me ki katengo kene ka kakuzi kuseleza selaranda mwana ha Namibia me ne kakale kufiwa lituso kiva Green Climate Fund GCF iliko Namibia ni Rwanda ne vireli na haze perifera za alfasi la Afrika zene fireli tuso kuzela kuva Green Climate Fund mahala bene vafiti zelikopo va 116 me kaku ya kaka tengo ka Environment Investment Fund kale lile kusirele za silalanda kuzuseza pili kubukele za silalanda kaku ya kamilao ya kopano ya machava yevona za kusirele za kusachincha kwa maemo alihalimo ni zemwe ni ne lizu serize pili mwa mkupano wa bulishumi ono vezdeni mwa South Korea meka kuferereza katengo ka Namibia National Employers Organization na nao nekaka kuzi mwa vindu kukali za zile kasili mwasale sa 2016 Meneli katengo kene kawona kuli hakusoneli kuba ni ketululo ya mivara. Mane ni kuwona kuli vahe mela katengo ka mwana ha Namibia kakuzibahaza kuonga-onga kukopanya vavere kikaofela kubantu ilimwe kungelela va lipisinisi ze inyani ni ze fali hali ze li mwa Namibia. Mane ni kusweza pili kubona kuli katengo ka kasiweza kaswali sano mwamaemo avale makampani amatuna afale hali mane chwalo ni vaverekisi mwa Namibia kuli vakone kufumana kavelo kapaliswanelo kaofela kuongelela vavereki ni vaverekisi kakuya ka mulao wa katengo onoka kuzi mwa la tu yowa 2015 ze liwelezo na zaka chenu mwa programu ya simulohana mibia kachenu.

Lozara pia chizi ki kana mwaziba mi mwa programu ya kana mwaziba luka talimali tabazaniti zamani ni kohola kwa palo ya vatu mi palo ya vatu hai hola kapa vatu hava ngatafala kubani lika zeka vatahala mi kizetwa leka muvu mata mane mwana koyeo yakuvata muvu kapali vakazama ino iko nakuti sakuli kukone kuvani kulema ahulo likota kuli vatu vafumane maino mi mwaku yaha mo kukavani kutaela kwa mezi vatu vavangata hape vatisa kuchisa hulo lifano zeko na kuzwisa moya omungata wa carbon ni kutisa kupahama kwa maemo alialimu mane cholo mwana koyo ya kulema likota vatu valema livaka moku ina lifolofolo valema kapa kukensa livaka ni kuya haminzi emicha vani masimu mi mwana koyo mwa kule malikota kapa kukensa mavala mavumbu tabayo iko na kutisa kusinya maino ali folofolo li hahave manicho niliko kwa nize ngata mitabayo hape iko na kutisa kubateni kwa limela ze inyani mipalo hia vatu haihula hape itisakuli vava seveza vava ngata vaveteni mi hape palo ya batu wavangata itusaku hula kwa sifumu kupangali vya na zengata. Ni hakuva ni palo ye pami ya wavangata kuna ni kuvata kuvate ni kwa msebezi ye mincha. Mi kachwalo hape batu wavangata mwahala vwona havako ni kusebeza vwongata vwona kuva ni wavangata vava inafela vava sa sebezi mincha.

Nós apivateres e cana cacholvone ca conferenza litava ma programo e a cana maziva me que moltalima litava zaniti zamani ni kuhula kwa palo ya vatu ze kona kustatali sali fasi me kakuva ni palo ya vatu va vangata hulu ma silalanda kuva ni vatu va vangata vavatu kwa kuzwa mwali vakaza mata kanyani kuya mwali vakaza kuwa mikachwalo kukayo va ni vatu va vangata hulu kapa limoti kalaze ngata hulu mwali vakaza kuwa mitava yo ihapeleza va vangata kuva mwa bubotana kapa va vashevire mi mukafana kuli kuna niliva kaze ngata zeka ina vatu va vasaipu maneri mizeo litisa kustatalisa makete kuva ni vunolo matuku kuhasana mwahala vatu vavasaipu maneri ni kuvona kuli lisevelezo za muvuso lizise za pili mikachwalo vatu vavang'ata hulu kiva vatu kwa masherenyi amang'ata kuli mukone kutisa likolo ling'aka manecholo ni kuva ni milelo iyanako yeterere zelivilezo na zakacheno mwa programu iyakana mwaziva.

leto la li fasim. Me mwa programo ya leto la li fasim. Ze ni me swalezi mwa programo ye. Presidenti wa Nigeria, Bola Tinubu, ulaizi kuka kula alipatso mwa misebezi ya katingoka vupumi kaka patolozi chwa nungfa, kaka ipiza kuba mutai wa mubuso Tinubu ulaizi independent corrupt placards. Ni utu tengo totu mwini tutubona za mafosa mfuta wo kuunge kalipatso ni kutambi kapi hom tailo hilate la kufumane haa kwa katingo ka presidential foreign investment promotion ne kasika vupiwa kimubuso hapi ne kasina kemelo ya mula ufi kamba ufi muyahi wana ha Nigeria ya zibile kuba adinei adayemi Matthews kavupumi uzi balisize kuba mukamiri wa mutai otalo sa hapi ni ya ize kuli uketiro iki president katengo kala izi kuba tisaketo ye kulubelwa lingolo la vupumi manini mapampiri ya mangu ya mubuso abutokwa asebili salika kalezo ze sizaniti kako keti waki president kufumana zibahazo mane nilituso kuzwelela kwande bamakande mwasiba kavavi ile kuli mutai ufumani siba kasa ofisi mwahalami yaho ya mbuso mwa Abuja hape kanani bupaki wa kwa panga ni wapanga ya Central Bank ya naha ya Nigeria. President wana US Donald Trump tumsize ku lolali lwaniso ni Iran kuferire kasamulaho ndwa imano zuha kalita sezo za Iran falisepe mwanzila ya butokwa ya hamozi zila ya butokwa ye mwamezi isi ya lakubasi wakasami filifi ye kalire kwa mafirezo akweli ya yowa nilita sezo zetu na za US ni Israeli mwana haya Iran terani hapilize vaka maiso ya nzira ya mwali wate kakulimbe kalitifo zali nzira ni kufumbela kuta sezali sepe zezwa kwa nzira ye kulubezwi masole vata sezali sepe zetalo mwama za zinyana kuzusali tasezo zetu na za US falimu amelelo ya Iran kulatela litasezo za kwa lavela kuzwela Iran kwa linaha za Gulf liteko za mafula amwali mota kapilipili litu lile 5% samulao amanzi a Trump siberi sa US ni Iran wa taselizeli vaka zene vale lili kutisa alistata lisoze muhape Fatumano iabona ya kufeli sandwa mwa Middle East Washington ito kwa kufata ilo mwa hala linzila za lisepe. Mika kuzo la pili mwa programu ye valiri va chauzi mwa mlenengi wa Iraq wa Najafu kula tela likuwa tela mwiteri wa Iran yana vula ilwe Ayatola Ali Khamenei kubali zazi la vusirela la liponiso za kepelo zisi hapile nyangela mwana haya havo zi hapilezwe kwande amiseto lindamila za Iraq ni Iran lifu kile fahalimu anyangela hama ucholo ni maswaniso masole vavatili vavatusi wa Iran vao vaimiri vavona vakupani hamoho ni undi wanyangela nafaji kitulupu ya avuto kwa hulu mwashe atin muslim mwalifa silote sila sivaka sa kepelo sa amani ali kizela hae huwa alusika ni mkwenye na hae mpulofita Muhammad likwati la kamane lifitile manzi wana kwa alivala la lifulai la Najaf International kwa ngamela huwa Iraq ali Azadi ni maofisa vama emo apami ni vasilumeli ni valia muhezi presidenti wa Iran Mosadi Pezeshkiani ni mulauli wa Islamic Revolutionary Guard Corps ni na uizo va kwa kalo ya mnyololo woli velezi kuzola pili kuliva kwa sivaka sa mleni mseskenile mwa Iragi sa kabela pili likwati lisika kutiswa kwa naha ya Iran kuyo uvulukiwa. Mi kufereza katengo ka International Olympic
Committee IOC kahanile kupo yandu ya milao ya na Denmark ya kulumelela vamati kuzwela Greenland nilioli za Farao kuitenga mwakwinano mwali papali za Olympic mwatasi ali naha zavona la 18 mbwana ndo ya milao ya Denmark ilumezili ngolo kwa katengo kukupa vamati va foroese ni Greenland kulumelewa kuitenga mwali papali za Olympic mwatasi ali membala zalina hazavona katengo kaize wino vose vukutezi kutolokiwa ni kwa mbola ni mane kukaofela ana ni tato mwali limonyana zeferire Greenland ni soli sa Farao kikalo ya Danish Kingdom mwasiri mosa 2006 Greenland ili kile kufumana sivaka saa kuitenga mwakwinano yali papali za Olympic mwatasi ali membala zayona kono mulelo neupalire ze ni miswalizi mwa programu yalitola alifasi.

Ke NBC ngwenyo fam na ko ke eto klauk. Makandiki ya ambalirwa ke na mumba matali piri ke toza onam. Ndo ya milao ipare lo kufirele za keto ya maofisa wakati ongarike tisa karamibia. Marafiti ata million dollars asinyela farima ete fo za makete za kusaba ni wiswalo. Nibayete balo ni samana Zimbabwe, babase pisa kunyaza chincho, farima mtu mpuso, kwa makalu ya mwe tereli ni ndu ya milao. Makande, chwele kakutalamu. Ndo ya milao ipayala kufarele za mihato ya kuitenga kwa mwe tereli mwaka tani membala zaka tonga lika tzakana mibia ka samala ndo ya milao ya ima nopayala kubanipale to kwa la kufarele za kito mabani. Mwato zibalizwe mabani kimembala wa ndo ya milao waka paneswa po po amba shifeta farimu wakete ya Dr. Heishon Sindano kubwa mwinasipula katonga lika tisa ni Dr. Emerentia Leonard ni Julieta Diva Ferreira kubari membala za katengo. Ni membala za luani sana liku peki iso kwa pata kwa liketo kulumela na kunye kisa mapampiri hata mbakire kwa ndu imilao. Na kuchari membala za emu iliku pire sababu isara kwa ngelo wa madila kwa mwena maemu akubata hapa ya keto. Imemba azulwa ni sana kuzwa fo bazure mwandu emila om. Imemba azulwa 47 bae mezi muhato hapa lo eri memba la 49 na etoku hala kwa mwela muhato om. Kuzwa fo sababu hii na hato zikuzwa la pili kwa taba. Kwa isu kwa pata kusi ya taba ya keto ya maofisa baka tengo like tisa ya skata tululwa om. Kwa uzura pili, kwa ngelo wa madila utalo sizekuli hakimu sebezu wa ndwe milao kunye kisisa kulundula kapa kuchamfazo mikuwa ya mwahali ya uketa limemba azika tengo kapa kubandili ngambolo. Ndarabe ya kwa ipirao zefi tuwe kilimemba la za ndwe milao kwa mamukuwa ukenye msebezi maofisa waka tengo likitisa. Sivavu wa terizi kuli mweteli utambika mkoloku wabaketwa kwa ndwe milao kuketua kilimembalamu. Kwa mula mapampiri ata mbekire kwa ndwe milao asa kuna kufumane ya kwa limembala za ndwe milao kwa iliketo za mwe teleli kwa kia kamila wa iliketisa hamocho ni pampiri kwa ufira ifinifi ya bakalo itukso zefa pira ndwe milao. Kwa ngira matilo wa terezuku limisebezi ya muhala katengo ngira mapampia linepo kwenye kisisa lipuzo lipiwa ni mapampiri kuungeri la kuketa katengo ilisikuwa msebezi wa subu wapu iwandu milao kapa mungoli wandu milao. Liko lama keteni wino wa sichava halisi nyezumali afiti ala 10 million dollars kulifalisi nyero farima kutoka wiswalo kalirimo zeka talizo zeferile.

sivuavuali lukoho wautazi kamaya wautazi semtai wanampa chonongufa kuelikole sinyezumali abatolikana 14 million dollars kulifira mizeko kama lalikana 10 million dollars sinyezufa imwetabaza kutoka kuiswalo za makete kama ya bulela kule sikwatasamula osalikolo seetremani mizeko ya 45 mwenako zaliri mozeka telizoho meekana kweetremani litaba zeli shumi kazeselezi za kutoka kuiswalo mwetaba za makete kabelo yetu na hule lifire kiriluko kanako iye bulelwa kimela fetelela 5 million dollars mwata wa makete ya kutoka kuiswalo kama ya wekele zeku ilikolo limbikile mihato ya lele zukufuku zari palo za kutoka kuiswalo mwalikarafu za makete zari ngele la kutisi za kama iswa miliane kuzula pili kufazi weto kwa la wiche ziba kwa vabiri kwa makete na ikumbwa chifaza kutopaka maiso ni mibirikilo. Mwalitabaze mwi za makete. Memba la wandu ya mila wakopa na United Democratic Front, Nico Someb. Wafitseli pala mwandu ya mila kwa makakarezo ya bakuri ya batimela. Mwanako ya kuiswa kwa pavali ya ulema imuapa hami ICU mamuli nengi. Wabuze na haivali lukula makete hili upulaku ya hakalulu ya pavali ya ulema imuapa hami. Mwaskita zote zonjupa. Kumbo chifaza lisebele uzo makete aliputako. Mwaka labo likuwa mbo liru kula makete Dr. Esperance Luvindao. Wapata uzo kufererezwa kwa lipati isu uzo makarelo. Zaku ya sento alikala fuzo butokwa kwa sipata la sawa shwarongo. Kasi emu osamu yaho sasebe uzo kufererezwa. Kwa rine kula taba emu memba la wandu emila wakopane LPM Dawid Yakub. Na toka kuziba kuzwela alikuwa mbuyu kwa maiti fuwaze skies wakale kwa kampani ya libele kiso za alisabelezo za lipio kuzasili mu 2024 ulobenda wata lusekule kubile cholo kabaka la kulia iswa kutambekwa kwa kuitansi haa mocholo ni kusaza mailela kwa libele kiso zene tambikilwe haa kutari makuzeo nilikupilwe. Mutaliza kwa makande afutoka kwano kwa NBC vaetera vazwile mupano valwanisana mwana wa Zimbabwe basepize kuzeka chinchiho mwala ni kwanda naha zalumela muetere Emmerson Mnangagwa kuekeza temu ya hai kukariri muzepeli ni kufesa riketsa za muetereli Mnangagwa hunyeteziri chinchiho kuva mulao la uveli kasamula kwambolwa mwandu imilao zena telezoa hulu kikopano ya hai ya Zanu PFM kama isu encha mako panelo ya vupa kipa itiri abalwa ni sana babuto kwa ya kupelesti wa sana Zimbabwe kuyutanga mariponiso haba emiri wa mula umuna baitu kuselize kuzwabu niti kamula o omuncha kamutomupusom lechincha olingela kolo yekaekeza na kuyapuswa mwetelali mwandu ya milao kuzwa mwalilimo zake talizoho kuya kuzesupile mulao lumela kakutala Mnangagwa kuyene muofesi kalilimo zemuzepeli kuzwa munafeza temu ya hai kamutumupuso chincho ye mwifandu ya milao mata kuketa mwetelali okungulira kwatoko litokiso zoketa mwetereli kaliketisa zana lizibalizwe mwasiri mu 1987 katengo ka African Union kamuhela tusu yana Russia farema butata bali first Africa kokopana machaba ni kwa muhela kemero ya Moscow ya kwekeza altifo za mali za misebezi ya kozo ya Afrika. Mwenaspa katengo ka African Union Mohamed Ali Yusuf obulezekana kamkopa na vumakande kulatali ngambolo nilikuwa mbo yatabaza kwande wana Russia Serge Lavrov mwana Ethiopia mamlenengi wa Addis Ababa.

Yosufu vulela kuli katonga AU hape kayatumela kwa msebezi wana Russia mwazo lopile katengo kaselezo machava UNSC neto suya kona msebezi abuto kwa kufumana ripula zepilize nelezi kwa katonga kaselezo mwacho nipula ze katalizo zisika inirelan la furofu vulela kuli na Russia ni katonga AU Inyate zikutisa zolisano mwala katonga serezo kama chava. Nweka vila takazo ya swana ekwekeza kemelo ya Afrika. Ilikuambua atele zikuli kemelo sakata ya Afrika. Kwa nakuta zolopili sakata mweta bazakali za kubirika kwa mulao. Na hakiuba ikutarizemu kwa mata kwa samula kutima kwa bula alumu na kwa ufera silimose kwa nami buso ifirima miela ya kuli kutima kwa kungata kwa kwa nakula tela kapa kakutaila kama fula so alisa karibia ni stari mani kozi ya tunaa hulu masfumu malirimu ze mashumi kwa kutiswa hulu kei kulimbeko kwa mihato ya mwetiri wa US mwakwiri ya sope kaya kubakala munge ndingi wa mutio Walelezu kufelisa kameso ya buwa hatareli Halili moza mashumi asilezim Kaya kushutana ni kutima kwa lina kuzea ferile Kufokola kwa lisebelo za mafula Kuhuzi ya liza hulumu hatu wa kutse za lisebelezo Kasama la mata ama no tima la mvulo Kusiana ya sikiaba ispatolika na 10 million Esena mata Kampani ya mata ya naha ya Union Electrica ya wala kuli mulilo ni uko tisalizwe kwa mkwa naha malikiriti ka ufela Mwafisi ya muhulu waliruko la maketa ni milafu Felix Estrada wala kuli kutizwa kwa mata hakutisi mwangalo kwa sikiaba sina kutayala kwa mulilo hakuzo apili kapa kala kutima mwana ka ufela Kusopala kwa limbole ni kutara kwa mafula kuhatisa kutima kwa mata mwana haka ufela. Kufela za makande kize hape ilitoza wana. Ndu ya milao ipalula kufela za keto ya maofisa wakati yungu aliketisa kana mibia. Marafi ita $10 million asinyira fari maitifu za makete za kusaba ni kuiswalo. Nibaiti ili balo nisa mwana ha Zimbabwe wabase pisa kunye za richinjio za mtu mpuso faimu ataba za mwete lili ni ndu ya milao. Makande aferire mutezi kwa tozu makande za makutala kanako ya 9 o'clock.

Mina kuchole kulatele mai mwalali mu maliza zila kuchino la 9 sikulu 2016. Mwala na kubemalo kawane ni mbundi ya kufutumala hamo chole maimu kupata hulu.

Kingonye FM nako ke 9 o'clock ito za makande za makotela ze mvalelwa ina mainga shozi ndo ya milao hipali si kuzala pili ni baba ketile ke president kwa makomishina mwakatengo kaliketsa kana mibia kuzwa ba emeri ba manova ba nyani kana kuyaliketsa kolola makete ni sewele za sichava vile nilisinge loze fite la $10 million mwali moze kitalizoho zefirire membala wako pano ya UDF niko semab mwandu ya milao ofitsi ze pila elo mwandu ya milao kwa mabakuli baba timela kanako ya kututuswa mwa ICU mwa mleningi iko pano zelo anisambuso mwa Zimbabwe vavila ezi mwanaha ni kwande kunyaza mlao holmera president Emerson Mnangagwa kuisa kwa pata posa ya hae African Union. Hilo mbile tuso ya naharasha yeka tusalifasa la Afrika kwa kupana ya machava ni kwa mhela Moscow kuisa kwa pata lituso ze kabulu kakozo. Oferele za Cuba hii kutize matayo na kasa mlao kukwa la kanako ya bulalo mwanaha ka ufela silimose. Litoza makande, liferire muteleze kwa makande kakutala kana kuyali ya 11 o'clock.

5 past 9 kona na kuhuwa telezi kilizi biso ni lipina. Kilizi biso ni lipina. Me mkona kulumelazi biso ya minaka mkwa lingusa. SMS line ki 6 matu amalalo ni 8. 6 triple 2 8. Kapa 0811-544455. Kilizi biso ni lipina. Zola pili, mikana kwa chwale ni swala zibiso ki zibiso izwa kubo Patricia Siseho kwa kasheshe miva zibisa milaka ya kasheshe kahuni kwa wayawaya manecholo ni milaka yenzi kwa kaunga zibiso kia kuli banguliba zibiso ye bala tehezi kiliko muze pili poho yefu velo muviri kaofela ni poho Iyo hape kie fuvelo ni vusweo mi brand maki alikomu ki E276C. Mi kukupi wa baba kawa nalikomu zeo kusolava ngoli vazi soye fa 081-717-3115 kapa 081-290-1769. Ki zibiso yezu akubo Patricia Siseho kwa kasheshe. Miba zibisa milaka ya kasheshe kahuni kwa wayawaya. Manecho ni milaka enzi kwa kaunga. Mizibiso kia kuli banguli bazibiso ye. Vala tahezi kilikomu ze peri. Poho yefubelu muviri kaofela. Ni poho hape yefubelu ni busweu. Mi brand mark ya likomu zeo ki E276C. Kukupi wabaka wanaliko mzeo, usalaba ngolivazi usoe, 081-717-3115, kapa 081-290-1769.

0: Filipina ezibiso ya kumutuka felahia tokwa mkwaizi wa taxi kulia konekso la vangu liva ziviso efa 0817415826 kapa 0813795840 kiziviso he ya kumutuka felahia tokwa mkwaizi wa taxi ya nanilingolo kulia konekuli zeza 0817415826 kapa 0813795840
1: Bazuire
0: Bazuire
1: mzuire chwani Mzuire lukupa kufitia ziviso
0: Mweze chwala mfamo ya
1: Ziviso hizo kuna laina masiku mimbano kama sokotwani Ia mwali vaka ze chwale kama sokotwani ni old masokotwani Kuli nilata hizo kika nkomana ka brown Kadintire MLS facility Hape kachisizwe nifanoka Nukupa mutuka fere ya kani wani laka nkomana kao. Kika pulu. Kulivani swali fano mbolo he. 081-35-66-886. Wati Luitumezi.
0: Luitumezi?
1: Ncha.
0: Changwe. Eo na ziviso izwa kubo masiriso kwa iseke. Vazisa hava hulwa ni vabona. Vo Mateo Mwia kwa inzi kaofela kuli msalivangu livazi soifa 0814691810 kapa 0814684353 kizibiso izwa kwa masiriso kwa iseke mivazi bisava hulwani vabona vo Mateo Mwia kwa inzi kaofela kuli mkonekso ala 0814691810 Kapa 081-468-4353. Ni swala mkoloko walituelo za vasopali za kwerie.

0: va supali kuzola kuva nam post va limotikala la savata la 11 vaka vakwa omega 1 shamakwi cheto pipo kachenje ororia omega 3 ni masambo vazuire lo zuire ande mufamo amfitse zibiswa mina
1: yango zibiswa izwa kuna moloke ni ya kumoto kwa ufela ya nino pezi card holder yensu mokuna ya bank card ID ni voters card kuli haiva wa uto wakone kunitifu za yona kwa NBC kapa wakone kuniswala fa nombolo 081-30-45-163 nikupa
0: kukutu ensha
1: Nzuriso ya kumoto kawasera ya ninotezi card holder yensu mwakuna nima bank card ID ni voters card Nzuriso kivo Mike Omoruti guli haiva wako na vanitifezeo na kwa NBC kapa wako na kumiswa wafa numbolo 081-30-45-163 itumezi
0: Utumezi. Me la muvulo la 13 za kwerie. La muvulo la 13 za kwerie. Ki mulanga lea mkulo. Ka ngongo. Choi kapako ngonga. Na mshasha murero li zauli lea nchulu. 1 lea nchulu 2. Mambali sauzuo. Bambazi nongozi sangwali. Kakira mpepo. Ni mazi nyalamu. Me la vuveri. La 14. Ki izwi singalamwe. Mwanzi. Mchimbami. Skaunga. Sisheke. Kalubi. Kongola. Sachona. Lubuta. Malengalenga. Silonga. Mbilajwe. Batubaja. Maunga. Samulande. La kapani. Linyanti. Kisako. Kikia. Mzuma. Mkete. La shaile. Ni kanono. Vazwire.
2: Eni.
0: Eni sha.
2: Eni.
0: Mufamu ya. Mufitze ziso.
2: Ziso yaza kwa nukuwa mandika. Kubwana sireresa anzira. Ziso yaza milaka kaa fira enzi kwa kukalofani kuyani. Nika beka ufira kuni. Nda tezu kikomu yefu beru ya story. Kwa fira wala wataku utazi. Wala wataku kubwana. Wala kwa wana kwa mwenye wabani zivisi.
0: Zibiso eferiri.
2: Zibiso eferiri. Mwambi imu na.
0: Muzi kwa kutereza kwa waire simufitse zibiso amina.
3: Mivalu swale fanamba e 081-481-4811-517.
0: Litumezi? Ki... Li zibiso ni lipina. Amteleza kwa wairesi. Nikuvule lani na mkwai kutuwa haveri. Mekachua loki kukuwa la wairesi. Kapa kuzwa ukaufi ni wairesi. Kuli mkone kufitisa zibiso ya mina kusina avutata. Kili zibiso ni lipina. Miluzo la pili ni mukoloko huwa va supali. Lavula alo la 15. Ki masida. Makanga mazani nos binda makusi. Kali angile, milestone, na mpengu skubi. Maimbulwa janganjanga kaenda, chikali sa chinga mapirelo, bito, na bulongwe, kasheshe. Malundu, old mazova, lusu tijakshin, lusu. Mazova maziala, old masokotwani, masokotwani kapolota, makolonga, siritene ikoma, kwena, ni machita. Milavune, la 16, kigunkwe. Kalumba, kahuni kwa, imasanke, pacha, liselo, mumeka. Luhonono, malindi, sifuha, kalundu, isize. Kalimbeza, alivola, alisikiri, mumbone, mponje. Iseke, tololi, silumbi, tonda, kabe, lusese, ni kapani. Milavutanu la 17 za kwerie. Ki kasuma, luguba, kasika, impalira. Na kavolelwa masikiri skoma izimwe 34 miles ikumwe siseme mwea kongala mahondo ibo mtikitira iwoma isusu wa Marasbeck ngoma ni limai. Me vaka ferereza la 20 za kwerie kwa mubiza mpiu na maluvi foma imukusi ishubu mafuta mangongo kwa spatela mwangweze mandombe matoa smove ni na miyundo. Kili tuelo za vasupali za kwerie zeka kala la savata la 11 kwa omega 1 ya makuicheto vipo kashinje kor iria omega 3 ni masambo. Kili zibiso ni lipinam

Ile zibiso ni ilipina, zibiso izwa kwa Brian Mulisa Mukushi kwa Lusu. Mia kwa vali mikaofela mwali lalo zechwa leka Lusu, Malundu, Kanono, Mazoba. Ni masoko tuani, mane ni milakae enzi mwali ya Mbezi. Kulibala tuhezi kipo yeseta ya Mangule, yetag ki F0182828, brandmark ki E2528C. Uli haiva kunani ya kava vonelayo na vaswale fa 081-610-3840. Kapa 081-384-2902. Kizi miso ezwa kubo Brian Mulisa Mukushi kwa Lusu. Ia mwali la lozeni valirefa. Minamu ziswa kuli vanguli vaziswe vala tehezi kipo yeseta ya Mangulwe. Mi iya tagi ki F0182828 brandmark ki E2528C. Mi haka vona poho yeo akune kwa sola fa 081-610-3840 kapa 081-384-2902. Ki 081-154-4455 kona nombolo hiyo mkona kulizeza kulimfitse ziviso amina. Ise mwesline ki 6-888.

Baimo kutusabali mivalu na kuva baimo lutumba eta kutusabali mivalu na kufale severo zeli kanelela wunite nkusepa hala lule kali kwa muzama emo ka ufela aluke tulule kwa muzami na kuto mpava limika ufela melu mela kuri mtu kwa litumela no sagata lule fela $33 kg ni kg lule fariza zeli swana kumina lule fariza kufuma na mali moto mwono wakikuvu pasi zwale sana kuyetele kaswari sano kuveta hapa tala zanyili sabiru zembo shafezi kwa baleke. Mukete muleke ya vila ya lani mina, anyili kwa mza mina. Lufumane ya kwa sipa kasa mise vize mituna. Industrial area.

Kili zibiso ni lipina, mi ni swala zibiso, yezwa kubo na busiku mwa Zambia, ili iya kwa libaka za Kalumba, Gunkwe ni Makolonga, mi wazisa mchaha walivizo la Stali, Kawana, kulea konekswa la linombolo ze la tela ki 0814465154 kapa 0816591822 mi mchahayo alikuyela 2021 mi vakupa vavaziva mchahayo mwalivaka za Kalumba Gunkwe ni Makolonga kuli mchahayo walivizo la Stalika wana akonekswa la linombolo 0814465154 kapa 0816591822 iyo na ziviso izwa kubo Judy Muhane kwa mleningi vaziviso vo mafenyi hosmata vavazo masalalo sana mpengu minamu ziviso kulivano pile ID kadi hamocho ni voters kadi ya mina minombolo ya wo Judy 0814791115 hizi soizwa kubo Judy Muhane kwa mle nengi mivazi yusa vwa mafenyi osmata vavazwa masala usana mpengu livano pile ID kadi hama uchwa ni voters kadi minombolo ya bona ki 0814791115 kilizi viso ni ilipina

wetu sa trading kana mulwele business ya kutapisa remote kala kana kuri musinyora mali akule kale verekeso za kenisa za business ya minam wetu sa trading cc emtseza tatololo iye kona kumitusa kurukisa kuzola business ya minam unane mifuta ya milola iye kenisa emkona kutusa ma business ya mina ya kutapisa remote kala kaeta kuze kwa tasa hulu mwopala wana hamu. 5 lita mlola wali fulo mwileka fateko ya $45 fela. 5 lita polish yebo naza hande kwa matayala alimotikala. Fateko ya $160 fela. 5 lita minunko ya kufayala fa dashboard. Munko wa cherry fateko ya $140 fela. Ha 5 lita ya lemon freshener fateko ya $100 fela. Loko na kumiteza mileko ya mina kwa ufela kwa mfumana ya mwupu palabona ha, kasi nyihelo ya mina bengim. Hamu ukeleze oda ya mina kakulizeza mfumaza na Doresila 081-400-4258 081-400-4258 mwavendu kusoweto. Uwetuwe saa kredi.

va ya si chava seni mi amhera batezi mwa program ya na hola chava rumo mtseza makande chava chava litavaza mpira chava litavazeri za kutoka mwa mpira wakazazi wa chava puzo ngamulana kanala vikinzali papali yo mulukseza wa kina mainga shozi mihisi na kamita lokale la makande ndu ya milao ipalezi kufereza mihato ya mwetiri mwake talimemba la zaka tengo kaliketisa kana mibia kasa mlao ndu ya milao himano wanapalo ya vatu wabanyani ye toko hala kufereza liketisa mwato huzibalisize maavani kimemba la wandu ya milao wako pano ya swapopo hamba shifeta fali mwaketo ya Dr. Jason Sindano

Minas pulawa ketinggu kali kita ni Dr. Meresia Leonard ni Julieta Diva Ferreira kubali membala za katengo li membala ze luani sana li kupireku iso kapata kwa haketo kulumelela nako ya kunya kisisa mapampiri ate mbikule kwa ndi ya milao ni ya kulichwa li membala ze mwe li kupiriswa buisara kungira madira kwa muhila maemo akubatava ya liketa li membala ze luani sana kuzwa fova zwiri mwandu ya milao li membala ze 47 bayi mezimu hato hapalo ya li membala ze 49 ni lituku hala kwa muhela muhato kuzwa fosi wabwi uatuzi kuzwa seza pili tava kuisa kwa pata kusia tava ya liketa ya maofisa baka tengo kaliketa isika tatulwa kaa kuzwa la pili kongela madila huta ostize kuli hakimu sebezi wandu ya milao kunyaksisa kulundula kapako chafa za mikwa ya muhali ya kuketa li membala za katengo kapa kubanilinga mbolo na alavela kwa lipila eloze fitizwe kili membala zandi ya milao kwa mamukwa wakuke na msebezi maofisa baka tengo zibabu hatelezi kulimuetiri uhutambi kile mkoloko wababa ketiri mwandu ya milao kuketa ni kwa mhela kamulao mapampira hata mkile kwa andu ya milao akoni kufumani hakoli membala zandi ya milao miliketsa za muetiri kaku ya kamilao ya liketsa hamucho ni mapampiri akona kubaka ulo ya litukso fapila ndu ya milao kongela madila uhatelezi kulimsebezi ya muhali ya katengo ingelezi mapampiri alinepo kunyakisisa lipuzo lipiho ni mapampiri kongela kuketa katengo isikuwa msebezi wa suwabu wa ndu ya milao kapa mungoli wa ndu ya milao ligolo la makete nilisewele za Stiava li sinye hizima shilingi afita 10 million dollars kulifia la tisinye lofali mu kuto kwa wikalabe lokali mwaziki talizo zeferide zibu wabui walikolo uota sikamaya uota uzemtai wanampa chwanungufa kulikolo li sinye hizima shilingi afita mwa 14 million dollars kulifia la mizeko kama shilingi alikana 10 million dollars asinye hizifali mwalitava za kuto kwa wiswalo kwa makete kama ya uize sikuata sababu lao salikolo sita limani ni mizeko ye mashumi haketali zoho kaye ketali zoho mwanako hiali moze ketali zoho mikanako ye lita limani nilitava ze li shumi kaze silezi za kutokwa wiswalo mwalitava za makete kabelo hiye tunaholo hiye lifilwe kilikolo kanako kiima shiling afita mwa 5 million dollars mataba ya makete ya kutokwa wiswalo kama ya kachwalo huwekeleze kulikolo lita mikiremi hatu yeleleze kufukuza palo ya lipila ilo za kutokwa wiswalo mwalika ulo za makete zeli ingelezi kutisa za kama iswa miliani kuzula pili kufazibo hiye tokuwa la ya bucha aziba kwa babere kiva makete ni kumbo shifaza kutokwa kama iso ni mubere kelo lo sindekete makande ale tapi na

Ça va, yassi, ça va. Le tutori, m'sais, quoi, scolo, c'est signé, ça, chalon, prime, scolo, moi, otavi. Kasamula, vache, me, va, mano, han, ça, va, nava, bona, quoi, scolo, kavaka, la, ça va, ni, libuka. Kavaka, la, kusava, ni, livaka. Ze, lukire. Zeza maisa mezi amasira mibaize li mbuzi halivereki hande kuti sa wino wa maso kwa makete ni kusava valela hande wino wukuteza hulu fafasi kwa aba ituti bavana ni wanga ni wuhole yomungu wabashemi Maxi Gao Gaob wize wino wachwale wali mbuzi utize utata ni kutisa matuku kwa vai tuti nukustatale sa wiketo ni kuitata vene vai zastraka vaize vashemi seva kuta kutezi kubia tava kuyomhulo wa tuto mwasivaka mwakameri walikolo la tuto mwasila hand sahurt fontaine mutatubi wa makete kwa katengo katulupo ya otavi kuzwa siri mwasa 2023 kono hakuna tatulo ye inerezi yefirwe mwasamese mhulo wa skolo sa salmoni na Solomoni na hole uwa muhizi lingolo la linonge hape hiya ize milelo ive wekale kuluksa hande limbozi lu sindekete tava hiya si chava kapina.

Kezalo, iya naha. Makalo ya kezalo, iya naha. La kacheno la naini skulu. Ke lizazim. La li fasi, fashion day. Ke lizazi ili ili tavilo akasi limo. Nekuba kezalo ya kutavila wikizi zo. Wa kutina uzisa za pili kaulo zencha. Nekubo nisa zencha. Ke lizazi ili ili tavilo akasa wikizi zo. Kale zazile ba wonisa mikwa ya kulo hali ya palo. Kuva ba itakale za kaofela kubonisa lika loze nde zali ya palo za maemo apami kwa litino ni kui kavela zona afamita ya makande lizazile lifato mpo kuva ni bui kupule ili ni bui kezo kwa litino kuzwa kubaba panga litino kubaba loha litino kubaba liapala mane cholo kungele la ni vava anga maswaniso lizazile lifamu tukaofela ya itengile mwako lohali ya palo kubamu kwa wasizo kana kuhi ya kutavela zavunde mwahalali lalo ni mata liya palo lizuse za pili kubotisa litino zende kasizo mini hakulicholo lizazile hape libonisa mikwa iye vunolo ya kutavela kutina hande miki lizazi ili libonisa mifuta ya litino kubonisa liapalo zeishutana mi lizazile nilika lwe kuzivaza famita ya makande kuzwasili mwasa lisa 2016 ka kutavela keza halo ya lizazi mi lo sindekete keza halo ya na akapina.

kano gachwelo tafa puzo ya alizazi puzo alizazi la kacheno kia kuli kiima minetsi ya makai afumane hamwa viki kiima minetsi ya makai afumane hamwa viki mikalavo mwilu mereka SMS line ya 6 triple 28 luteleze kwa pina

Mukari wa bolena ajobona mapolisa.

Dozo la piriva tezi kana kwa chwelo ta fahali kande la viki na mibi alivirizikuwa mwela uchaziva mwalikalo za mezi ze mwanda wa mangi mangi wa mlao ni wa iteri wa mbuso kasa mlao akufiwa ketelo ya kongika mkupano omtuna wa siri mosa 2028 wa international networking wa lifasi mwamle nengpindu kuliko lanjimo ndu imezi ni mubu lize kuketi wa kwa naha Namibia kuongeka mkopano kuzamelela ni kuziwazwa kwa naha mwalika lo za kula fama emu akwande maneni litava zamani ni pukelezo ni kama isu alimbole za mezi kuna nula kuchincha kwa hama emu ali alimu maneni litatulo zipitezi ze amani ni mezi unonge kile hape walimo zipi lize firili likolo lize kuongeka mkopano huo mwasiri mwasa 2028 kukalumelela na Namibia kuspeza kuchaziba wayo na mwali sebelezo za mezi ni kama iso ya mezi ata ila mane ni kupali wakasa kata za kuhuli sahabu poti wikupule ni suzwale za kwande mwali kalo za science lo sindekete likandela viki kapina

Ie, ki NBC ngwenye fam na kwa kila vina cloak. Makanda kia ambalirwa kina mumba matalim. Na Namibia, cha mfaziri kupoza potako, farima kufeliswa kwa mihato ya sfumo, farima na Cuba. Namibia penye ze kulondulwa kina USA, kwa navanga mwetewa na Cuba, Raul Castro. Muyamiru na Namibia, kwa naha ya machaba, penda nanda, obuleze kali ngambolo za mukopo na mutuna machaba farima mihato ya kufeliswa kwa mihato farima na Cuba ni na US yezu apili kulimbeka mihato ye tokoro ngambolo ni izu walize kili kuambu ya tabaza kwa ndo na Cuba Bruno Parayla ni enyezu ya kina US ni kulirima niswa kufite la ita mbolo lina zari membala za 36 za kupana machaba halie mezi ngambolo ari naze katarizo kazene li nyefuze ari na kambeke kwa ngambolo nanda weza kulitavaza kale za pusu ya buko bana mibia ni salu tele mabuto kwa kutompa pusu ili na ham US ha nile kuba nibe kalabi alwa kubulela kuli mihato ilimbe kilwe kaba kala pusu ya masu ya Cuba kaya kuatela kulibutata wasifu msana ha kutiswa kimelao ya mubu.

بص، هو انا هام ngambela Elijah Ngorare ehulela kuli mbekwa kwa mihato ya butokwa Yesu pele ya kamaiso ya bukatari zoka ya bulalo aherukele kuli yaha miba butokwa ka bufela kungera ba busisi banikwa na bikala bilo kuzamera ni mula omu Dr. Ngorare na alabila kumwetele wako pane IR Joba Mpanda yaebela ezikuli babusisi baetela misebezi ya mubuso kusazamela ni mila omu ampanda obuze na heba kama iso ya telezi kuanda kama iso ya mila o ya tolokilwe kako atela kwa misebezi ya butokwa kwa magaba na ya jine ni kuetelewa kama misebezi ya naha ya echole kwa hiwa kwa mawaparelo alipapali na ya mila o ya maluo ifabu ikalabilo kwa makwambuyo omu mwakalabo Ngorare obuze kuziba sista uswa kuba kubereka kwanda mulao nekwa tela kuli mulao wa maluo auska chinchwa wekereza kuri haiba kula nilikezo za kuri babusi sibabereka misebezi kaya kusaza mani milao leta baze cholo ilukera kwa mbolwa Limpi za sirerezo litoa mire palo ifuita la miande mibili ya baiba mazwa huli ya basina mapampili baba kubira kuitenga mwami lafu isika mulao mwana South Africa kutama kwa mkutuwa gauda wikuwa Johannesburg kiheka ula mgende ingozi balizwa kimwe tila isiru na mafusa mwakuri ya yowa kwa sinyima sole kutusama pokola kwa nisa kulafu isika mulao nilikuwa taza ubangu kimu Mpia spoko la ize kuli musabezo mutuna wakuluwa nisabulengeli no mwakufumane ya mapokola maso nisirezo kumukunda wote sise kutamu kwa batu batu 117 wapalo ya ifitera muanda kubona kiva za mai basa na mapampiri kuzwe la lisutu Vaiba na Mozambique, Zimbabwe, ni South Africa Nebu wane bata milwe malumu nilitobolo lisuelwe Ramaphosa bulela kuli ubangowe kubonga ungilwe nalikoze aputa kwa North Africa nakana kakola mgendenge wa Operation Prosper kwa sinyima sole va 2200 kwerekisa ni mpia spokola ngambela wana Ethiopia Abiy Ahmed wenye azali mpi mwamutolo wa Skiriti sa Tigray kaabu yetu kusuwa kwa kula mfifire mincha kaa kutisa msebezi ya mpi haka na kweswa na nikuzwa api kusuwe za mubuso kubukere za kozo anapula ya kwa ndu ya bae meli ndu ya kwa tasi ya ndu ya milao ya na Ethiopia bae unye ze mpi ya Tigray People's Liberation Front kaa kutisa mfifire ni kushema ya tamisunga kuungia na manyando ya sikia wa mwasikilite bayo bulela kuli pala ifitela 60,000 ya baluwani bambi ne ba mwile ilu waniso ni kutuzo mwabu ino wasichaba kaya kwa batofela azo la pili yami ya hoizu wapili kuzwa kunyata kwa tumelano ya pretoria ana hatele la kuli mubuso uziba zile tabu tatabu kutoka wiketo bayo weke lize kuli mehato ingilwe kukwa topaku wate nkwa likozimu Mweterele wana Kenya, William Ruto, uonye tezitumela no mula wapusu ya sifumu kuwa mulao, kufupamu kwa misabezi kaa mulao, kukotopa ni kubuluka sifumu sana hamu. Mula wamu nchia wazibaza mkwa misabezi hukere za 30%, ya luka uloma fulani milafu, azana Kenya kwa sikia basaka msomu. Roto atela kulimubuso uferi za kalu ya pia linga mbozo wa sikia wa mopala wana haa. Maeta baza kari za na haa mwofu mani kubate ngo milafu ya kutuwa kwa nimesebeza milafu mwana haa. Uvra ya kulinga mbozo ze lika nyangufisa misebezi ya mituna. Pupa ya misebezi sakata kuyandula takisano za kwa ande. Kwa taisi za siyemo sana haa nibuswa wa sikia wa sana haa. Mwetele wekeleza kulisukwama siberekisa mkwa wa Oriti Fund. Wawetamu waluka ula 30%.
kwa amafulani melafo mwasi ya basaka.

감사합니다.

Je suis allé à la monnaie et je suis allé à la monnaie.

Yeah.

Iye, ki NBC ngwanyo fam na kwa kiwano cloak. Makanda kia ambariwa kina mumba matali piri kilito za wana. Mwetere ne tumbo nandi ndaitwa okupami sebeze mako panelo kwa pari pulu kilo za na China. Na amura isa psaka vero kwa bai habari kisa kwa ndana ha kozora misika wa mahala wana China. Na ena Zambia hee tukisa zariketisa kweli ya taham. Makande, chwale kakutala. Mwetere ne tumbo nandi ndaitwa kupile bari business mwana ha ukakula misebeza mako panelo hiye kwa na kwa pari pulu kioza na China kufetwa kufasifu mwosa abuto kwa ubulake mwuso hitu kusaize kuitanga mari pulu kielo zapo kwa misebeza mituna misebelezo ni kuekeza abuto kwa kwa libya na zana ha na andi ndaitwa na abulira kwa hawa emeli ba fitela 150 kozwa kale kwa mukundana mibi ari ma kampani alule kimubuso ko tarima ni kubatenga mukopano wali business wa mibi ya China mwa Beijing leno mwana lifeza mazaza askai afelele kwa kambota kaza lipa kaza buto kwa zale pokelo mwala ma province na China kumbushufaza masuba mwa msebeza buto kwa mwa sfumu sana mibi ya mwetero bataku tiseza kwa upangi nikuwekeza buto kwa mayami sabizu kwa fela mako panya ya ripu kelo sina na mibi ya haile la kubere kisa alisuba la misi kama hala lana hacha inam mwana kwe kuswane kampani ya wana zalo kawa ya na mibi ya namura isuwele kubona kulio wale kisa kwa ndana bafumanaka vero kuzuela musha wa misi kama hala ya na hacha ina kakto sari business kuzamanizo ya toku hala kufumana kabila mahala mwafisi wa mwuru wa kampani sewa mshivute ulela kuli misika ya mahala inosi hakimu tomoruli sinabale kisa kwa ndana haba na nikuba nizo ya toku hala pili libya na zabu wana halisika muhelwa sulumi lao ya simu loho kubwanisa upaki wakuwe libya na halizu wama na mibia Shibuta wakiriza kule, wikalabi ya lobuwa busira kubawa kama isuwa na mura. Kutisa simulu halibia na zariba misika ya China. Lino mwana za kampanya na mura, basi ndeketa mwetea ni tumbo na ndaitwa. Kwa hapo tuwa ya simu vuso, mwa mvuso ya ndula kolo ya ripulo kilo za nchamu.

Mota wa zoro piri mwako pana machaba yonido uka kuzesu kwa masa zoro piri hawa nana mwana mibi ya mwa vendu kumabani mwasebezo wa zivarizo mwata sa kloba clean hydrogen ulela kutisi za mae mwaka tengo kumboshifa za milao nika mesu misebezi kwa tera wetu kiswa wa zoro piri kwa mikwa ya sifumu kuhulisa kalo ya hydrogen mwana hamu Masezo alili moze katalizoho uyemela kitusu ya mali alika na $8 million kuzo ya katengwa kasu kwa masana hingarifa simu. Ya onga onga misebezi mwana David Ngimwe Navali ubulira kulisukua makisi mbule saa kulifira misebezi selesa lelezwe kutise za mutomo ulipu ukiroze tuna mwelo hape ulipelezwe kutusa kusa primirelo ya green hydrogen mwana kaasu kwa masa unido siyasa atelezi witamo wakuli fila msebezi ya shuta na kuangela mwanzo wa Darius green hydrogen msebezi ulelaba tuba 832 kaasu kami alofari mwabasali ni baba njamu mwoteleza kwa makande afutuka kwa nukwa NBC Na zambia yetu kisiza aliketisa kwili yata mwamu etirali haka inde ichilema huko naku wina teme obibeli kono kuna kutalima na nikuluwa nisana ni mwetiri ya tile Brian Mundubile. Keto emirami sebezi yata baza sifumu za hachilema kuzo hakele maofisi masri mo 2021 kuyo la mutiwa skoloti sana hamu. Na harifa asla Afrika obibeli kulafaa hulu kopa Yeko nariki kwa lazulo pili ya sifumu, kalita kwa zepa hamiza kopa, kasamula kushanda ula skoloti, kuna munga tuwa batu, bai kutuwa kutalema ni kutula hulu, kwa memu wa upiru mwana hamu. Mundu vile, miyemiru wa mula waliri mwazi 55, ni hali membala wa ndo emilao, pila riketisa, asika kangisa na kari mwariketisa, kono yemi kuitenga mwariketisa, kake melo kuzwe laba luwa nisanamu. Ni haana zambi ebuwa ni tatu ya sichabu hama kutambe kama ata karita bazakale. Laba luwa nisana banya zahi chilema kaku salumiela mingendenge riketisa mila tu ya latu zimu. Vazama ibali shumi karimu mwi haba lunduzwi kika mesu ya Trump mwata samula wakulu melaba zama ii. Wana hayabula luba fitile mwana iswatini kuzela na USAM. Kufita kwa wana mwana kutisa pela batu balu mezwi batu 29 mwata satu meano 81 million. Yeenye zwa hulu kiba emiri wa mulao wabula ya kuliba za mai wabalu ndulwa. Wasuriki otamu hape ni haba feze kari ya kupikira temu ya wana mwana USAM. Mwye meri ya lumezu kwa na isu wa tenisi ni mwesu filile ya bereki sana nilimbule kwa litongo mwasi waka Alma David uhuti serize kufita kwa matayo makandi wa Reuters. Mwala baza maiba 29 wapa lumezu kina US kuliba isu wa teni wapa veri fela wapa lukuluzwi wapa kutarizwe alimu mwikiwa na Jamaika haimu mwikiwa Cambodia. Sivuavu wa mvusu wa isu wa tene, asika nkufa kwa labela, ana kupire kufitza maikotomu. David ulela kuli, batami wa walu mezu kale kwa sivaka sabu tami wa sana isu wa tene. Vaya ivana Iran, vasuriku itukseza kubuluka mweteri wabona Ali Khamenei, muatolopo ya Mashad. Motoro upa wana Iran, sinaita seoze incha za US, harifu mbira kuzwa pili, mwando emidu istem. Kepiro enye andi mweteri wa sichaba, ilatelo kimi koloka ilike zalo, za pere bulule babalili, kuzwa milenengi yeshutana muhalana ha Iran, hamocho na ya Iraq. Kono sinaritu kusolike piolo halikena mwana kama fererezo na US, Ika kuziri taseo ze ncha farimwa na Iran kwa labi wa kwa tasezo farimwa lisepe kwa anzi labuto kwa ya Strait of Hormuz.
kemenei na habari ile makuri ya sope lizazi la pili landwa.

yata sezwe US ni Israele kurata riponi suzarubilo mala mile nengi asomeli ya Nashaf ni Kabala mwana ilibu kaufi ya Iraq mabani gavana tropo ya Mashadi Hasani Hasain wazibarize kule kukulubilo kwa tengo palo erika na 15 million ya batu kwa kepialo ya Kamenei. Oka boloko ha mo tsholo ni moifwa hae wa lukeke lwa musuzani mukwenya na hae wa muna mwana msale ne jobaha mufumali wa Kamenei wana babula yirwe muri tasezo za kwiriya yo wa Tehemu Namibia imwabu itamu wakole karimendulu wakezala sirimu seri papali za Commonwealth zari vile zuku watengi mwa Glasgow, Scotland kala 23 kwelie kisa kala 2 kwelie tahamu kuzo kitenga kwa siku wa tamasi limu 1994 Namibia iwe nyeri mendulu zeka talizo za gauda zene za silivela zari shumika zeka talizo za bronze kuipia maimu wakangisano yetu namu mwapu isa wanimuta makanduwa nampala uveli mwafiso wa mhulu wakatengu kalipa pariza na haa Anri Parker weza kuliva mate maeta bazana ha wazuri mubano kakuwe na limendulu kana kwa ya kubona ala hake talizo ka hala alu 8 wakangisano ya sirikani baka bulela kule mishukwe ya mirabu itamu waliri moze mashumi kuzela wa mate ma coach kama isona pere kaufela haka mulelo wakosa piliku itese za alipopolana kwa lipapali na hako choa tezuko na mibia kasu kwa tasayo na yeze handa hulu kakwa atela kulimuma tika ufela uofmani tompo ya uke mirana katakazo kweza hande kabu ya na kufita kama felo uke mirana ha ya kubo na kufufa kwa hande mbira na mibia fama ya mwalifase Tema na mibia ataka ngisa na mwalu bilo kufikari fifi elekuenda ni kutapa maripa pari za siri musem. Kwa ufereza makande kiza hape litoza unamu. Mwetere ni tumbo na jinda itua ukupami sebeza mako panelo kwa pari pukelo za na China. Na amu raise pisaka velo kwa bahiba na habali kisa kwa andana haa. Uzura msikwa mahala wana China. Nena Zambia yetu kusaliketisa kweli ya taham. Makande afirile mutereze kwa tozu makandarifasi. Kanako ya 2 o'clock.

mi amwelewa iko tweli vapo ya heso ma program ya salifasi makandeke ya kafan kafa. Eli ma program mwole mifa onalipiwa kuzela sketi za Zambezi na Namibia mani ndifasi mvu. Mwali za zaka chenu mpatea nina shonjo swenyori kando meza kutoa ma program ye kizemu. Mukave mko nile kutwa kwa manaka za mko pano oli wabuto kwa wababuto kwa oli lile kuwa ni kaula ya kukopanya onali sebelezo za katengo ka CFAO kakabona za makete kungere la chualo ni Namibi Semes Pty Ltd. Lingu

musale likave likonile kubona mkopano okave uonga kilwe kiva katengo ka Namibian Competition Commission miikatengo ka kafapizo eli abutokwa hulu ya mkopano o onga ongwa matasa ona mulao wabu 46 mwaka ulo ya pili wa mulao obulela saka ngisano mwaka ulo ya bubeli wasiri musa 2003 mi mkopano kabe uko nile kubatengi kala 10 sikulu 2026 kukala nako ya 9 o'clock kuisa nako ya 2 o'clock kwa sivaka sa nipam. Miki kaulo yeka wana babuto kwa kona kususweza kona kuikambota kwa mana kutambeka ona maikutu wabona kungunge kwa kuma kampani ama belia mwamkopano oli wabuto kwa olelezu kona kutiseza zolopili fahalimu akuswali sana kwa maluko makaulo ya kangisano. Mi lubone kana konie kona kutiseza manzu ya luteleze kuyabona za kwamboli sana ni pamakande mwakatengo ka Namibia Competition Commission vona vo mfuma hali vo Dinatina Oasis Pakote vona lwa face vaka bahatelele kwa mana ona keza haloye.

Na Namibia iko nile kutise zali zolopili mwala kufa vasali ni vasizani mata kwa amana mayemo apahami mwalitabaza naha kuongele la chwalo ona kaulo yelelezi uko na kutisi za kuyona yeo babo na ala kukutela fafasi mwalituto za buto kwa ze telela ona kaulo yezibala artificial intelligence mukwa olelezi uko na kutisi za ona lizolopili mwana kwa kapata. Hali kwa mbui waliko olola mangusa ni kwa mbuli sana kami hala Emathio Fales ubulezi ona keza halo ye kana kukua kukwala ona ngambolo ye bile tenyi ya AI pali mu aposo majenifa ma Switzerland ili la bubeli. Mi uko nile kwa hatela kubulela kuli Namibia italimani ni butata wakona kuangula sebeli so ya AI si hulu hulu kukona kubaa kwa pata mwama emwa kukona kwekeza ni kubandi sebelezo zetu sa AI mwamu kwa ochincha wa digital. Likwambu yufitize pizo chualo kwa mana kwekeza kwa lisebelezo zeli za buto kwa hulu mkwa olelezu kwa nakutisa swali sano kwa nakutupuma na onalituto zeto kwa halama na sehulu hulu kusuza pili kwa pata maemu achualo. Likwambu yu hape uzezi pili kubulela kuli kana konie kuna ni witamu ni wika labelo kubulelezu kwa nakutise za mlao kuongele la chualo kwekeza kwa lizualo pili za kusebeli sa AI mwalifasi mwa mkopano mtu na obona za kuika mbota wakabe uvile tengi mwasili mose sa 2026 ofela la butanu. Programa telezi siya lakubazari fasi kima kande akafan kafa miu sazwa la pili.

kamatele zine liza lifansi makande akafan kafa zen kwenye kumilokseza kim kopanoli wabuto kwa hulu ovulela akazaswa lisano yeka abona makampani ya mabili abona za kufali sevelezo za makete CFAO ka kuswali sana ni kampani ya Namfam mwali patsi soze vile tengi zeka abeliko nile kuonga unga kuzwele wakakatengu wakabona za kukangisa na mwana mibia kwa na kana mibia competition commission mimuko nile kutu hapetualo kazazo lopili ya kutiseza kufama emu aswana ni masuba kwa basali ni banana kwa na kuitenga mwa kuzibaza wanalise vilezo zeli za buto kwa za AI mize hiko nile kubaza ni milo kuselize mwali za zaka chenu hai bakuli muko nile kutabela programi kuna shunjo sunyari kando seneli kozo kainikai bye bye.

Nimea mwele vai kutuali wapu ya Yesu, mwa programa ita avazi stata sampa avatu, yu mwele kusizu waki na ashunjo swenyoli kanto. Ili mwa programu viki ya vatelezi, lupatele kuikambota kwa mana kufilika na miupolo, kamo mwale za zaka chenu lukasikame la hulu kutuzisa kwa mana zebulelwa za kufilika na miupolo. Kufilika na miupolo kubanga tengi, akungungeka mipilalo ya mina, mikwa, makete aboko kongele la chwa nilituso ze ngelezi chwa mbili wa mina ni mbubwa na halelo wa mina. Kuli mkone kutuisa kamo ona mbili wa mina wala bila kwa mana kwa butato butalimane niona kikwa buto kwa ulu kuli mkone kutuisa kuli kuna ninako ye kuswani kamo mkone kwa ala bila kwa kufilika na mihupulo kutatula butato.

kuita kuongelela chwalo nina kuetelele nilikozi zeko na kwa pesa fahalimu alika uloze. Kufirika na mihupulo kimu kwa wanyambe kawo mbili wame na wala vila hulu kwa mana kazabuta.

zengele zichwalo ona kuhupula kamukwa osaeleli kuongelela chwalo kukula matuku awo akona kuti sakozi kwa upilo bwamina angele zichwalo kukula utuku bwapilo butata mutu hanze azwala pili kusebelisa ona limbuzi kufirikana ona ana kwa kaofela kusalo balahande kapa kupila ningalewa zekili patso za senta yebona za matuku ya CDC kulufa ona azwala pili ya butokwa kona kususweza kuli kufirikana mihupulo hakutisifela kuchinchana kono hape kukona kutisa kusikamia la fama emu kuchincha chincha ni kukona kutisa kozi yetu na hulumo pilo wa mutu. Hasi mule muhile kwa amana kasi osistisa kufirika na mihupulo kwa buto kwa hulukunga mihato mwana kwa kwapata kuli mkone kubanika maisofali mwa kufirika na mihupulo. Haku ya kalikepe la WebMed liluta useza kwa amana ona mihato hili ya buto kwa yeo ya msona ya kuseberisa haiva mutali mani ni kufirika na mihupulo. Haku bilaezi na aksesi nyani kapakisika sestu na sesi mibilaeza sestisa kuli muto kwe kusaba ni wiketo maupilo wa mina. Kufirika na mihupulo oka mitseza kuli minabengi, muka kuli kami pirelo ya mincha, kuli mkone kuba, baba talimana ni kutatula ona butatua kufirika na mihupulo. Sapirisa mkona kweza kisa kuli minabengi, mwale na kozengi, kili kaze ngata ze kona kunye msa mutu, ze kona kutseza kuli mutu afirika na nako ifika mba ifi. Mimu kufirika na kwa kumitoka kuli mkone kubela mhupulo mwale na kwa kafela. Kukona kumitseza kuli mutu seze handende kuli lizwa lopirika paze mtoka kweza kize chwangi. Hamu kona kutalimana kwa ama emu kufirika na mhupulo, mhupule hande kuli kanti. Boko bami na bubeleka chwangi. Kimu kwa manyomu kona kuitusa kuli mkone kutatulula ona mubereke wakapa kusaba mama emu amande ni huko na kustatalisa ona mupiro wa mina. Mukoneka kukala kakupula kuli mubwele muhoemo ya mulole. Mina kone nako mkone kuzwana pili kuikupulisa kuli kizenga ataze mkona kweza mube ni manzwi amande awa kona kumitsiza kuli muno upula zende ni kamita. Mukona kuitenga mwa kweza yoga. Mi kona kutseza kuli mkone kutsefa fasi wana mukwa wa kufirika na mhupulo. Haiva kuli mutalimana nga hulu ni nako yobo na kuli amufuma na mangusa asa visa kapa mskali belela muendi mubani kuikalelwa. Mi kama niti musone wa kubona kuli nako ni nako haiva kima kanda mubala kima kipa makanda museberisa kapa mane ki msebezu wa mungata. Mukone kuitusa mukwa kona kufukuza kasi osesi mitiseza kufirika na mihupulo. Mukone kuitukiseza kuli mwanako ni nako. Kuna ni kutalimana ni maikutoa ni kuli kanti. Hakubani makete amande se mukona kuikeza kisifi. Kubaba nguba kona kuangula kukala kungula libuka kutoloka kamoba ikutwela. Mikwanda chwalo minabengi msusuweza kuli mukone kuitenga mwa kumatafaza mubili wa mina. Elikepe la Healthline, lalo susuweza kuli nako ni nako. Mwitenge mwa kumatafaza mvili wa mina, ikona kubaku zamaya, kuchoba njinga, kapa mane kubapala papali ifika mba ifimbola ya mazoni ya mautu, kuli mkone kufukuza kwa mahomons amina, aekeza kwa kufirika na mihupulo. Ni kuchalicho, zembo shafalizo, zetisa aminuno ye minde, isiye kuna kumitiza kuzi kwa makete hapi. Mulelo tuna kikuli, mwahala nako ya mwikutuwa kufirika na mihupulo yefita mwamizuzu yefita mwa 150. Mukone kweza lipapalize matafaza mubili kaviki. Kuli ni mubili wa mina ukone kutuwaela. Mihangihangi mukatise za chwalo mihupulo ya mina mane nikutisa alichincheho zeto kwa hala. Zene halizwa la pili mule muhe kuli. Wopilo wa mina uyemi kwa kaulomangi kukona kumitukseza hape kwa mayemu amangwi akuli ni hamututa isifela kwa kufirika na mihupulo. Mututele chwalo kwa mipirelo yeza maera ye makete. Muzibe kuli lichoze mchanizo na likona kumitukseza kuli mwekezi ni kufirika na mihupulo. Kapa mkone kuipumana kuli ni hamufirika ni hamucha mutisezo akuli mwali na kozengu musike mwaba ni makete amandi. Vuikete la wabunde wa makete aswanela kikuchalicho zenu nile. Muche miselo, muche miloho, muche licho zena ni wit, mukone kuchalicho zena ni minuno yeto kwa hala. Muche licho zesu nasina ma avocado, miloho ya spinach, kapa 5 years, ma almond,

kizengata zemkona kucha kaku yakali kepela Cleveland Clinic. Muziwe kuli hangata kikwa buto kwa kuli hamunze muziwe na pilichuwa kufumana wana kelezo ya kusebeli salika ze tisazo lopili mane nizei kuna kufukuza tualo onabu maswe mwama ketamina. Mwakone kufukuza kwa kunwa linozena ni caffeine, kunwa buchwala, kapa kuchali chozena ni suikiri yengata. Sinahali kuna kumitiseza kufirika na mihupulo fama yemu apa hami ni kukwa na kusitatali sabulo kwa mina. Mwakone kuzibakuli mutu ya kuna kususuweza kapa kufita fama yemu akuchincha upilo kwa hae. Ukuna kutalimana nikuli mwahala alihola apumule hande kupumulisa wana mbili wa mina. Mwana kwa yabu siyo kapa mwana kwa msihali haiva kuna nina kwa yechualo. Sente ya CDC ya luyeleza mulopa lihola zefita kuzesupile kapa kuekeza kuzeo. Hakutolo kikuli hamulo veziri huwa zefite la zesupile kulimuendi, hakuna sesu ngusemu kona kuekeza. Mwahala alizazi, kuna nina kwa kupumula, kuna nina kwa kweza msebezi. Mweze nako, kapa mkone kweza msebezi, mwana kwa yesu wanela, kuli mkone kufumana zolopili, mwana kwa kupata. Sesu ngusesu ngusesu tahas, kone kumitusa, kuswari sana hande, mwaka ulo ya makete. Kukona kumingungeka, kuli nimina, balikani vamina, mamemba la balubasi, skwata, semuli kuswana masila landa, niswana, siku tuwa kubasesi elizwe. Muswari sani, muitenge mwalikwata, ze kona kumitusa, kuli nimina, muhule, ni kukona kufukuza kwa kufirika na mihupulo. Kwa ndaze ofelo, mkane kumamela kuzivakuli, mihupulo manechualo ni mikuwa ya luna ni wana ikona kutisa wana kufirika na mihupulo. Mkwane kubona kuli mwachincha, mfukuza kwa likaze kuna kumisusuweza kufirika na mwana kwa kaofela. Mwitu meleza zimolitela, minikubona kuli mwitu melo wa mina mkwana kutisa kuli mihupulo ya mina. Iske ya asikami ya nacholo kwa kuwela kwa kuupula likaze maswe. Kono haiva kuli mutoka tuso ya chaziva mweze chwalo. Mkupe kuli mwelezwe kuli mkwane kubwa pama emu akutatula kufirika na mihupulo ya mina. Likepela WebMed lalo falikelezo zende ni zetavisa kwa amana kufirika na mihupulo. Mika kufeleza mkone kuzibakuli likakao fela zetaha ni zoze ekeza hama upilo wamina. Kube ni nako ye kuna kuchincha mane chua nukumitiseza kuli mkone kweza msebezi ya minde. Kizenga taze mkona kweza mandu ya mina kapaku ya kwande mana engi kuli mkone kuyozusa mihupulo yesi anisiani. Mwasusuweza kuli mkone kuikeze za skasisi ngusesi mitavisa msebezi ya mina. Mkone kuikola ni mihupulo ye minde. Mvone kuhuli mubili wa mina waka tulu hakuli musike mafumane ya kukula toho na kuninako kukula mukokoto kapamane kutokwa ona pumulo ye swanela. Mwipumana kuli munani mukatalo mungata kaulo ye mwikungulele kwa tuko. Mwipabalele musibili semi hato yeto kwa hala kuli mkone kutisazolo pili ye nde. Kwa mubili wa mina voko wa mina bupilo wa mina. Mimkone kutise za kuli zolo pili ye mtoka kubona ikone kubatengi kaba kalatundamu mana kwe telele. Mewe tele zize hivile zaliza zilaka chenu mwa program ya lita avaze statasa mpira avatu. Haiva kuli muita vezi neluika mbota kwa manaza kubanika maisofari mwakufirika na mihupulo. Senili kozo kai ni kai. Bye bye.

Kama niti chiva saisu kina kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe amutwe litabakize. Na yamu wakubate inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchilosu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumi nasi chiva saisu nite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livara kukie tunnel. Kakota to 7. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zma suwa vini zalike pelo. Kulitari vale mwanako ya FM. Waituma na shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumi otuna kumina kaswa lisano ya kamita. He mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuka kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

jeketeva akatali kuyereza nafoka tokwa vera kuli Mario books nali kereza za maloto va tokwa ansa zitereza mutu kona kunyala chwanuka zoire vanana kerezo kumina nali kuli soheleli lata muine mama kere kamina nali kuli omungu ni omungu anyaleli vuka za hae akwale mpasa kama ferezi wa silima mwone muka mso wana hae mwuzi mama zo wa amina yena yaka keshe visa kena yaka yochanganda yalitaka za hae kama ferezi.

Ze buta. Ze. Oza.

Kama ni tisi wasaya sugina kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mantu aminamu. Chualehe ya mutu ya litabakize. Maemu wa kubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chincheusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumina tisi wasaya sunite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana rivala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu za mina zmaswa vinza like pelo. Kuritere vale mwana ko ya FM. Waituma wa shiba sai su 10 na hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nelofitse bwe tumwe tuna 10 na kaswa lisano ya kamita. Muzwe pili kwa lipatalazo zefu tuka kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Sena maemo a kobata ha zwa pri kufo kala mo pala bana mibia ka hampa na lipatala zwa NBC ka akwitu samusha ozwala ka NBC ya bavalela ya iku pasi ya baka wafirasa na mibia kutosa wa mungendenge wa NBC Cares Winter Drive tuosu ya mina ikwana kutisa kutisa mfutu mala weno sagatani sepo kwa batu wa shabile ni mabasi kanako ya malihamu tuosu ka ufela yetu na kape nyinyani itisa chinche home. Letoso likona kuiswa kwa maofisi ya NBC na haka ufela. Pili akala 8 sikulu sirimose. Kaya kutisa tabaka abtunge mulize nombolo 061-291-3205. 061-291-3205. Haa moho lufutu mazesi chaba saluna kana kuyamaliha. Lwa yatumela kwa solisano ya minamu.

na melomelisani kumitwalisa na waminanya mbesu viho vyankoma program ya zavanana mi isali kalo ya vuveri ekali nena kwa yala 12 o'clock mi kanako ya chwale lonzi ma program ya zavanana kukalana kwa yegu yoli na kwa yale ya half past banana waka bevalorizarize kulumelisa kupeta mkanga mane chwalo nukulufa tutimana atobai tutanga kwa likolo kuisana kwa yale half past mi kanda kwa yale half past kuisana kwa yale ya 3 o'clock vanana ni kaitavisa nimi na matupina ato mkaikete ila mi kanda kwa yale ya 3 o'clock lukavani hola ya lituto za babanja kuzwa na kwa yale 3 o'clock kuisana kwa yale 4 o'clock mei kana kwa 4 o'clock luka mfas baka kuliba makande baka tomvale makande mapua slozi ba tomfa makande kuyana kwa ya 10 past 4 mei kana kwa 10 past 4 luka ba ma program yaga kwa chimi mkava nina kuisana kwa yale ya 5 o'clock haluka velu kwa dile kalula veri ya kalina kwa ya 12 o'clock luta ni mo banana mulu swale fadhero 81 15444555 key program ya zavanana mi mukabanina wamina nyambes biho vyanko mwana chunga kurere kure ama kapina ka slicer do away.

0: lobona lungengi ba bathotswana ba molikani ensham
1: tshotswana
0: lo tshotswande bona bathotswana ni
1: tshotswande ke manana
0: momfe almer salutwe bathotswana ba molikani
2: ande
0: ke ba manile bizo ke ba manile bizo
2: Salina
0: Molomere ni kuna
2: Nimesha kwa pushi Nimesha pushi
0: Mhm Anja Anja
2: Nimesha wondate
0: Mhm mkuna visa ma visa
2: Wone
0: Mhm Ancha.
2: Wanda.
0: Ancha, mkono visa ma visa.
2: Wa baba.
0: Wa mani vao.
2: Kiki wa futa.
0: Mhm.
2: Mkuu wana ana pita si.
0: Mhm.
2: Mkita kwa na
0: kiza. Mwe ketra kapina mani kale wa mwari kani. Spine and green kids. Mozende kwa. Movevu kafini wireless, womulikani? Shangwe.

Shalusanzi ma programme ya zava na nami mkona kulusuala fa 081 15 444 555. Encha wa mulikani wale kutiva atia kutina atia lutenimo luvalita zwa mulikani kutiva sole.

0: baby, don't go.
1: Kama niti siwa sae suki na kuenda hape papa alifa siku na noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu aminamu. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchilusi na kamita kwa lipatala zauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumi na siwa sae su nite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukitanela. Kakota to 7. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zima suwavi nizalike pelo. Kuriteri vale mwanako ya Firuem. Waitumina lasi wa saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse wa utumina utuna kumina kaswa lisano ya kamita. He mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuka kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai. Let's

Sí, na maemo a kubata hazwa pri kufokola mu palabana mibia ka hampa nari patalazo ya NBC ka akwiti usamusha ozwala ka NBC ya bavalela eko pasi cha bakawa ferasa na mibia kutosa wa mungendenge wa NBC Cares Winter Drive tuosu ya mina ikona kutisa mfutu mala weno sakatani sepo kwa batu wa shebile ni mabasi kanako ya malihamu tuosu kawa fela yetu na kapenyi nyani itisa chinche home. Letoso likona kuiswa kwa maofisi ya NBC na akaufela, pili akala 8 sikuru sirimose, kaya kutisa tabaka abutunge, mulize nombolo 061-291-3205, 061-291-3205. Haa moho, lufutu mazesi chava, saluna, kana kuyamari haa.

batezelo zoya pele kana kwani ya makaulo ya ngambolo ya lizazi me kana kwani ya batezelo zoya pele kotali mafali kalo zile za butokwa me loe kambota kwa mana kufeli sasa vo yali kazi msazivi meze kafa litutazwa na fali kebla health line Kole hamu tavela kufeli sawa na kaulo ya savu ya likaze musazi vihande kapali kaze muskata limana nizona. Menavengi musona kubona kuli, mwe pozali puzo ze siani, ili puzo ze kona kumitusa kuli mutatu ule kuli ze muvata kuziba ni kunya kisaluli kilifi. Menam kone kubona kuli, mwe mela ona seo se mkona kusepa kasona, mwe pozali puzo za kuli. Kana koye, kana kunani, sene lumela kusona. Nikuli hane lumela kusona, niseveza kamu kwa ochwa nkufita fama yemu akuko na kusita tulula. Moko na kuziba kuli skaniska hasili tengi, kunani ze kona kwezwa, kuko na kweza lipatiswa kaku ipuza lipuzo zesi ya nisiani ze kato kakulimina vengi muzive mayemu amina. Sasa zwela pili kisakuli mukone kweza lipatiso zesi ya nisiani. Mina vengi mukona kweza lipatiso kakuya kakusebelisa makepe makanda mwabupilo. Muvale fa makepe asi ya nisiani mufumane mangusa ako na kuvileka mwabu ino mwumuli kubwana. Meka samula wa kweza lipatiso kukamitusa kulimukone kungamu hatu wakuli kantise statama sesu mswana kweza kisifi. Kukona kumitusa kuna kufukuza kazeo ze masu ze kuna kubatengi mwabupilo vwamina. Zola pili chwalo batelezi muswana kubona kuli kana kuye muzola pili kutalimana nilikaze misavisa. Lekazoze kona kutisa chinchano mwavu pilo wamina. Mane chwalo ni kukona kutisa ona likavelo ze siani. Mwakone kuzola pili chwalo kubona kuli mwa ina mwa kaulo ya likaze muli kitumelo kumina. Nikako na kumitusa kuna kungami hato ili ya butokwa, mane chwa nikuwa na kumitusa kufita fami tomo ya mina. Hakuna mutu ya kuna kweza sika sasa alumeri kusuana, kia kuli kwa butoka kweza sika. Kaseo se muzivakuli, se ni hani kuna kusivulele la mutu kapa, hani kuna kusisevelisa na mungine kuna kulumera kuli, sikuwa na kunitusa mwavu pilo waka. Nikuli mahala lika uloze kaofela, musuna kuzivakuli, kuferisa savo ya lika ze musazi.

alusora pele chowa batelezi kwa vuto kakuli mkwane kuvane kama iso vahalimu akufilika na mihupulo kwa nakuva muma yemu akupila vupilo vovu makete. Minave ngiko li mkwane kuza maisaka pakuvane kama iso yetu na hulu fahalimu maikutu amina akufilika na mihupulo. Mubwane kulikana kwa yemu kwa nakutafa kaulu ya kukona kweza lipapalize matafa za mobili. Mkwane kupumula kaswanilo mcheli choze na niminu noye swanila. Mkwane kubamwa sirikani seoses makete. Sirikani mkwane kutusiwa kungela shwa nikuli likazeza halavu kaofini mina haiva kuli hazimiami mwalitu helereva ngivazona. Muzwele pili cholo kufuna kuli muvatu vaba kona kuzwela pili kufumana mihato ye kona kutisa kuli muipa valere mina vengi muiku tuwele vutuku mihape muzive kulize msona kwe za Kilifi. Sama fielezo kisakuli, minavengi, mkone kufona kuli, mwavulela ni mutu ya musepa. Haiva kulisemuta limane nivu tata mwalika uloze. Mkona kukupa tuso kwa vaelezi, mane choo ni vawa vavona zama tuku akata za voko. Kona kumitusa kuli mkutele mwema yemu wakala kuhupula hande, mane ni kufelisa ngalelwa yemu. Savu yali kaze musazivi, ikona kufumana kalafu, hamu itahanela. Kono na haku licholo kwa vuto kakuli, ilinga voloze kona kuvatengi ni macha aziva. Balika nevami na vomu sepa ni mamemba la valubasi. Kapa mane kungala mwavuka, kukona haku mitusa kulimuzu sebu nye mimane chwao nizee mwizee mistatalisa mwavu pilo wamina. Kulozo la pilo maka pina, DJ Kanyani, featuring Wonder Boy, Q Love.

lozera pelekana koni ye mwaka ulalikeza loza kwa skolo milu talimahulu kwa amena ona linzela ze siyanisiyani ze mkona kuitusa kubona kuli mwa itwa elela ni vatu vomu saziwe kapa vatu vomu vona ni nivona ahangwi musona kubona kuli mina vengi mihatu ye siyanisiyani ya lupatele kuituta kayona mwa vikie mina vengi mkona kufitafa maye mwaku kona kuziva kuli kanti ni ituta chwanyi ni kukona kuveleka chwangi ni vatu wava nkubona kuli lwa utwana. Musona kuziva kuli skaniska semweza musieze kakuva ni kuhupula kuli haiva kuli neka avana. Kala nenekata vila kuli mutu yomungwi asika kuna kunieza handi. Minave ngi mkone kuipuza kuli mwahalali kaza kuna kutavila kuziva mutu yomungwi kanti mutu omotuna wakona kuziva mutu yokiofi. Minave ngi mkone kubulela kaze ama mina. Mubulele kwa amana silikani samina hakuta usikuli silikani kwa ndali vato kapa manyalo amina. Mukungulele likaulozo kwa tuko mkone kubulela kwa amana vupilo vwa amina isi kutatulu lalikunu tuka ufela. Mukona kutausiza mutukuli nali vizu waka kina mkete na hape nipilako kuchwana. Nani mutu ya afumane ya kwa sivaka senise haiva kuli kuna nimoni kutwela. Mukone kuitoloka mina vengi kavu kuswani kulisesi kwa na kuvizwa kuli hani toloka chwana kimutu ya chwanye ni toloka ni kuli mutu hako na kumizivela kwa li toloko uko na kuziva kuli muvatu waba chwanye kaku itoloka mina vengi. Muzwele pili kubona kuli muvonisa ona pilu telele muvonisa lilato manichwa ni mukeke chima kili kaze ngata ze mkona kweza ze kona kumitusa ze kona kutisa kuli mina vengi mkone kuikutwa kuli mwamuhelwa lipuzo ze hase muvuzizwe kikwa vuto kwa kuli ni mina muitoloke hande omungu hasa kile kukona kuitoloka kumina kuli ni ena kimutu ya achwanyi kana mutu ya achwalo ni mina hamu talima fakunya kisisa kamumu inezi famikuwa ya mina. Kana likaulo zeo zako na kunyalana njichwangi. Zee kafea likona kumitusa kona kuzivakuli. Mina ni mutu ya achwalo. Kana mkona kuhisana kwa pata njisi likanisa mina sikona kufelela kwa form. Musona kuzivakuli kuiziva ni mutu akuta usikuli kwanda kuipumana. Mwa likaulo zee saswaneli. Mina venguli mkone kuziva mutu yomungwi. Mkone kuvona kuli. Mwatao siza mutu haiva kulikuna nisesi ndesaa ezize. Litumbo ni haliva tengi liveze inyani ni kubona hala kuli muvule la vuniti. Vuniti kiva vutoka mwanzi la kaufela kapa mwali nako zote. Kukona kususweza mutu kubani vuniti mane chualo ni kukona kubani kemelo mavupilo. Kukona kutiseza kuli mina vengi muvone vunde mane chualo ni zengu ze tabisa zeli mavupilo kwa mina. Kwa kalulo ya kuzwela pili chualo kukaa mitusa kuli mkone kubabatu baba vonisa lizolo pili mane nivu kamuso wasa kata ni kukona kufita fama yemu aswa nila. Mkone kuitusa mina vengi. Mkale kuambola ni mutu yomungwi kakukona kumutusa kumutauseza kwa manalika ulo zesi ya nisiani. Kimwa halalika zesi ya nisiani zeoze mkona kuitusisa mina vengi. Zeoze kona kutisa kulimuvonise zolo pili. Musike mwakona kuitusisa muko wakukona kueleza vatu ahulu inge mosava zivi handi. Kalulo ya kukona kunyakisisa ni kunyaza vatu. Haiswa neli kumutu ya mutavela kuituta niyo ya mutavela kuli ave mulikana amina. Vatelezi muvye ni na kuyengata mukone kuikambota ni vatu ni kuvona kuli mwava vatu wakona kusupeza lilato kuvona. Mie vatelezi luvone kana kuni ilukone kuteleza kwa kapina ka kizomba.

bana kon tawse akole kanti Eiffel Tower if maneha mwana hamanyi mwana tawse akole Eiffel Tower if maneha mwana hamanyi tawala ya Eiffel if mana mwana hamanyi kalavo mwelo mera kwa nombolo 6228 kalavo kwa nombolo 6228

Ebatere zelo bwane kana kwani elo kwani kufeleza kakaulo yake lezo kuzala kuchaziva. Nelo zelo patele kuituta ona likaulo zeli za butoko akwa amana ona kubona kuli mufelisa minahano ye maswe minahano ye satisizwa lopilia kwa nako mitseza kufukuze ha kwa likaulo za lizo lopilize mpatele kuveleka nizona zelo ituta zona pali kepela LinkedIn nilo lifiwa ki Dr. Debbie Silva. Meopolo ye maso haiko nekutisa vunde. Meopolo ye chwalo yiko nakumitiseza kuli mukene mwangalelwa. Ye maso ahulu ye kuna kutisa kozi mwali nako kaofela. Ngalelwa ye kuna kutisa habi likozi za makete, likozi za voko, mipirelo ya mina, manecho wa nisilikani kwa batu wabamu. Mubone kuli ngalelwa ye ni hailiteni, mubone kuli mwa ikutisa mamulaho. Minavengi muvene kama isofali mwabupi wa wamina nikubona kuli semweza kisifu.

Kwa kwavuto kwa kuli mkona kuvelekela fami hupulo hie kona kuveleka hie oye mkona kusevelisa kubana kuli mochincha ona maye mwaka pamuinelo wa mina. Likaze msona akweza kize sky nize lize ngata hulu kona kuitusa kukutela mwa maye mwosakata. Mwvone kuli mwapumula kalihola ze swanela mwvone kuli zazi nizazi muva ni kuitukse za hande. Museve za hande musevezi wa mina manzila ye swanela kami sevezi ye chwalo kami tusa hape kona kunyakisa kuli mochali choze chwangi kakuzwela pili chwa. Muvye nina kwe ngata ya kukona kusebelisa ona mihupulo ya mina hiende ni kuipuza lipuzo ze kona kuyahisa lipuzo ze kona kutiseza ona mihupulo ya minde ye kona kutisakuli ni mina mkone kutavela vukamu soba kwa pata mwalika ulo ze siani siani. Mwakuzwe la pili chwalo mina vengi mkone kubona kuli muhupula likaze kona kumitusa likazeo ze kona kutiseza kuli muve vatu baba kona kufumana lizwe lopili ni vukamu sosa.

Zakata. Mwavane kuli, mwuzwela pili chualo kupila kupilo, mufumani zeli za kutoka zeko na kutaha, mane chualo nizo zeko na kutiseza ona mayemu aswanela, mayemu ako na kutiseza

polo yesu anela ni hapi ya movie mwa kaulo ya kona kuitenga kabaku va ni vatu baba kona kweza alika zesu anela ni zende kona kumitusa kona kufumana zolo pili muvane kuliskaniska hamu yeza tiko musieza kakufona kuli muvane toko mero ye pahami musike mwa ipumana kwa line kuleli maswe kwa kufane miho polo yesa kona kutisatavo miho polo ye maswe miho polo yesi ye makete ni miho polo ye kona kumisinyeza nako Tereze lupone ukone kusindeke taka ulo ye kaka pina keofi wa kibojo monjo. Oya Kim.

Yeah, ke NBC Ngwanya FM nako ke 4 o'clock. Makante mwavalewa kina alikutuwa alikuta. Kopano ya Independent Patriot for Change IPC, ifitu zeno ngeayo na fali mwambuso fatava ya kwamu ya masheni afita mwa $245 million yalituso kuzwa mbuso wana hachina mwamu ngendenge wa Smart City kakubu ya kuli kukona kustata sabuipuso wana Namibia mwakaulo ya digital. Membala wa kopano ya IPC ya wana za silikani sa kuwa nde ana hanelitikisano Rodney Cloyte uweze mwalingu salahaye mavani kuli lituso halivapanywa kata kiso ya Namibia ni China kukuluwe wa kuliko na kufita ila $40 billion kasilimo. Kopano ili lituso za masheni liko na kufita na kuhete yekanga yetele kuitenga mwa kuitenga kwa lituso za kuwa nde zeza maiswa makalo ya miaho ya digital. Kopano ya IPC iko nekuvu za kulihili nepo zeka kolekwa ki Smart City kana likavulukua miaka vani kuluwa zivo yeo kimani mi ukupile kuli mvuso ukone kufavu pakihande wakuli miaho ya digital ikava maka maiso ya Namibia kapa awa. Ndo ya mula wa maavani ivile ni tatulo ya kulikuwe ni nako ya kuina hape kufitela kamso. Kuliva kone kufeza litava zesika feza zelifama pampiri sapili ndo ya mula wa isika shimbula nako mwanako ya maliha. Muhato ne unge kilwe kasa mula wa kuwa ni maikuto ene afitziwe kimembala wako pano ya swapo Alfes Ngaroseb. Kulindo ya mulao ikonekushumbu la litava kuinelwa kuisa lavutanu musihari. Ndo ya mulao kamita ivanga ni mikopano la vuveli kuisa lavune mi la muvulo livezwi mikopano ya katengo. Ndo ya mulao ikashumbu la mikopano lavutanu mi ikayo kwa ula makwili ya mwimnene. Mwete wa kopano ya Popular Democratic Movement PDM Mekena Venani uye mezi na koyefiwe ya kushimbola mi ukonwe kuvuza pozo kana kuna nivuto kwa wa kuya fapu mulo kamo wize kuli katengo kama kwambuyo akanaliseverzo ze itusua mwana kuhava ya mapu mulo. Venani wize kikuwa vuto kwa haneva ya kava ni mazazi angambekelo kubani viki vasika kwa lakare. Ni kuwa ni viki ye ngwi mwakuli ya mwimunene kuliva konekufeza ze siyezi. Vutuku wa Ebola mwana haya Democratic Republic of Congo DRC sevula eleva to va 600. Katengo kama kete marifasika eze palo ne nanuhile mwama zaze malalu kasamula wa palo haifita mwa 500. Linepo ze fireki katengo kama chava kalifasi. Kasupeza kuli 1,759 piho nilivi hirwe mwa DRC kuzwa mwana kweo vutuku wavuzuha mwakwili ya kantao kuungela ni mafu a 600. Vatu vavaveli vatimezi mwana hayeli mavapa ya Uganda 17 vakuli vafoli ni 20 lipiho zevi hirwe za vutuku. Katengo ka WHO kalinepo zana ha DRC ze zuera kwa liko la makete mwana haa kusupeza kuli kuzwa na koyo vutuku havuzuha kuvile ni mafu afita mwa 34%. Palo ya vakuli va 285 mwana DRC vafolile kaho 304 vakuluvila kulivata imani vutata vwa alivelenge miva mwalipatiso.

kuzoa kwa butuku kustatal salva kaza mtulo upawa na hadia rasi mwa likiriti zene kono utaseliza ulumaskwiti sa ituri kono lipatiso za kwa lafa kwa kusebe samuliani wa bundivuyo vukalire mwa DRC kwerie. United States of America USA ikazwi sasiri ya famu koloko wa kufalituso kwa likuwa taza of service ili kulikuwe ni ilipulukelo kasamula wakuba ni voti ya kuto kwa sepo fa halimu amwetele Ahmad Al-Sharia mngoli wa ntu ya mula wama USA Marco Rubio uvule ziko pano kaza mlelo huwa hatizwe woka kala mama zazi A45 kufitela mwendi kuva ni lichincho kwa vapange va mula wa hava kava Nikolo ya kuhana muhato utile kasamula wa President Donald Trump amano va kwa mko pano wa kwatuko wa NATO wovezi mataki ni shara yo neliyo mumwe wa squad asaji hadisti yo nako nile kuva mwaka maiso kuzwa masri mosa 2024 kuteola vao vakile vava mwaka maiso Calva Silva Asadvi vava za maise kalirimo zengata Rubio wize kuimola mihato yelimbekilwe fana asiri ya kukatu saa kuva niliteksano ni ilipulukilo kufa asiri ya suva kasa kuliva koneku yaha ni ukala likepeleli ncha kwa batu vayona. Siria itokwa lituso za asfumu. Kutosa mwaku ya hava kenisa ndwa ye vile tengi kalirimo. Kwa kutisize vungata kuliva kone kuvalehela na ham. United States ni ive ile na Siria kufafan. United States ni ive ile na Siria kufana hayene ifa likuataza vasa visi lituso kuzwa sirimosa 1979. Pakistani ilukuluzi vatami wa vana Afghanistani va 638 vao nevali mwatolongo viki efele miva 3340 vavalehi vana Afghanistan nevakutule havo mali za zilirimwe. Vamo vuso kuzwa Afghanistan vaize vatami wa vene vatamiwe karika kalizo zenga tabakutule mwa Afghanistan kakusewe samseto wa Tokham kukena upaku ya maskwiti sa nangaha ni spin boldak kuyambwela maskwiti sa kadaha. Mvuleri wa mvuso kuzwea na haya Afghanistan wize la vuveri kuli 76,000 vavale hiva na Afghanistan vakutile kuzwea na Iran ni Pakistan makweli yeferire. Lulelule luava ya hiva na Afghanistan havana mapampiri aspepo mimu ngatavavona vaize vainzi kwa ndeka kubani palo yetu na ya vato vafumane hamana ha Iran ni Pakistan. Mivambuso wana Afghanistan vakupire kuli vato vana ha vakoneku trahavo kuli vakoneku yoya na hayavona. Makante ferire alatu ya katobateni kanako ya 7 o'clock.

0: Let's spend the night together. Baby, don't go.
1: Kama tusiwasiwasiwe sikina kwenye hapa ya papa alifazi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulumandu amina chale ya mautu tuwe tabakeze na ya mwakwa tenkwa pari ya mbola ya mautu achari chinchilosu na kamita kwa li patala zuzauna za NBC Mwanyi FM kukumina siwasaisu nite muso kie kire kuri yusu maswavi nizalike pelo kana yivara luke tana kakota tuzen Ema kandete ya kaka siraka na kweka mita ya 7 o'clock. Muta ise kaadna ko izuzo minas maswa zinzalike pelo. Kulite rivale mwanako ya FUM. Waituma wa shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitisebe utume utuna kumina kaswa lisano ya kamita. E muzuwe piliki kwa alipatalazo zefu tuko kwa nu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Loma mara blo mama rape na wamina nyambes vio vyanko mwa programu ya kwachie kakala na kwa chwale kuya na kwa yale ya half past mi nikavuza puzo ya lingusa kuzona kwale half past nika kuala mihala kubaba liza kuliva kone kuba ni litono lola ku baba winile waka wina vocha ya kacheno mi ke 50 Namibian dollar voucher kuzwela kwale kwa so, shaka supermarket luten mo kakwachi mi puzo ya kalingusa ewe mu kora kulumela lingusa kwa 6228 mone fekuli litakuze li kona kuvupali vizomanye litaku ki K-N-O-R-E-T-O-M. Mune fekuli litaku zeo likona kufupali nzwi manye. Mimu lubere kwa 6228. Mimu kava vava litolola kuwi na mupuzo wa 50 na Namibian dollar voucher kuzwera kwa lai kwa shaka supermarket. Mwatolopa ya katima mulilo. All right. Load anymore, NBC Mwanyi FM, kai ni kai? All right.

nako kgone kwa ma studio itholo bahande the 25 minutes past 4 milo sa zwera phiri kha mangusa me mulomere kuli linzwi le litakuse livu pali nzwi mangi any o r e t o m mulomere kwa 6328 linzwi kapali vizo le livu pwa fali takuse me mukava ba queen era 50 na mibe dollar voucher kuzwera kwa shaka supermarket makati mabulero kaofera zaolifumana ya kuzwera kwanu kwa NBC Ngwanyi FM kainikai.

sale tane mo program ya ka kwachi mi se le bona go le kimozozo fera o le mongwe go le kwale kwa mangosa mo le fe go le linzwile le kona go vupiwa fa ditakuze NORETOM ke linzwi mane mo lumele kwa 6228 me mo ka ba ba litonolo ko kena kwa kuina 50 na maybe $1 voucher kuzwera kwa shaka supermarket lo zalita nemo.

mbolo ya lusaversaki 081 15 4 5 5. I-program yaka kwachi mukhona kuikuinera voucha elikhana 50 million dollar kuzwa kwa shaka kuzwelela kwa shaka supermarket. Lubona ilongengi vaka vumai ikevazo kwa mwe.

0: lobona longengeva va tshotshwa ni
1: ande mposho
0: lo tshotshande vali za vali kai ke program ya kwachi
1: unazalili kwa dai
0: va dairi va dairi na moto puzal na yene fulana ka yene sone kwa love you aka lingusa
1: patiri
0: am sky utwa
1: eh
0: mhm okay puzo ami na kwa va dairi kimu yaho wom muya ho mterere agulu malifaso ufumana ya ma na haifi
1: wenze mo United Emirates
0: mukote kulu na mamlikani ai
1: eh

0: Loma program yaka kwachi number lock 081 15 444 55 lutani mall. Lubone lungengi va tozi chwani.
1: Ande mtozi.
0: Lu tozi hande vali za vali kai.
1: Valisero,
0: puzo wa mina yende kiyo. Muyaho mterele ahulu malifaso, fumana ya mwana hamani.
1: Mwa Amerika,
0: mkute kuluna valisero.
1: Mwa Amerika, mwa California.
0: Mkute kuluna.

0: Lubonel ungengiva va toz twani
1: toz yo bianco
0: lu toz hande
1: ancha
0: ei fa lu skalo fa pala nu fe ka ka puzo ga mkono kwa lava mhm lita ku ze BMW ki company ali mota iye mera mang BMW kela teha mukote kuluna Changwe. Lutani mo program yaka kwa chime mkona kuluswala ferfa 0811544555 lutani mo. Lutani kuisana kwa yale ya 5 o'clock alukava aluka fa bakalwa vula lokuto zuzera pili ni ma program ya latenda lo bona longengi va va toz chwari
2: ande
0: lo toz hande puzo amina ke
2: en
0: kimu ya homa no mterera ku lumali fasi
2: Singapore
0: mukota kulunai
2: oh
0: sangwe

0: lo bona lo ngeng iva va tshotshwane vo mulikana va tshotshwane
1: hande
0: mhm valiza valikai
1: mamuleneng
0: mamuleneng
1: en
0: mo perio selendio na pepezu mwana hamanyi
1: mwa south africa
0: mwa south africa
1: en
0: mo kota kulona vo mulenenge
1: oh

0: Lutsanzi ma program yaka kwachi mkona kuluswala fa 0811544455 Lutani mo NBC Ngwanyi FM kaini kai. Lo bone lo ngengi va va tozi chwani.
1: Ande mtozi chwani mngaka.
0: Lo tozi ande valiza vali kai.
1: Lo liza kwa vukalo.
0: Va vukalo.
1: Elcha.
0: Elcha, nimu vuze. Okay, puzo wa minake va vukalo.
1: Elcha.
0: Na haye tuna ahulu, mwalifasi, ye kwa lirwa kimuvu. Kina haman.
1: Ha. Na esto na mali fasi.
0: Eh ni equality ro kimu.
1: Ah, aki Libya.
0: Mukota kulu na mali kani ai.
1: Shangwe.
0: Shangwe.

0: kantu mundi mwate mwashimbulula uyo kongole na mafunjo akambuni munyere ndo mukuzo musula kapetaka petaka holoka wo wanandu imuchikondu imufula chandu ikokwete mvai konji nyino mushino yokongole na mafunjo wokulia kwanda kokulia kwa mwe yakulia nikuya kwana wo muchimbu wangu yanikana kumundi omai were muyana na katenga mwe wafutu muyo lenyo metae kubi wani kubu kubu kwa po kule malema sakufuwa sika kaya mudiriki ifalera swalera
1: Nshangwe kama neti, kama neti, kwa nukoma studio za NBC Ngwanyi FM za Lingaula Lingwanyi, mei mwana kwa chwale. Manzivu wana aka chenu labune kala 9 July 9, 2026, yemba niena mwakalo ya lipatalazo za vulalu, kina wamina nabani ya seta, double SPCMI, simata vuchane. Mei vatezwa ya Suzen Miswale Zikize. Kuzwa ni manovula ya kuminafalu ta kena ma program ya zafamu kwa kwa kuyana kwa ya quarter past five. Meya samulao ni kutabeni kwa uzimi hala kufasifa kwa kwa kuna kuliza tona ya mo ma program ya lipina ze kituwe kivatelezi. Kuyana kwa hale ya 6 o'clock, iva ngambolo. Nishangwe mwolu ikopanya ni valikolo. La Zanjimo. Waliko La Zanjimo. Kuzwa ka 6 o'clock ya ka 6:30. Me asabla wa zone. Eri kuli ulveni wa Adra. Maringambo. Zonu wanga ni zona. Me.

ngambo lwaliza zilaka chene ili kutalima za kuitwala kwa mama nja ni vahule msize kuli havana kubaniuna na kulichuwa wana kumisi ya fera nishangoze utaba chuala kuyana kuyale ya 7 o'clock 7 o'clock kunga famu ya kwa sivaka kuhuli vuto walvita kutomivale makande kuzo makande kiri zuzo nuswa venza kepero ni hasamla wazeo wakatozo la pinimina nishangwe mwari tukusoza lipata razo za mwulalu adina konye na wamina na mani ya seta ni vandimi na maprogram ya zafami kwa mi lwekopa nyanga nishangwe ni wakatengo kawona zalie misafami kwa ma learning ma vendugu ya sergeant na mkolo nishangwe kwa wali fativelelo ya kuliwa uswale wambole utukuli zizala nishangwe ma mi kwa ye mamle nengi kilifi mchone ni mamela zemu zedi zebu toko ahulu kari tutuza fami kwa

Nchangwina koki 7 minutes past 5 me vone maasa sakule hauskava ni vo sergeant na mkolo nchangwe mwa itukisozali tutoza famu kwa kwa kapi wa ilofumana kuzwa katengo ka spokola kakavona zali mesa la famu kwa kwa maamla nengi mavenduku kusaba tenu kuzeo na ye mife lima mela ze sikai ze muna nikutoko mela so umama nzivana Anchangwe kapana kwale ya kakusana. Hamzo kwa msebezi kapa kuliva kwa msebezi. Kapamane hamtama maeto kuliva iva kaze siasiani. Kwa hava kwa ezi, pini musikana nuhakare, mbone kuli mcheka maemo ama wili amotika la amina. Mane cho ni mabreki. Mbone kuli mavoni amotika la amina asebezi hande. Ne msake na fela mamotika la, anchangwe mbone kuli.

kuri limpone za motika la amina lizama ilawa ni maemo nchangwe akonda wako mitusa kuri mvone kwa pata ni kwa mlaho kwa pata kwa mlaho mkone kubona manchuwa nukulemwa chualo zeta kwa pili ni kakweza chualo mvone kuri windshield ya motika la amina niona ike nsizwe hande hanze mkwaeza sisi msabuto kwa kisakuli mulatelele tika ni alupi lolulu melezwi mbali baka kaofela ni mweme kana koninako na maswayo amifa sisi posakuli mweze chwalo hamulatelezi motika la emu musie siba kanyana sisi kona kumulumela kuli haiva yomu ya insifa pila amina anga muhato wakuema Aska mili Musa, nimina, mwe nina ako ya kushungula chwalo. Mweme, Musa atisi kozi. Kaba mane kuliangani saa watu wabamu. Me, neetava hande kuli. Na kukau fela, nchangwe, mwe, muna niku talimisi saa ho. Kubona maikuto waba kwa hizi wabamu. Kakucheka ahulu mabreki amotika ye nzifa pila amina sale mwafela kuliba hatama breaki muzive nimi na kuli kuna ninto emu ye vale musa kuli kuna kubani kozi meika pilipili nimi na unanikuwa lavela kwa vima emu wa me kuwale wafazama kama utu mwale zilaka chenu mfuma nesivaka sisi ketila hande hamu tukwa kutulanya mkwa kwa me musika tulanya mkwa kwa mweme kutali mama nekukau fela talimisa haiba kulikuna ni motikala eta me haiba kuna motikala ikaba mbuvo ni maemo asina kozi kulimkona kutula mkwa kwa vo mungata wali kozi fa mkwa kwa ule mwakoli tiswa foku ki kukawanya maikuto me kukawanya maikuto kuta fakuli foku mze mteleza kwa wairesi kwa vakwa ezi kaba mane kuitu samahala fa noka kona kuba kwa ba kwa ezi kipapa zama kama utu peto mkona kukumana amuli ma kozi yes kai take it one wamila kaleze kuba ni misipiri minde kwa ba lima misipiri mwana konye kwa zama kama utu nilima utika nikuli manzuya ile tuto ye mkala tela maali na kukamkana kutika lali kozi yes kai take it one ili kozi za famu kwa kwa sundekete mizuzwe sika esiezi maprogrami ye kakapina ka squatter kondizi ngubu skoro koro.

18 minutes past 5 kona nako yalukile kona kuma studios za NBC Nwanyi FM me batezwa yesu kuzonda konye enchengwe kuya nako ya 6 o'clock luva ma program ya lipina ze ketino eki vatelezi me nisika kwa kaleme hala yauna kwa kona kuriza vwone ni fitse zibiso ya putako zibiso wa putako izwa kwa Hardap Correctional Facility Namibia me izwa kuvo mutompe munihango mutau iya ma na Zambia kwa asa osanjoko me kuzibiswa vana vali vizo la vo Godfrey Linyama vo Godfrey Linyama kuli va ikopanye ni vo mutompei munehango mutau kwa ma zevu tokwa ahuluhulu kapamane kaufara ya zo masawo sesa njoko ya ziva vana baba livizole vo Godfrey Linyama kuli baswale vo munehango mutau fa number 081 29 27 144 me ze kizeli ze butokwa ahuluhulu ki zibiso ya putako yezwa kwa Hardap Correctional Facility ili kwa tolongo yema skills a Hardap mwana mebia kuva muto mpei munehango mutau vazibisa vo Godfrey Linyama ba bakulubira kuba bafumana masala osanjoko kapa yava ziva kapa mane keleke ya New Apostolic masala osanjoko ya ziva vana ba vo Godfrey Linyama kuli vaikopanye ni vo muto mpei munihango mutau fa number 081 29 27 144.

0: Me zewa tokwa halera, kire kizere ze ibu tokwa ahuru huru. Kukupi wa mtu kafara, ya zewa wazifizwe fa, kuli avalume zeve. Neze na koni yelu kwa la mihala, kufasi waka kwa kuna kuliza, me nombo fakoswa ki 0811-5-444-55. Kwa kuna kuliza, mwike tele tupina, ya nchangu kutamba pale tona. Kusinda kitaku ya na kwale ya 6 o'clock, me 6 o'clock fa. Nchangwe ni bona wa zama esali tukso. Lipata wazo za vula alubani fati musu wakuli. Nchangwe mokoloko olumfira sapiri wakuluka vani walikolo wa zanjimo. Walikolo wa zanjimo vaeze laka chenu. Havana kuvateni. Kono beruka vani bona kiva adra. Me luta vani ngambolo. Yeli vani ni za kuitwala kwa vavancha. Ika tateka kanako yale ya 6 o'clock. Aina konie baba kuna kuliza nombo fa kuswala ki 0811-5-444-55 kona nombo fa mkona kuswala alvone wazuri fateni vani kama msako na kulika nombo yao na ekamita ya 0662530088 wone visa bo mafuta kutisezo haba tu munikwatire mwanangi.
1: Ayayaya. Iyo ni okwakara mwile ilike. Kasikwe. Rende munonoko. Mwena konye. Makora, makora, makora. Oina tama wita.

0: ke program ya lipina zeke tuwe kiwa terezi uvone rufeva aswaka ke manzi wanasha uvone kavu maivazu lefate nvani lungeva ke manzi wanasha batozisha kiuna valu kete kivu mangili vizo
1: kivu harise likande kwa kongora
0: aha
1: Mukuru wa moto kwa umase.
0: Kapina ka? Leon D.
1: Leon P.
0: Leon T.
1: Mukuru wa moto kwa umase.
0: Mukuru wa moto kwa umase.
1: Hey.
0: All right.
1: Shangwe.
0: Letume shangwe.
1: Shangwe.

0: za kitu kibaterezi kimanziwa na sha
1: nsema toshwa
0: ngom rekete bonabo
1: tunaba
0: eh nsha kiboma ngidi bizo
1: wasima siku kenedi kwa nkwa bukalo
0: aha
1: kupela kapina kabo waiko spia kali munibulae
0: munibulae
1: yangwe
0: mkava pala rabo mai
1: mkava pala fela
0: oh oh sawa kuvulaiwa baiketa kapina kawaiko sati munibulae

Alwan batez ba so ne kutere zibiso eri ebuto kwa me kizibiso aputa ko yezo kwa Hardap Correctional Facility kwa Tolongo ye maskiriti sa Hardap mana na mebia kuwa mutompe muni hango mutau. Me zibiso ye iya mana Zambia kwa sana losanjoko ko kuzibiswa vana baba livizo la vo Godfrey Linyama kapa mane va lusika wa vana ba huruba vo Godfrey Linyama kule kaputako vaikopanye ne vo mutompe munihango mutau kakuva swala fa nombolo ye 081 29 27

0794144. Me kusazi usoba tuka ofera ba vazivasa na osesa njoko. Me suhuru huru ba keleke ya njoko New Apostolic Church. Wako na kuziva bumu na muhuru bo Godfrey Linyama. Kuli ba ikopanye ni womutompei munehango mutau. Kapamani kutovunana ni valiluko lalivona za litolongo mo masikiliti sa Zambezi. Kapamani kutakuwa nukwa NBC kulivatua utwisa hande ziliso ye eva tokwa ni eva tokwa kama emu aputako. I'm in love with the Rastaman Peace Quarter Mashatin and the Hotel of Queens. 8 minutes to 5 at 6. Nswale rekona nako. 6 o'clock rivona ba adra kiva me utava ningambolo ma maziva akachen. Nse pa utava tuto yeri yebuto kwa hulu ni memeva shemi ni baba ncha kaona na konye nchango kuba kofi ni baba resami na kuzona kwa le ya 6 o'clock. Shemi uambole utava zeli zebuto kwa me utava ya kachenu. And Shangoto yatabaka chenu iskamezi fa za kutwala kwa vavanja. Kanti tabaye viraza chwangi mahala sichaba. Ni habari kutwala kwa vavanja kutoka skamangi. Vomulao mana Namibia una ulingifa kawoye. Ni kutahape kutalima sipalo se stoloka maemoa maskiritsa unasa Zambezi.

6 o'clock kwatezwa yesu kiona nako yalukire kwa kwa studio za NBC Ngwanyi FM wakati mamrilo me sina ha ni mizval size kuri ni kana kwa ya 6 o'clock bani ngambolo ni kona kufitsa memo kwa bashemi manacho ni babancha kuri muve ku cafe ni mawalesi kutwa ze miyama me ze ama mina babancha ni bashemi malizila kachenu zelo ambola kazona ki ngambolo yeli vani niza kuitwa kwa vavancha me ma studio mo manzivana akacheno ni vani vo mtompe Martin Likando vo nje kwa sandala manecho ni vo mulela sizo mkola ni lokale fako zivaza kulikanti vavali

0: teni mo vazwa kai vona vazwa kuba adra vozive kuri kimi navo mangi adra msevezwa mina manicho nizemze mutela kazona mama nzivana lukale kafo sandala
1: litumezi kwa kulufasi vaka kimanzi wana sichava hape lwamiro meri samana kwe kakukala luziva haze kuriozwelela kikwa buto kwa hulu kuli batu bazive kuli adra kanti kisi kama nika kuli bungata walo kopa nyangani agra chalo lupata kuitoroka adra iemela Adventist Development Relief Agency iliona kalulo yevo na kwa lavela kwa matata ale atiswa kibo munda ikona kupa muliro ikona kupa matuku kona ona ma kalulo yo zeiseveza hulu mi kimutayo ozwe la makeleke ya masi ya leti kapa ya savata kono ni hae liyo na chualo hae veri kifela ni vakeleke ya savata hivere kaa ni vatu kaofela kapa kutu savatu kaofela mi luzwere pili aluzwere pili kuli luna chuale baba tire kwanu ma tasi ayona kalulo ya adra luna ni kalulo ye vizuwa kuli Young Empowered Project hali wulela masi yesi umasuru zuru kaya wulela kuli kimutai osu sweza kapa mayemu akupira kwa wabancha iliona kalolo ya bulalu kakune ulubile ni kalolo ya pili ni ya buberi ni yeye ki kalolo ya bulalu ye zwe sponsor kapa ye fiwami solo kuli kalolo izama ye ki kina haya Sweden miona kalolo yeo ye firemu solo izvala ka Sida kaluka yabula kakutale yabula kuki Sweden International Development Agency mi mwasu kwa tamo luvire ni mulero kapano luvire ni lituto zengwe ze amani kwa manani kuitwala kwa wabancha kikao luvire ni mulero kuli lustelwa ina fela kantika kuli kalulo ya pahama mwasu kiri tisarona halusa yemi ni kubulela kukiona iliona yoro biza kuli ki advocacy maluli mwa CSS kuli lutoi kavira ni kuituta ni batelezi mane ni kuziba kuli lukona ku leza chwani kulufeze mulelo mi kiruna va adra baba izi mwasu kwa tasisi wala ka Young Empowered Project iliona yepu kapu kuswani
0: kama niti mubea nukutolo kandiri tafaze mi nina nipuzo ya kuli kanti kinyi taba ye haibu na hala kuli kai vile mama ima akuvilaiza mi taba yuwa makuona ki za kuitwala kwa wabancha Havali kuitwala kwa wabancha. Sesi tolo kiwa fokis kama nye. Lokale kabo likando.
2: Eja. Olwe tumezi kwa kufiwasi baka. Sina haru tolo kilwe. Mi nikalika kutoloka kulikanti kuitwala kwa wabancha kisi kama nye. Iliyo na eva vizanga kuli teenage pregnancy. Miru kakala kuvulela kulikanti. Vaba vavuleli wa kulivona kima teenagers. Kivafi. Valili mo. Lukavula kuli kiva nana baba na nilili moze 13 mashumi lishumi ni ma nilili moze talu fahalimu kui safari li moza 19 ili bana na baba fumane akuli isali bana na balili moze inze ahuru kwa tasi mi habasika bakale ni mataka pa kubani ni zivo ya kukona kuziba kubavale la hande banana. Mi banana vao kubonara kuli basato kwa hala kubamari kolo. Kona kuli lunakwanu lutre kutuwa ambora kuli kanti. Banana vao kivalili moze 10. Lunaru bata kuungere la nivalili moza 10. Kufita kwa 19 kakuli lubona kuli mabona kuli basielwanga kwa tuko. Luo ambola kabatu baba bwana kusiba sibali baba hulunyana kusiyaba na naba inyani kona kuli kantini bwana litabaze sizibona kuli zaba ama kona kuli luambola fate nifo kuli lulike kususuwe za banana ba kuli basona kuba mali kolo mi kuitwala kwa bwana kukone kuba kukutela fafasi ni kuto zibahaza kuli kantimu lao uambola skama ngifahalimu alitabaze zaba nana baba ncha baba wana kuli baswele kuno ituala inge basa enzi malikoro
0: fakalo ye mwama kuona mula oli ni kute kuposa ndala
1: okay,
0: fakalo ye
1: mula ofa lukabulela ka kamulao o hanisaka paholu anisana onalitaba ona zeo zeisa kwa kuitwala kwa baba ncha lukavulela mwasu kwa kuliki act number 21 ya sirimo saa 1980 iliyo amana kuluansana nilikezo za

0: za kusomana mwana hayana mibia ni bana na baba inzi mwata salirimo ze 16 kuisa kwa halimo kimula obonala kuli ufama mela kapa ufakelezo ya kuli wanaba nanava abasikaba kale pama yemo akuli wakona aku baba shemi mikimula oweza kuli hava inge luloba walu tama mane lukona kuyakai mwali tolongo mikuna ni womumu ona otali mezi ahulu hulu luli fakalolo yonayo ya banana baba inzi matasalilimo za 16 onamula o kimula o bulela kwa manani za kupiterera kakuli manana ya inzi matasalilimo zeo hayo wafumani ya kuli science family za mancha kalulu yo neza la kanzela H1 kanzela ya buputeleri alubula kanzela ya buputeleri mkafumana kuli banana baba sali baba ncha haba na wikalabelo haba zibikuli haba bulela haba bulelo kaze chwana bazibe kui kuikambusa kapa kuikalabela. Hmm. Mikapa umufireka switi, kapa umulekezi cellphone, kapa umwezeze skamani. Kubona kuli, kubona fera manana uwezi mwatasa alili mozeo. Iva kuli kiona kalulo ya kupitelelo. Mimulao wa act number 80, wasili mosa 2005. Kiona o sileleza, onaba nana vao, baba uwezi mwatasa alili mozeo. Mane ikona kuba kaluleza kuli. Hamu tamiwa, mukona kuyoina mastoksi kalili mozee nzi 15. Mi yonataba yeo kitaba yezo ila mamilao yalu naka pamamuto mpuso wana yalu naka kuswani
1: mm-hmm. Ana yalu tambo la litavaze kulibatu wakone kulitere za hande nikulu utwisa na ikava hande kuliluliku tsema mayemu aya litavaze uluvona maskiri tsaluna mayemu askiri tsaluna achwa ngifa ya litavaze hana tuata ni malipiho zee mkone kwa mwela manecho ni wika lafe lovumu wapuzwele la mavasi kapa tutengu totumu
0: totulika lovazi okapukuswa ni nge nisikafa kari vumulela nivulele kuli alukuta mwaskiri tsaluna lukarele fatava ya adra yonai ngisesi chize kuli toba luli mwazambezi kikubona kalulo yalitaba ze kuli suru kuno pahama kakuli kalulo ya kuitola kwa baba ncha haba ipama hulu nikako kwa nika HIV kapakapu tukubwa AIDS ni wanakaiza chwani kapa hama kaku ya kalipiho masikiri saza mbezi ifumani ya kuli masiri mosa kukala masiri mosa 2000 ni 2000 ni 24 yonewa bila uliki 2024 yona fela inosi ne file palo ya banana baba likana 100 ni 47 banana baba inzi mwali mwazei tuwasi kwa kuitwala kwa wona. Mi wabulela kuli baba inzi 77 mwaka lomo kiba nana vene vayize chwani mwa ili mwaza kwangi za kwa mwala hao naze. Kaku ya kali pio zemu iwulela kuli palo kafela aikopana kuzwa mwasili mwasa 2024 kuta mwasili mwasa ona se soso luzama ila sesi iwulela kwa mana ni 77 palo kafela aikopana ki 200 ni 79. Kona uliki palo ye pami au hulu hulu ye mwana kuli, mane likolo la tuto, likeni mwapu tata kuli, wunga tababa na naba, kiba naba likolo. Kapu kuswani.
1: Mm-hmm. Luboni mwende kuna nubaba yao na nisa kweke za fateni?
2: Nuitumezo kufiwa sivaka, maakibo mlela sizwa mkola, miluka mbosa, luka yekeza hawa siyezi bo Sandra, litaba zezi eza hala zezi, zaba nana basuri kuitwala. Sezi bona hala kungata pala ahulu. Mika luna bashemi, luyeza nyi. Selo suna kuyeza kulitaba zezi nifali. Kapa kuyeza kuliba nabalu nabafuma na hemwali kolo. Suna kulunoble langa litaba zezi. Kwa malapalu, na kona kulisuna kukalela kumushemi. Mwana nukandela kutuwa kumushemi. Kona ya kwa skolo. Kona kulisika lunosobawa nabashemi kubulani ba nabalu na kwa mwana litaba za kusomana. Yeta wa zakubwa kulukali meleba na wawo na kuli musari baba inyani. Kene likolo, zeo likabu wana hala kwa pata. Kweza kulibanana vale, habaka alutiwa kwa malapabu na kwa shemi babona. Nebaka ya kwa likolo, nebaka wabalota, wana kuswaba. Kuli likazezo suri kulutiwa kima tapa. Kule sitisa chwane kuswaba, baswaba kwa likolo kwa hava lutiwa kuli kima tapa. Kuna kuli hava zise zingana, kuli hava zibere kwa lipilu za vona. Kuli likazezo kwa tusa kwa pata. Kuna kuli neva wana maluti mwa likolo. Baba maluti hava koni kulutao na litabaze. Babona kwa kuli kima tapa, kwa wana kuli mwende wa suru kushendeka la banana baba mama kila.

0: simo ta mo hakimona basona kuri luta basona kuba kuri tabaye ibe bashemi maluti ni bana bari kolo basona kokopanira tabaye kuri runyi faze tabaye runyi faze kwitwara kwa babancha akuri mu maso butaho kwitwara kwa babancha mungata bana basikolo bakazo kwa likolo mungata bari kolo kakwara bagasa kutoka bana basikolo bakena kwa ten hapeza simba na bari kolo haba itwara bako nakupalelwa kuya kwa likolo bagasa kusaba kusehiwa kwa bana kwa bahabo bona kwa likani babona kuri bayitwezi kama mola obulera kuri mutu nta itwara sunako ya kwa sikolo azwerere pata yokena kona kuri nuna bashe musona kuba kuri mwana one boy twiskolo amuzusa kwa sikolo luyeze mwana naye ale encourage kuri akene sikolo kumusweza kuri akene sikolo hasa neza kuri seri kweli ya haya kutuseha mwana naye luamuhere mwana naye atuseha haka afiza kutuseha lumu lumu baka ni kula pa kutere kwa sikolo hape kona kuna luwashe mlusi alenge lutabana na bale ive tuteka ava kumangi ni mangi kweza kuri siki kwa afumana kuri mwana haka ofera kuna vanga na vanga taka tabase baitwezi apona vanga na vanga taka tabazure likolo kweza kulikuwa pata ibe bukamso obunde bakweza kuliza mbezi rijini kapana hakofebe ne banana bavanga tanga tava ferize likolo nibe baiza kuli likolo za bona zo base veza kweza kuli amu bani batu vanga tava seveza mwana hamu kwa mwana kuli bunje bukazwa hakuna bushole baka bakwa teni kuzwa fata na pebo maso buli teni fata ni bona kuli twanana bano itwala baba mubale basuweza kibalikani babona mte uyu mbemba ye kona kuli makuyu mbamba mwana kuna ndikolo falo mateni kuna ni kushwa mwatena kuri tumwendikiba kiyale fera ya itweze yakashwa yakashwa family ka ikava mwa butatu bakuri mwana na yale kera basia kuzwa fate ni mwana na yale ko muha ko ni kushwa no sukashwa ni mwana na yale itweze ni yena sere bato babere mwana ko irimwe kuzwa fate ni foko mutu yale hana kushwa ukatusa mwana na yale ka siala kono kwa pata ngahumana ko mwana na bala basa na kupepa hakuri nzwalo zabo na mwali zi holofesi mwana na bana bazusi wenge basika na ko yabona kupepa wenge skafita kona kulikatsa butata hulu kwa bancha neva saa nyezu kwa pakwa pata. Hali saa pepa pale kwa pala kutie nulo ilo kanti askalo yu wakanti. Kito nani kazini luyezo kwa makalero kwa hali.
1: Kolofalo ze kare lingeri
0: mwana. Kolofalo ze kare zi kwa wanana kwa kona lutu saa kulikiswa buto kwa kutulu susu weza hulu naba shemi maluti. Niba navali kolo luswali saa ni ministry kwa federal education luswali saa ni haa moho. Kuluani saa wanata vaya ya teenage pregnancy. Balana sikawa na wituwa lingiwa sari baba inyani. Ende vulele ni mwali kolo. Vulele ni mama haye kawafa. Mwali lalo zao na kafera vulele. Nikabu kuswa nuka hafa. Katina vama musiba kaluka mbola kasamula ho.
1: Nikali mvulele handeluli. Kuli kinga mbole ena. Ni kutali miukuli hai. Swa nizi kutisa maswavi. Kwa vanana kiva liri moze kare kaiva wakona kukala kwa mbola. Nibona linga mbole ze. Kwa kulima mitengi yauna. Na ikuli tata huluma na kuli utu alitawaze kama niti zeo vuka chenu leo na ni kukayula na tata kapamune nupo nilalika kulifoku mwindi kwa naziri angalisize ungata wa vuka msosa katapa watu wawamu kili tawaze nesa kono kwa mbolwa muhala mshe mini mwana luwa karela ingevana nirimoze kai kuli lubalu teo nalitawaze
2: lui tumeze lukali kwa alabe la fateni mi luna lukali vanana baswane yaku kalelwa mwali limo zani kubona fea keba kala neve skolo kwa ma 7 years luske lwa likaku baketu la kulimwende haba zivi ni zivi kapa sichabase sizivire kuli luna ni babona kuli baitahani ze vanana mshemi ya luna ni kubona kuli ya vilwe recorded mwa uzwa marijini ya luna kufumane ya kulie na neli wa grade 3 wa 9 years. Kuna kuli kihakuli kwa buto kwa kuli banana vaulu bakala basali baba inyani kubazivisa kuli likaze kuna kwezala kubona kapavumaswe walitaba ze kivufi kakuli yo ya wanala kuli lunalu kamutula ye na mshemi yo wanala kuli uzwa marijini ya luna kiwa 9 years chwe luna halu kaketa kuli luka yala ma 16 kuli kubaba ulu kona besi baba wanala kukataza seluka wanala kuli lusia babamu mama lao.
1: Kama neti kinga mbolo hiyo livani ni za kuitwa la kwa wawancha. Mi hautali maali tavaze hivona la kulikiri tavaze yenzi ni luna. Mi luna ni kuli ambola luli kuli watu sichava ni wawancha. Wawa na nikuwa wawa etere liwa kamuso. Na hivwa kone kulu tuisa. Kilinga mbolo zelu wa mbola mahala sichava. Mula uli mfata wae.
2: Mula u fata baye

0: ni kahatsa pa kubulera kuli sasa ni bulezi kwale kone kulezi za kwa mananzalili ni nto ni mutomo puso wana amo vulerela va bungata babatu se ba bulera kuli mula kutkono ho ovulaire ahulu kakubulera kuli mitengi ale mukotoli bashimane ba bulera kuli mitengi ale bana baone lo bashapa kubaherezo na likalolo naze kono famula obulera kuli he hona tamwa na hao kapa ho mueleza kanzila ya kumshapa waya mastoksi tabaye kama ikuto waka nikabulela kuli kuereza mwana kapa kuhulisa mwana akikanzira fera ya kunata hanika famutala wa mipirelo ya makuwa nifemutala mipirelo mama kwa mkabwana kuli makuwa wana wawona akina kwa kafirengi wa wanata mkabwana kuli hapa salibana na fani batali malikeze bala taulu wana wawona haba wala taulu kubuha TV hafosa wambula kuli ukaina sunda wengo sabu hii TV yoneba wulera maluli mla CS kuliki grounded yes mwawona so onali kalolo zani haiba luna inge luzi bereksa ni luna bashemi kaku hulisaba na waluna likona kulu tusaulu isi ya kuna tafera kulisolu supa na minuana ni mulao kuli aa mulao kono otisa kuli kuwe kitora kwa vancha maskiri sao na ubona kuli wapa hama akona mwesu wana kubera cholo kapu kuswani
1: Muna nisesi msa kuekeza fateni wali kando kapavo sizo mkoro.
2: Nelu wata kuekeza fateni.
1: Ok.
2: Fofa mlao, nelu lika kutise za fakuli. Kuna nisesi msebo bonala kuli vashemi kapa vatu baba mu avasika ziba hande mane choyo ni mwali koro. Kufumane ya kuli va Minister of Education. Kuna ni mlao oba tomire wakuli mutu haiva kuli witwezi. Kufumane ya kuli, kuna nina kwa ya firwe ya kuli ayo inahainyani, ayo tuseha, mikasama lao akutele kwa skolo. Kono mka fumana kuli, onatuto ye fumane ya kuli, kubaba mwaziba kuli, aa, mutu asaitu ala fera, kufumane ya kuli, skolo kuye na siferire. Kono mlao onavulela kuli, mutio salumezo kweza kuyokuta kwa skolo, haiva makete ya haya wanala kuli, ainzi hande, miusone ya kusupeza mutala wakuli kapa usuna kubasupeza sitabaye supeza wali mwana hae wenzi mwama kete mikuna ni aswa ni yako na kubavale la mwana hae mi wako na kutaha kukuta kutozwe la pini nili tuto za hae kono mkafumana kuli vaba mba kensa kuli ona tuto ya habazibu kuli mla uvule langi kaza kuitu wala kubaba ncha mwari koro wana baziba fela wali asa itu wala fela mwanana ipeto kufelile ba mzusa mwari koro mwane maluti wala mnivona kona mwaba zivelo na chua wali koro zi mzeza kuli kuitwala fera mtu wazwisi wa skolo kona wale mlao na mo uluvulela kuli musiza na yavo nala kuli witwala mwali limoze nzi matasa ze 16 vavala kuli mtu yovo nala kuli kimutu ya vandu kileta vaya ya kuvitelewa kitaba yavo nala kuli itisama swavisa kama mlao wani uluvalile uvaluvalezi wa sandala wa imara wa ekti wali kitaba yavo nala kuli ya swavisa kona kuli mulao na ni hali litabaze wanawe za aswa visa utisize zeze mkuli vanana baba sone ya kuzwe la pili nilikoloza wana mane kuyofitafakuli vafeza
1: lukali ni hakuli chualu utatavu hapuswa na hizi kupale niswa mtu kubani mupilo sakata kapa kubani lukali enji haki mupilo sakata faka ulo emu ye nubona kubaili ye butokwa wosandala nipo sizwa mkola hana lukai puza puzo nisepa mendi na kuhanze ya luka kwa lumehala ka half past six ni kupe sicha baba tereze kaona na koni mendi baba mbana ni li puzo luka kwa lumehala kulutema kutuwa sicha baba kono mana koni yelu yemefatava ya kuli kanti spalo ane mkadi ya kisi sande ndende kili fiziti sakuli kube nilikizuze za kuitu wala kwa wabacha mahala sichaba saluna lukutse tabaye ahulu hulu hulu ma rijini yaluna nikami pirelo yaluna nikasi zo saluna
0: ok nikakala theni vaka feleleza vomifa
1: ok
0: maskiriti saluna hamu katali maskiriti excess inyani kono zi yezara mate nikize tuna zifita skiriti mini kabla kuli litabaze muze tisa ona kalolo nae ki baba hulu ki baba hulu ki bana baba hulu ki bana baba

0: putelela bana baba inyani. Kuli nikakulekela foni, kapa nikakulekela KFC. Mane ni mama haye onamu molupira ni valisani. Valisani ni wana wakabula kuli no. Pia tuinga mufanga 5 lita sama visi kapa katu lita kama visi. Jolo onaba tubao kafera ni wana kikalulo ye mweza chwani. Ye keza kwa likono za guliva. Talima vana na vanyani vana kuli vana na vanyani. Hava na kui kalavero hande. Kuzofate ni kuna nitava ya buchwala. Tava ya buchwala mkawana kuli hamkatali ma skirita zambezi. palo kapa munuelo olunwa maskiri sa zambezi ni bolele olunwa kabuli kima skiri seza la maskiri sa seza la kumangi ni mangi mkabona guli baba ncha waluna batezi regini yafe kapa skiri di kafela mami panda kwa guli mutu haa nwire kapa mwanana haa nwire haa na wikalabelo hape taba ye muyenile muyenile kwa mami panda kalefale mwanana yomuinya nasa kwa niku kena mami panda kwa nafumu kafumana guli Manana baba inyani, se vanu wa mane ni maluti babona. Vanu wa mama, vanu wa mane ni vashemi babona. Chela wanali kauna ze, mutu haa niwile kapanzi mwa mandingwe, alika ze kola, haa na wikalavero.
1: Wikalavero baba inyani.
0: Kikalo ye mu, yoko nakutisa wanali kauna zeo. Ye mu, kisilikani, mwali yango. Mkafumana kulibalikani, vahe bambula kuli, waboni na kuli ni nani mwana, kuna kuli niwe na uwe ni mwana, mwana hao, ona ni mwana, kuspeta kulikolo hula. Kakuli hosi na mwana kapa osa ituali kuluzibe kuli wapepo na faa. Ikona kupa kuli ukasiarela. Kona kuli sirikani nisona. Sitisa ona likalolo na zeo. Mi kuzu wafo hape ye mutaba. Kiyale lubuleze ya nakusaba nilinga mbolo. Za kuwa mwana nizona litabo na ze. Mahala haba shemi. Pagensa kuli sizo salu na siru bulela kuli. Holi kandeka huli na litaba sonenge kuli kima tapa. Kona kuli litaba zeki zabu tokwa huli. Sike haba fera mwakalolo yani uluzibe ya sizo ya skenge. Kuna iwe kalo yoso na kukalakulu taba na ingi basale wa nyecholi. Taba ye haba aluzi luti wana waruna. Inge sali kwa
1: basafokola.
0: Ikona kuwa taba yeza kuliniwa na yekeze kwa likaona ze.
1: Ikala tela nikuwa sinyasi nyavuka msosa kata mabona.
0: Sesi msesi tisa cholo kitala. Yenevalo kabula guli kibunjewe. Mkabona kuli manana baba muhaba bonabalika nubaba wana moba pirela kwa likolo. Moba chela ni moba tinela. Choli baba takuli balikanyi seni wona. Kona hawa batakuli kanisa choli baya kai. Baya mwalifasi bafumana bashimani baba baputelela. Baba balekela likazeo za batakuli kelo ha. Nge ili chincheo ya kufamibiri ya wona. Kona ulumani kui chinche kufamibiri ya wona mwani. Kuba ningi ni kui tuwala. Ya mafelelezo.
1: Mwende musikazo rapini yewe ya mafelelezo. Ni kupe kwa batelezi kuli hamu kafita kumafelelezo. Mwende vosuzo mkola ni wana hawa kafelelezo kwa nini kula wona. Luka kwa la mihala kwa terezi mipuzo ikawa ya kulikanti lotatolo la chwangi vutatavo mwendi luka utuwa maikuto kwa la terezi wafiri kipapa valalo miluwa fena kwa ya kulikale kuipaka nya kufati saluri kulikanti vutatavo havu keni mahala luna wikala beloboru nga kibufi kulukone kubutatolo la ikawa ngamboro kapa nako yelfa puzo yo kwa sichaba kwa wakona kuliza kana kwa yale ya half past kapacholo fuwasizo mkola siwa filize kufitza maikuto wabona miini ili kufela kumikena hanyani mwahanu kulinife sichaba skuka
0: akuna utata
1: chaluzole pindi chaba ini mambo wakweona
0: ya mafelelezo yeni watakubulela kitaba ye pila ibaske ba yala tola ba shemi balu na kisufumezo yorufumana kwa ba shemi baba mukabona kuli bamubulela kuli huye go balikani ba hobo zibaye zabalikani ba hao ni wena weze chwani ukale kuli different ni wena ulekemezi ni wena
1: wipirise
0: ni wena ubone balikani ba hao kona kuli banana bani babonela kuli haba sana maino sakata handi baba mumane baiketela kuyolobala kwande bakensa ku mipiro leba pira kwa mala pabona ilibona bashemi babona maybe bomabona ba mitose mane ni bashemi babona ba pepa kuna ni bashemi babaiza chwani baba susweza banana kweza onali kalolo nazani kuna ni bashemi babaiza onali kalolo naze papila abana babona mi onali kalolo ze bana babona haba talimezi ba upla uli kikalolo ya bupiro apa impiro omonde choli kili kalolo ze muze keza kwa kuitola kwa wancha kapaka ona na kalolo nae ni kafasi wa kaka kuomlela ba sfereleze
2: kitumezi kufiwa sivaka miku yekeza fera inyani kuzeba bulezi Luna bashemi rubulela holu kwa bana baluna. Akuli neba haluka ipata kule aluzivulele bake nsasizo. Banana baba sori kuzivona pa TV. Zese zitema zimumwangala bali.

0: bona foko mo ka to so ba ma so to to mana hawa ku buza tabe yo se azivi usare ku pepwa
1: baza wa
0: tro eh ni so ziko mo ku mana na yo zo fumani ka yo mana yo munyani wa 7 years wa 8 years kona kuli bali bona na famas mu mwanga kuli bali kani ba bona bali utwa cyo ko buto kwa to na ba shemisike lwa sava kwa mbola ni bana baruna kwa mana za kwitwara kwa bancha po ba fameza bancha kwa ba kwa bancha lu tu sefera kuli lwambole litavaza hakimata kimata pa kwa kale kono fai sali mata po sezi bona halanganda leza ni kweza kuli hapero na bashemi lubone kuli mandu aluna abona hale kuli isikalo no kopanela mandu ni bana baluna muri nezo na pana ni bo munaka ni bana baka lulo balandu irimwe
1: Musio limu.
0: Zeka eza halamu wale. Simina baka yalutakuri mwendiki tuto yale ni suri kubona kwale. Kona uli wabuto kuli banana ni wana
1: bae. Kwa itutazo
0: na. Eni bae itutazo. Banana ni wana bae ni marumu wabona. Aspinchara ni bashe mba wabona. Hapilu wana yukuli lutepa na wabona wana kuli. Basu na kutahaka na kupali baka zaluna. Hapilu kweza kuli hani wana mwana kushimbire. Sika sini sika amulekera na mshemi. Nimu vuzo kulu sufumani kai. Hape sikasa ya kufireso na kima inenge ni sasi zibi. Lulu teba na walu na kusata vera hulu masherenyi. Kuli masherenyi kona ati sona ze. Ni kupira hande. Kupira hande hapa kake nalikolo. Baka yo pira hande kufitereza. Masherenyi hapa fumana faa kwa kubaba wa suri kwa puterela. Hakuli ho pira hande. Mwanako ye. Hakuna kukaya. Kono hukaya tuta kulufeze sikolo. So sebeza. Kono kaa pira hande ni kutusa ni femina. Ni kutusa batu kaa ufera vo fumana. Akuli kumana na kupira kuhula akina ni nosi kumuhulisa kimangi ni manya ipiza fa kitu kimushemi kapa ya bona mwana na yale za yeza na hani bona mwana ayo mu wa fosa ni mukali mere kapa ni bulele bo mayo kuli mwana mina ni mukatano yeza sitwana yeza sitwana vuko mvo mahe bana kusubona tunayo rusuboni si chaba si tuseze kweza kulivuka muso wa wana hayo na kupari jinyalo na
1: weme kwena mwana
0: na mwana na yale kieno na yakoba Kiena kwa president wano kwa kwa pata. Mwendika wako kuswani kasi yelo wanafu.
1: Nivona kuna nivowa alizafa. Tukuli hapo na maiku tokiafi. Kima nzi wana sha? Nani sha?
2: Vatozi?
1: Vatozi.
2: Nani?
1: Nani sha munga kamilu wa mamu ya nafamu ya?
2: Nani sha? Nani sha? Nani sha? Ekonomi wana kulitava pa hindi. Tunaye mbwela vomi yeo ya. Ya mazibu hapa kuna mkuru kana kuiferisha kwa kuzero kwa mazibu mwanda watu kwa pela matabela kuhuhali kazeza kwa le kuna kuli anana kutipa kuhuha zeze kwa mahalire mikuli kame kikwale kwa kale likonze kwa naike shimata mayoni kizito chanto makete matene likonze na marizi yao marizi yao ukuke na pela manana batu kutiza mwendi kutaba yoku
1: ni wana kiakuli mwendane kukaa kutoa mwali tukusoza kale mwali kona kubona hape ni mwali kolo zee mwali kiliti zee mkuli ba na baba siza na vana nilikolo kwa kenela na baba shima na vana nilikolo kwa kenela nikuli vanana mwende kusaba siyele na kuli wakuna ubuhali kaze zee fosa hezi fa mawale sama zimu mwangala kono ubo na nibu niti wakuli nibu nani baka kanya kuli ba ye mwali fasi fosa li zama ila ze mwe hakikulikiru na vashemi wabaluta wana wana kivu maikuli ze bayozi wabayozi wakabalikani wabona mulikani ya vile expose lukali expose ya izole muhata wayo kona kubayo tuta onalita waze mi nize rufasi wakamana koni ye kwa chawa fato ya tawa ya tisulaka chino ya kuitwala kwa vancha wikarave lukivufi wuko na kunga kulikone kusikulu la vuinovu. Kama niti vavilaiza mahala sichawa. Kakuli baba ncha, baba swanzikuwa, baba itiriri valuna, wakamso. Kwa baba sinyehelwa, wakamso sakata wabona, inge wasali vanana. Vo baba mundi wa swanzikuwa, baba itiriri, baba mbayo, baba ministers, baba mbayo, baba maruti, likalo ka ofera ze mpama yemo akula kwa sifumu nizo lopili ya lifasi vupilo babo na utosi nyafa taba ya kuitwala ingewa sana nilili moze fokola kanti hevu ikalavi robota nibona kivu fifa taba ye ubona ilungewa kima nziwa na shaa
2: kima nziwa ni mo mkankara ni maa ni maa ni maa ni maa ni maa
1: ni maa Ziki maikuto hawa na nivona ba vali mwendi vashemi vaholisava na vavona kasavo ya kuli hanuko ni kukalimera mwana kehafo size mwendi li lato li vali li tunaho kumshemi mwana kuli hanika mukalimera kuli mtoye fosa yezi peto mwana kehana kukutu hande ki maikuto hawa na nivona kami hulisezo wale mwa mi ufata wa kuli kavu ikalavelo wa kuvasichava selu kona kueza kisifi faavu tata vovo utalimani vona mi haluka zofolu kaikutisa kumina kuli kanti kakuwa machazi wa mida zemu uple na fate ni kapa zemu itutile fate ni kilifi zemu kaeleza sichava nina kwa chwale utokwa sichava kuli vona haze vateleza kawa nana konie kuzeva itutile mu kuzeba ziva, ziva vona kazazi, lwa alave la chuenkwa futata vo, collectivity, kafela luna, lwa alave la chuenkwa futata vo. Numbalo ki 0811-5444-55, 0811-5444-55, kiona numbalo fakuswala, meyelu sako na kunga, valizi bawaveli, alimu mkwa bawaveli, kulirukute hape mangamboro utazere za tuto ya liza zila kachenu 0811-5444-55 kiona line ya kuna kumikenya famoya luto kumina kulikanti tuto ye ikeni chwangi mama zive amina ni kuliruto sana chwangi kakufupa sichava sesizwe la pili kuli utata volta limani wana utatula chwani. Ni hantali mafaa wana ala kulimendi kwa mihala kukuzize. Ni kutela hape kuzibaha za nombolo ki 0811-5444-55. Ungeva. Kima nzi wana sha? Ruto zivu nabo? Eh insha.
2: Kanti mu buso baba kona gukutwa bo manje baba tapo kupa ko gukutere mu buso ngo ngana bana bana bafyo. Kanti kwa kona ala bakutse kera mu buso ala okarira bana na guzo bakarira kapapwa. Kwa na kutuwa na

0: vava lusia nipuzo akuli kushapiwa bona vali kikukutsa mula wakushapa kipuzo yende nsepa ka mina machaziva kana nzira kushapa manana ikona kuvanzira yelukire yakuli musupeze nzira yeto kwa mapiro uyemise ze fopiro lungeva ni kutse kumina mkale kupa kuyona ki manzi bwana sha
1: ensha batazi chone
0: ulutoza hande bonabo
1: kiro naba
0: ensha amina maikuto kiafi faanga mbole
1: maikuto alo nane ya kava akuli tuto ikalele kwa vashemi anu mbole lagu li tuto ikalele kwa vashemi pili luska lutaka levana walu nasa kweza luna vashemi lufumane tatu lula akuli kesi kama nisewu sewe kuno heza sisi tisa kuliva nana baba yofita fama ya mwacho ano anto loga cholo nikavulaga kwa vashemi vavana vashemi vavana kona baba fitezi ahulu baba hulu kona baba fitezi ahulu kwa kuno falimba vanana baba swanenge wa seva heza kikuswala pokoto hawa sweli pokoto Vashemi chwale luri vakwandu ya mwana nayo. Hakuna bread, hakuna vusunso, vato vwona fira vusunso fitre bread ili kama nse, vato jari kazi vasa chengi. Mshemi, vahamu ya range vasa avuzi. Hava kato shungula kuri, mwana nayo uzama ya nivo mkete, vava ipu manera, vaku za valipo. Mane na haa nanwa, vahamu vula ya kuri noa, nango kahwere kufuola. Mane foku mwenyezi kwa wako na kufoni kera kuli. Kwa hui ni kufuona. Ni ima ni keza. Tawa yesu wana yungi wa waivuona ya yeza hala. Theni, vashemi wa wasu wana yungi wa. Vana wavona, wava mwi, wava saa yeza mai ni wava hulu. Kivaya wava za mwami panda. Wava ya mwami panda, vananu herera, ni vashemi wavona. Vashemi wa haya wa nanu hakukena mwa. Nye na oliva mwale. Litavazesu wana ngezeo. Walivona zae za hala. Kakuli. Hava yo kuta. Kafale kwa vizu kuta. Hakuna yato karime la yumu. Kaufera vona halipazula. Na mwapa paraza. Yo wakari avulele. Yo waikalavera.
0: Bayo zomanja wa yesu wana.
1: Vashemi hava kafu wana tatulo ya kuli. Zelu suyu nwaeza kuna zeva la tereziva nana. Baba mba shemi waeza kuli. Instead ya kuwa nivu iswalo. Kachenu, kiyo. Leli tatama, utoe mamu utaisiri. Mwanavo na kiyo mwalapa, utarimezi. Yomu mwayaka yota hawa vula alu. Utaha kumshemi. Lavune, hasa ataha kumshemi. Sataha kumwana. Vakensa kuli. Mutu yale mzansuri kunuweza voma emu anana yo kulitari mizi. Hape usuri wazitavela. Vona hawa kayo chinchanisa kwa hale kuli. Seva suri kunuzifa emu anana yo. Hakuna kukakanya kikuwa mwera fera. Hawa kayo yoti voma efa mulalo. Mwana fa mulalo. Ma tata wona kari mwini. Mitumezi.
0: Yo, mitumezi. Ni mwana kuli. Wa mwezi maikuto asiani siani kuzwela baterezi. Se ukosa kuli babanga tabatereze onangambole ye. Kunyazi wali tawaze piri kapaze talo. Baba mbatali mafataba kuli miotelo. Niona iba pala karolo ye utokwa. Ni muamire kuyona. Baba mbali kukuta mwindi. Mwami nero ya kale ya sizo. Mokuna ni likoto. Mukale fakuli mwami piri lwa CSS. Hava angiri pafa kushapa kono karuna kasizo pafa peto wali usitimi mwana hao pafa kono ene ilume wa huo ni kulume wa kubaba mubu kacheno le chwale kanti he mwali tabazeze lutu ya kafena kuzula wa terezi kisifisi kukase mulufa kaku vama chaziwa kuli lualave na chwankwa wino our call to action
2: Luka likaku kena fateni mwendi ni kalele kubawa wene

0: na abana ati wahuru bavamwe mwatene ene balatera kono bavamu babona kule bapala kono kipafa Yesu ana kona kule miotereo na yashutana mukaipomana kule mwendo na momwa kushapa foku musemu ipomana kule mwendi mina semu shapa kabonye miruli ne kuitiseza tabaye meseto yotsa kule mapolisa se bamelonga se muvira kuli mapolisa bani hamwele ona mataka abushemi kono na nene bona kuli taba abuto kwahu kikusupeza mitara kwa bana baluna kufumana nako yakwina ni bana baluna kwa mbolisa na nipona kadhali kazelu sala tikulizeza hale nivumaswe ne kale ne luna ni litaba za matangu mafumana yako li matangu ani na bona kuli alueleza luli bashemi balu ambotera balu kandekela makande kuli chwana ni chwana mkafumana kuli vatu vai nana kwe terele haba itengi mwari tabazemu vake insa makande se vautwile nivumasu yose vautwile haiku vulela fera kuli mwendi mina mkena mangambolo ni mtu hasa afosize kona kuli ye mwene ni vata ukena fateni kia kuli bashemi vasike batu welela bana bavona mwama zoho abatu basiri mkafumana kuli mshemi hazibi sesu pangala kumwana hae mwahala hae ni taxi driver yeva lifanga yato mulonganga wanawazi wafia wali taxi driver uisanga mwanavona kwa skolo ni kumukutsa basa hazibi kuli mwende taxi driver kile babatana ni mwanavona kuna kuli kina kwa eva sina bashemi hape bashemi mkafumana wali habana hande na kusilikani ni maluti mwali kolo mwani mkafumana kuli banana esibasi yero amazoho amaluti maluti nibona mwende basaba mukumu makubulera ni banana bani kona uli mwende hapo kona ku itanga hande siango ni maluti mwali kolo mwani bakona nguzi bakole kanti bana babona bakona kubatusa chwani sabutokwa munswalele sabutokwa hulu kikwambole sana kapa kufale lato kwa bashemi baluna bazive kuli kwa mandu abona ni haba nanwile bakona kuipolelela kapa bakona kuziba kuli na kwa ndu yaluna ni nanili lato leba ni faba sheme baka isikuli mwanana ayo zivera fyali lato kwa ande kwani lilato lelo vulela kili tuso ziba fumana ziba suwana ya kuna ofiwa isikuli mtu usiri ayo zwako kiena saswe kuna mufa lilato leno sana kuna mufa bashemi mali lituso leno sana kuna mufa bashemi bahaye seho zifumana kusiri kona kuli kona taba ye mwevo na kuli isinyava na valuna mwana skoro mwendi ukana ngavo yole harina se ni kwa fumana ya kuli mwendi mwana kweo hamuna kono hamuna nifokumu mwalika nimi na mwanami na wabona chwani wabona wali bashemi baka vani lata vani lekelari kaze zeni tokwa isikuli ayo zibone ya fia kusiri ayo fita kwani vona haba muka teru kanti kuna nifoba talimezi fokumu kabu kuswani
1: Nizwele pili yona yero vulela kuli ki our call to action sinalo vulezi kuli mwana aki mwana watu fela wabili ili wo mahe ni wanda taekono ki mwana wasilalo kapa ki mwana wasichaba kafela mi asichaba saza mbezi kafela luna ni kolo yoro suna kweza wana mwantumo mi luna va adra ni kukopano kapa kaseveri sano ni va organization yezi va laka payoki iliona yeye bulaguli building education of change lu bonikuli iske abafela kalulo ya kutusa mwana skolo kukotera kai kwa skolo kono ibe kalulo yemu ya kuruta kuli likaze zisikutere mama loga pamani iske da batenda kuitora kwa babancha yona kalulo ye lu kona kuyeza fela ka kusireleza sina masko ababulezi kuli kuti kuti wabula kuti prevention is better than cure. Kuna kuli luna silo kene yauna ichinchiza. Isali prevention is better than cure. Luna wabula kuli prevention is the cure. Kuna kuli kuisireleza kona muli ano. Ona oo. Mi kalitaba zelu kuna kuweza fela kalitaba sina zelu yeza fa. Takuta kwali wairesi. Ili kutoba ninga mbolo. Ya kwa mboli sana kutoma ikuto. Kakuli mkafumana kuli. Ba shemi baba muhavana na kuyakubule nani bana wabona. Kuna ni vashemi babu wano, mwali limu wa CS wabulela kulikuti, not every mother is a parent. Kapa not every father is a parent. Yeta usa kuli, aki mahemutu kafera yali mshemi, kapa ndate mutu yali mshemi. Rituta hamo, halu bulesa na hamo, sinaru tisenga mbole fa radio. Ikona kutusa kuli likaze zikutere mamu lao. Ye mkalulo kilika zoleza mwali kolo, izona li campaigning. Lube nilituto ze luta ona litavona ze, za kuitwala kwa babancha sina adra haina ni kalulo yebizwa yepu

0: young empowered kikalolo ye muyeti sabanana hamoho iliko ko batoye tuta ona litabona zemani za kwikambusa mali tabaza kwitwala basipokola nibona iliwana bolu bizaku likibana mpolo mali kuna ni GBV unit nibona bana ni kalolo ya kuyeza ona mali tabona mo kuli baziba hazili sichaba kapa ba feli tuto kwa sichaba kuli habu kubani muna ya bataku vitera kapa muna ye mwona kuli nifani fa uto ya mani mota uyemi ni mwanana litabaze iso na kubiwa chwa ni mizibiwa kai silikani sana sikaba mwa sichaba ni kuziba kuli likazezi kwa na kubiwa kai muka wana likazezi kako tira mamu laho mi valikolo la makete ni wona bana ni kalolo ya butokwa sinaharu ziba kuli kuitwala kwa baba ncha haki kuitwala fera kwa nukuna ni matuku hafu mani ya mateni mwalikaba wana zio mani ni mafu ni wana bana ni kalolo ya kuli bazi lute au hulu bali vule la hulu sinaharu wana kuli litabaye ya kuitwala kwa baba ncha haibuleli wa hulu lutali mahulu fera faa litabaze suwa na ingeza abo AIDS kono litabaza kuitwala kwa baba ncha niona ki kalolo ya mabutokwa kuzofate ni lubulezi za the community molupira kapumali lalo molupira niona litabona zee kambe manikina mupulo waka kambe makatengo kani kenu biza ulikika VDC nukusona kuba nilituto na zee kuli batubani balu tiwali tuto zeo kuba ni mikopano kapamazazi eba kopanya banana babancha batuba fali tuto zani kuzuela kwali chaziva kapu kuswani
1: Mwende hape lukute nivona kuna nivaso ilikuli zafa hape lukute mwende luwe ni ngambo wa mizuzu yike talizo ma 5 minutes me rutali mefali puzoze ruka kutsa puzoye mkwa bashemi kiri fize ruka nakweza runa bashemi monako niye kubona kuri rusireleza bana balu na so ruba na babasizani hai va kuri mwana msizana uta masiba kasahau na mshemi uta ingatane mulwalo ruka chenule ki kerezo mai we na mshemi yeo kona kufa me hakikuli kufa kerezo hii ya kumwana hao kasi vilikono kikerezo hii ya kuyomu manana kapa mshemi ya kuna kuituta sasi mufatawa hii meyelo kakupacholo hape ni kwa matichele lutuwe kubona maikutu wabona mane chuo ni sichava lupila mwahala sichava moku na nivai teri vali kereke vali teri vali nzula mlimu wana vali nifatawa hii meyelo ni vona kuna nivali famu ya faa lupa festivata kima nzi wana shaa
2: Mwanzo
1: wanisha. Watozi chwa nkeza waka.
2: Watozi hande minamu tozi chwa
1: nkeza waka. Watozi hande.
2: Nane li wata kufikita fera ma maikutoha inyani. Ni moloti.
1: Encha.
2: Nige ni kai tume wa hulu kuwa NBC wa tisize kalolo ya opo ya za invite wa adra. Kutovulela kwa sijava. Tavayeni vwona hulu ya tisa hulu kuli vanana wa inyani wapuno ito ala hulu. Kuona hala kuli tabaye ya kuitwala kwa banana wa inyani ivona hala inge kitaba esa patilwe hakitaba ye bulelwa hulu milu na maluti vashemi ma ministries inga bulela hulu sinasi vabulezi wabangwi ive kuli seri tabaye bulela hulu na konina kwa banana wa luna mi ma organization za kwa inge adra vashena hulu malikolo like ina ni vatakuli ona over adra vasiye namba ya wona ni vatakuli invite kwa skolo saka kwa isize kuli luto speveza hamo ni wona kuli tavayo feri tavayo wona hala kuli tere ititera ahuru konolu na vashemi lusainzi kuyo na hape zeni kako yekeza sateni ni wona kuli litava kaufera zeba vulezi mbavaka kaufera yeba vulezi Kona litava zelu inezu malikolo na vaseveza ni wanana vainyani. Ni mulutu wa life skill. Ni uwezanga every time uweza rekodi wanana vava itwezi. Ni kufumane hakuli every time mkafumane hakuli kusona kuwa ni wanana ya itwezi vava veri kapa wavalalu. Itava yao selu zilaeza una maluti kakuli. Itava yao ivona hala kuli maluti kwa wanavani nosi vava seri musevezi. Vashemi vaitulezi minamu akona kubulela vanana kulibazo malikezo za ichualo kono hava yofita kwa marababu na vayofu manali tuto zesiri kona kulibanana havasa ziva kulibalatele alifi
1: ka vuchazo wame na kakuwa maluti mubatusa chwangi vanana vakulibasike vazo maliko
2: lunani kuna ni kubaba kwa li buhabu lize vulezi koo kuna ni baba vulezi tava ya kuli vanana vaa hasa fumane hile kuli uitwezi most years the ministry of education manana yaro kafi wa leave why ya kwa kuyo tuseha ni kastamu laho kakutuseha ukafi wa yengwe leave yezu wa kudokta zenu suana kubona hala kuli uyo kutahate kwa skolo ni halu vona kuli manana yo hezo kuli manana yo hakuti uweza ma follow up ona fakuna ni case ene nieze follow up manana yo naso na kuli ayo ina kwa haika kuli hakuna ya utama na mana hae pele senieza hulu senilika hulu katata nukubulewa wa shemi kuli manana yo kamu kamu inisa mwa hae yeno sei wa hula lirimo za hae zisweli za hula muweze katata kuli kamu sobo hae musikevu aserela kaka kuli haka ina mwa hae manana yo hasa kutakwa skolo kabu wanala kuhiela hula mama sito pasale saa hizi nini itume na kwa shemi vale vene vala vizu kwa kupo yaka manana yo pa kutire kwa skolo muweza makolo atukuli vanana vale basikeva ina mwa hae ya kilu unasera usteleza ni masocial worker Misha.
1: Luitumezea hulu keze waka kwa tuto ye mkone kulufa. Mifali puzo za una, ni mulifa mkolo kwa wavuto kwa velu na nukutu wa maikutu wa wana kuma ferezo angambolo ye. Kuzwa mshemi tichele, mana chuo ni vaya tereli vali nzi wa mlimu. Kuli wuna vali infaka ulo ye. Mili tumezea hulu kufuma nasi kuka. Sesi utuwa la hulu kuzwa kuma tichele.
2: Encha. Makuli valusi ere namba ya mwona. Wana fahava kazi wa mwona wa suwala.
1: All right.
2: Litumezi.
1: Litumezi cha. Luu tuile kuzwa matichere. Ni zewa amire kuzwa unafaa. Nisepa baba mbeni basa alizivi. Petu wa au tuwezi fateni. Kuli mwanana ni hae tuwezi. Hakikuli una nukuyo inisi wakwa hae. Azuswe skolo. Nikuli kamso sakata wa hae uemezi unafo. Kusana nilinzi razemu. Ze kona ukulateli wakulimane. Akute hape, ayosona ni babamu. Mi lusako wa uzimi hala, 0811-544-55. Lulitezi kutuwa kwa vashemi. Mi puzo ye lulitezi kutuwa kwa vashemi. Kia kuli kantilwe zanyi, mama hae aluna. Na kwa ye chwale onafa anze luambu wafa, kapalu kona kweze chwanyi. Halufo na mwana hao, mwana, toke na masafa kautani mwalo. Ki fikelezo ye mkona kufa. Ki manzo wa maverika mala alufera ye mkona kufa. Kwa mshemi yumu ya telizika pamane kwa kumana. Mbwone kuna nivavaliza fa. Ki manzi wana sha?
3: Sangwe, Lotozi.
1: Lotozi bonabo.
3: Lotozi anyani.
1: Nisha, kakweza kwalu, mwema faa kalu ya kuzwa ma ikereke za lizu la mulimu kapa fashemi.
3: Malizi la ikereke la mulimu.
1: Puzo kumina kiakuli, lutu sana chuangini mavasi, aipumana ingewa keni mavu inovo. Bobo wana hala kubaka kashwa u. Ni kakona kutisa kulimane mwanamu sizana alate helwe kivu piloba hae kapamane kuyukutuwa maswavi kuli mwendi hakusana sako na kuheza
3: hello
1: Ensha
3: nekere kuli kona niozo pa kwa nivule kuli kwa maho anisika uto hande
1: Mulusu alele wana kulivaa watile famu ya wasikai tukisa kunona kuniona izama ya usunda mini kutse ye ya vaya ya etelele vali nzula mlimu niziba kuli mwazwa kwa keleke ya sabata muindine mkata zeli za fakalo ya kuli kanti li keleke zali nzula mlimu wana fatuza chua ingifa tavaye yonza luluana niona
4: kwa ulela kwa kuswani sinaru lizuwa kuli kwa likereko soe lwa ituta kwa likereko kuna ni vese ulela kuli miviri yalu na kitempere kuna kulibana valu na valu valu tona tabayale kweza kuni kubwa zive kuli haba kaa kuliba ituwa inge basale banana kela basinya muviri wa mulimu kwa kulitempere ya lekele sinya balitere siku fitera na kwa yale etu

0: mere kuri muti wose nako bitwara saa fita kakaye kuzofata na pele mwali kereke za unabaha nisa kuikambusa kuyeza kuikopanya kopanya ni bana baziba banana kawa fe baluti wanga akuri mwali korano na adrana ni ma friendship group yero bida kuri ki mba kopanya na banana mwali lutu mwali lutu ali tuto onaze hapa akibana na fe ni bashemu na ma parent na ni ma friendship group hao mwali tuta kwa mlanizo na kafa nazo bazikande kanga kona kule akusana kuswaba kuri mwindi mushema kona kwa mbola ni mwana haiza kwetwara a kwa mbola fera kusabisa kuri mtu yale isika awera mu musima ruhule ruhule seba na bana samune ruhule serizwe luna ni mwindi ka kusana bakaye kaza batene babamu
1: ne leo na chwaro mo ba ambolezi kuli kwali nzwi la kereke kufumane ya kuli hakuna yake na kereke kapa mwanana yaso na yako ipomana mali kalolo zebo na kulizinzi chwana haili kona vaye mifela unafofata vaya kuli mtu kao fela so na yako pamwa kuikeza kuli ki abstinence kapa kuikambusa kwa li kezo ze chwalo kwa nafofa yeme vali nzwi la mlimu
2: kavu kuswa nivo sanda mufe nombolo ya mina nisepa vawanga tavari tezi kuto nombolo eva kona kuli swala kuli ba iko panye ni mina yo fali tuto ku baba ncha malikolo ka kupo nile mu hachoro kuli mama ikutoa watu wangatu wa telezefa nombolo mina
3: oho nikafa nombolo ya vaiteleli valuna
2: encha
3: nombolo yavo na ki 081
2: 081 5 1 1 5 3
3: Nikafaniaka ki 081 46 88 29 081 mwenini kutele
2: mweza kakwalu kwalu kwa makande sabali
3: fatafu ki 081 46 88 29
2: Rutumeze ahulu kwa angambolo ilu vile ni minava adra mi nifereze fatafa ya kuli Iva maemo avilaeza hulu. Kuliwa nana mavangata mwalikolo. Papalewe henshangu kuzula pinili kolo za vuna. Mika zelu vuna. Ziaza ala chualo akutali makuli mwindi. Kuna ni masuwa ama muana nuku TV wa. Masuwa kuli hakuna zivo efiwa. Letawaze halivihiwi. Kapambane hakuna litusuze muzefiwa. Kwa vana valuna. Miva kwa unavuka msosa katavaona na hai. Haiva kusaiza hali sesimu. Kutuala kwa manana alimu mfela. Inge kusikazi vahala mahala sichava. Wakona kueza hala chualo. Konohe ikukati saavu maso kwa hali na kozeta. Lukupa vashemi. Matichele ni vaitele ni valinzu la mlimu ni sichava. Kueza sesimu. Kulukone kutula ona vutatavu mi haiba mtaveze simu mwa tutu wakachenu letumezi vahapila vahisu ni sikuwa tasezula kwa adra mili muve ni manzivana mande fesu waka kumakande kuipaka ni utovala makande kozo

NBC ngwane FM nako ke 7 o'clock. Makante mwavalera ke na le botswa vitamin piki to zaona President Netumbo Nandi Ndaitwah uizeva lipulukelo kuzwa na China masikwiti sa Sichuan wasona akuva nikolo yakuva ni mafactories mwana ha Namibia yone limulumiwa kwa na China Elia Kayamo ufile Tumbo President Netumbo Nandi Ndaitwah kuketa China kuva msipiri wa hai wa pili wa Simuvuso kuyakuwa ndali hai la Afrika. Niko taarifa ya International Criminal Court ICC ili inanivupaki vovutile wovungunge kwa kumwete wa squatter sa paramilitary rapport support forces RSF kazandwa yevileting masquit sadafu mwana ha ya Sudan. Makande chwaleka kutala President Netumbo Nandi Ndaitwah wizeva lipulukelo kuzwa na China masquiti sa Sichuan vasuna wakuva ni refactory mwana Namibia kufita kufukuza palo kuitenga mwakuleka zezwa mwana ha. Mwanako ya Lingambolo ni mngoli wako pano yeza maisa mwana ha China mwa skwiti sa Sichuan Wang Janshun ya etelezisku ata salinu mwana kuzwa skolo sa Sichuan Sanjimo ni sayansi. Nandi Ndaitwah umemile valipisi nsi kuzwa skwiti kulivave ni lipulukelo zencha mwa kuzisiza pili za avuto kwa mwana ha Namibia. Nandi Ndaitwah uvulezili numana zana China kuli na Namibia ishumbulukezi mwasu musa kulekisa mwahali ka kulekisa kwande kulikuve nilipulukeo kuzepangiwa mwahali mwanaha kulekisa alivya na zepangiwa mwanaha mwanaha ni kwande kali mbule zefu mwane afateni CPC mwaskwiti sa Sichuan mungoli Wang Weize skwiti si itukselize kuvani swali sano yetu na nina Namibia kamose wako nilikuvani za nizivo vakensa makampani anaha China au aswali kusebeza mwana ha Namibia. Mie kufumane ya makampani actually ka Meteorological Group of China, Sichuan Yahoo Group, Dangfang Electric Group, ni China National Chemical Engineer Group, ni ama nchualo. Yo nere mulumiwa kwa anaha China Elia Kayamo ufile Tumbo ku President Netumbo Nandi Ndaitwah kuketa na China kuva msipiri wa hai wa Simuvuso kwa ndali hai la Afrika. Dr. Kayamo wize poto kiengwi ya vuto kwa kaku ya kamilao ya kwande kasamula wa President Nandi Ndaitwah amanova mwa office. Wize mwalingosa yo nerimulumiwa wize President poto ya hai. Ifalingosa lelitile kwa mavuto kwa mwahala Muvuso wana Namibia niko panoye vusa kasalikani sana China. President Netumbo Nandi Ndaitwah upote zisi ntolo sana ha China. Sa Guazu, Dr. Kayamo uize kikuwa vuto kwa kupotali vaka zeo. Mokufumane avungata vali pisi nisiva na ha Namibia. Dr. Kayamo kachuala uize kusunda kubanilinga mbolo zetile. China amuhezi zengata kuzwa na ha Namibia kali mbule zayona. Mi Namibia isunda kwa mweza vuto kwa mwa kuchincha na zivo epitezi. Zuelo pilo ya zivo mwavu pangi ni pulukele yetu na mama luko asfumo. Katengo kakavona zami lafu mwana Namibia kaka kuzimu gendenge waliponso walitekisano wavu 13 ni waka kala 4 kuisa kala 6 muyana. Yomulu wa katengo Fabian Shanika wize liluko la miko tilisi ya laku vala butokwa kutusana Namibia mwazi ulopili ya sfumu kanzila ya kuva nilipulukelo kuvupa msewezi kuva nisilika nisistu na mwala Muvuso mani ni maluko akwa mkunda nitutengo totungwe. Shanika wize liluko livile ni kukwala masuba amangwe kakuva ni masheni afita matuko ma $6 billion ili $43 billion mwali pulukelo ni kuvupa msewezi ye kafita ma 18,000 mwali mwazeke talizo zeta. Kakuva ni kekezo kuze lafiwa kuvatengi kwa milafo nizuwa lopili ya incha mamisevezi ya milafo. Ususuweze sichava kuva kwa kezalo, miiku kena kwa kezalo kimahala. Wizento ya vuto kwa kiakuli kwa kezalo ye, simo ni silimo kia mahala vatu hava kena miha kunatifo ya lifuwa. Moteze kwa makante afutuka kwanu kwa NBC.
kota ya rifasi ya International Criminal Court

ICC ili ina nivupa kivu vungunge kilwe kumuete wa askuwa tasa paramilitary support forces RSF fali mwalita vazeli vanintu wa maskwiti sadafu mwa Sudan. Muvakweli kuyo mkulu wa vazekisi mwakuta ya ICC Nazat Shaman Khan uvulezi varita skuli ICC ise ifitile faa kufeleza lipatiso fali mwapulao yetu na mwamle ningi wa alfasha mwasuwa kasa Elganian. Kan uwezi kukona kuunganako kulitava ikone kutiswa mwakuta kononako ikavateni. Plao mwasuwa kasa alfasha ivile pulao yetu na mwandua ivile tingi mwala sikuwa tasa RSF ni sole sana ya Sudan. Vato baba fitra 6,000 na bavula yule mwasu baka sa elfasha mwa mwasu baka sa RSF. Asinga kama iso mwamule ningi mwakwili ya yenda sinimo sesfiri. Katengo ka macha vakali sikuwa tasa para military si akalezwa kuva matava ya Algenian. Sikuwa tasa ila tuzilika akalezo kakubula ya kuli nesikava maketero ya kubula ya vato mwasu baka sifini sifi madafu. Zene lifumanu hiki katengo kamacha wakapiho ya kona. Yene izwile lavu lalu. Kufumane avupake wa mifirifiri ma Sudan. Mwala sole ni skwata sa RSF. Vaveleki vava alavela kwa avutuku wa Ebola mwamtulo upa wanaha ya Democratic Republic of Congo. Vakale kweza liponiso mwali vakazama center alikala faloka chenu. Kakubule akuli havasikalifu wakaza msebezi uwa velikile. Kuzuwa kwa vutuku kutaselize vato va 1,759 nima 4,600 avi hirwe kuzuwa vutuku havuzuwa likuweleze pili za kwa mula hawku ya kalinepo za mvuso. Katengo kama kete kalifasi vikie kaize kwa sana kwa vutuku wa Ebola kusazwa la pili mo se kutimezi vato kuva 30% kuisa mwa 50% kubaba taselizwe kibutuku mi havana mipendo nilikalafo. Bungatavwa likuwa ataze alavela kwa butuku wa Ebola va putezi kacheno kwa senta yobona za makete ya CME ilikaya ni salama mwabuni ya mwamle ni waskwiti sa Ituri ili sikiriti sista selizu ahulo. Hakuzivali hante na vava ezali poniso vali ni mansemi sebezi kwa masenta alikalafo. Kuvulea kwa makante mwa bunia, likuambui waliko olama kete Samuel Roger Kamba, itumezi kuli kuvile ni vuta atafali mwaliseveli so kualavela timu. Kakuvulea kuli Paulo ye ngui ya vatu nebasuna kulifuwa kanzila Yesu wanela. Kufreza makante kizeto zao na ape. President Netumbo Nandi Ndaitwa weze valipulukero kuzwa na China. Mwasku itisa Sichuan vasunara kuva ni kolo ya kuva ni mafactors mwana Namibia. Yo nilimulumi wakwa na China Elia Kayamo. Ufile tumbo President Netumbo Nandi Ndaitwa kuketa na China. Kuva msipiri wa hai wa pili wa simu vuso kuya kwa ndali hai la Afrika. Niko tayari fasi ya International Criminal Court, ICC, ili inanivupa kivu wovutile wovungungwe kwa kumuyete wa sikuwa tasa paramilitary support forces RSF, kazandwa evileting maskwiti sadafu mwanaha ya Sudan. Makante ferire.

Karamta tatulo ene lezi nikusepahala fari marisi vilezo zami yaho ya mandu mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwekatima mulilo lupanga masenke Malip Channel Trusses amo cholo nilisipize mwi zenge zisi vilezo za mandu libaka ze batisa wanama code rooms kaku ya kabutuna nibu inyani wakalwe mutokwa mainize mwi zengatamu kerebe eksu nilibia na ze sepahala Zemu kona kuberekisa kariri mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kaya kutata mozengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libia na kuzamela ni mayemomu.

baimo kutusavali mivalu na kuva baimo lutumba eta kutusavali mivalu na kofale severo zeli kanelela bonete nkusepa hala lole kali komuza maimo ka ofela aluke tulole komuza mina kutompa vali mika ofela melumela kuri muto kwa litumela no sagata lole fela $33 kg ni kg lole fariza zeli swana kumina lo fariza kufumana mali moto maona kikuvu pasi zwale sana kuyetele kaswali sano kuveta hapa tala zanyili severo zembo shafezi kwa vale kim. Mwkete mleke ya vila ya lani mina, anyili kumuza mina. Rufumane ya kwa sipa kasa misevize mituna, industrial area, muyaho wakale wa Vita Juice. Mavapani WLD. Mwolize zika chenu kakutwisa tawaka butungi. Fanombolo 081-261-8185. 081-261-8185. Buy more kutusavalimi walunamu.

na kwa chole ni swala lizi viso za kepero. Mio na ziviso ya kepero ya ni swala fa. Izwa kiziviso ya kepero ya izwa kubobive nilinanga mapulanga kwa choi. Kuziviswa miswa inivalika nivene vaziviswe kazali fulavonyanti volinanga mavs tuvanje. Kiziviso ya kepero yezu wakuvobive nilinanga mapulanga kwa choi. Mie kuziviswa miswa inivalika nivene vaziviswe kazali fulavonyanti volinanga mavs beje kuli kepelo ya vona ikava ten kamso la 10 July 2026 kwa hae kwa choi. Linaneho li iemisi na chwana vatu vakupi wa kuyokopa na famuni yako wa spata sestuna asa katumamlio kadako ya 5:30 ya kakusasan kanako ya 6 o'clock limota likana no hakuliva kwa choi. Ko kepelo iko veraten. Kukupi wa vakwae kuluksa ndo ya mufu. Valimota vakupi wa kuyotosa. Kukupi wa vakeleke ya choi. Kapako ni ngonga este. Kuituksa sebelezo. Miko vataku utuwa litavaka kutala valize nombo 081-370-0710. Kizi viso ya kepero yezu wakubo bive nilinangama pulanga kwa choi. Mikuzi viso ya mizuale ni valika nivene vazi viso kalifu lavuni antipo linanga mavs tuvaje kuli kepero ya vona ikava teni kamso la 10 July 2026 kwa choi. Linaneho liye misina chwana watu wakupi wakuyokopa na famu nyako wa spata sestuna kanako ya 5:30 ya kakusasan. Mika 6 o'clock limota likana nwa kuliva kwa hae kwa choi. Ko kepelo iko verating. Kukupi wa vakwae kuluksa ndo ya mufu. Nivalimota kuyotusa. Kukupi wa vakeleke ya choi kapako ni ngonga SDA kuituksa sevelezo. Kwa vataku utualitavaka kutala valize nombo 081-370-0710. Yona ziviso ya keperen swalafa izo wakubomu na mhulu vo petro iki mvusisi sanyendo kwa malindi. Ia kwa ava tukafila vene vazivisi wekali fulavonyandi vo berita likando smata. Vene vaziva wakali vizo la vo voma ndui. Vana vavonyandi vo Christopher Smata Katemwa. Vakupepa nivo nawa mundia. Vavazi vala kalivizo la voma Daniele. Ziviso kumina kia kuli. Kepelo yavo na ikava teni kamso la 10 July 2026 kwa hai kwa malindi. Litukso liye misi na chwana. Vatu vakupi wakuyokopa na fastpata sestu na sakati mamlio. Kadako ya 5 o'clock. Limota likana na waka 6 o'clock liva kwa malindi. Kwa mfu ukayovulu kwa tengi. Kukupi wa valimota ni vao vene vazi wa mfuku yotusa. Kukupi wa vakeleke ya nake na mfuku itukisa sevelezo. Kukupi wa vakwae kuluksandu ya mfu. Kizi viso ya kepelo yezu wa kubomuna mhulu vo Patrick Mvusi Sisa Nyendo. Kwa malindi ya kwa vatuka wafila vene vazi viso ya kalifu la vonyandi vo Berita Likando Smata. Vene vazi wa la kalivizo la vo mandui. Vana vavonyandi vo Christopher Smata Katemwa ni vakupepa nivo na wa mtia. Vini vaziva la kalivizo la voma Daniele. Ziviso kumina kiakuli. Kepelo yavo na ikava 10 kamso kala 10 July 2026 kwa hae kwa malindi. Litukso liye misi na chwana vato vakupi wa kuyokopa na fastpata assistu na sakati mamlo. Kadako ya 5 o'clock limota likana nwa ka 6 o'clock. Kuliva kwa malindi ko mfu ukayovu kwa ting.
kukupiwa valimota ni vao vene vaziva mfuku yotusa kukupiwa vakereke ya nake na mfuku yotusa sevelezo kusa kukupiwa wakwae kulukusa ntu ya

0: Ene ke vseo vatelezi mwa na kwa chwale NBC Ngonye FM seba nimi na mwa programo ya Sunganye Nganye sa malonga siku. Ene kala nako nye kuisa na kwale ya 9 o'clock. Mi 9 o'clock ivanga nako ya maiku to kuisa na kwale ya 10 o'clock. Mi kacholo mwa nako nye ene ki mwa programo ya Sunganye Nganye. Ene mwa kamita luwa nikolo ya kulilwa vahamo ni kui kambo tam. Ene kufumana alitatulo kuziva zenu. Me kacholo mwana koni ukata mafaski sizwale sifise sona kuva mahala mlikani mane cholo ni watu vao mya hile maneko kapavu kaofi ni mina nikaivula cholo kona to yanga mbulu maliza zila kacholo ukata mafasi zwale ini vutoko wavwa kuva ni sizwale ini kwa valikani mancho ni vao mya hile maneko iwana maneba ene hampira petro hampira munose ene kuna nivo mpira nivona kuna nivalikani kuna nivo muya ile nivona vaizi vukaofi ni mina vo muya haneko mikola focus camera maliza zila kachinu me vatelezi mwa studio mo ani odi no sil kava nivo ndatel vinta ene vatel vatroto hata maliza zila kachinu kwa twala kule fande ko twala ko vatanya ne mancho nivo disho kavola kafani wana kulia waki jacket loli kacheno wana kuli maemu alihalimu haipa mata ni kimoku inezi maemu alihalimu ni kamunu hana zente ni sinari wakile vao perapi na yo ni kimelu enze ni wana mwa studio ni mwaliza zela kacheno mi ni kuvali wakata wa kuvaneo nana kuhanze halu kwa vanu kolo ya kuwala mihalalu kwa mifasi waka sisi cholo ni nombolo mitu kuseze mkone kungola nombolo yo Number 081-534-55. Any number 081-1, mawani amaveri. 5, nima 4 amane. Nima 5 amaveri. Kona number 4 mkaalize. Zalu kami fasibaka sakuli mkonekuliza. Mialbo na sisi nina komu wana kone lukoneku wa fasibaka. Velu nzirivona. Any vakoneku miyamu ya nukulukoneku zwa piningambolo. Kimaziwani mungaka kwa aline kulakala vulio.
1: Maziwani vaterezi. Lutoli se mane kukamukana. Ni vaterezi kaufera. Mutoli swa kuna wamina disho kavura.
2: Kimaziwana hape vaterezi waluna. Mwabusu wakachenu mwa programu ye ya singanyi samalunga siku. Ni miru merise kama kana mina baba tereza nga kuzona li programze. Mane nisali bali velu inzima bapa ni wana. Baba utuona poe. Bao.

0: bafumane amali na hazuru bapani zona ni itumera holo kumulimu yanza alufa nako yakona kutahanga mwandu ya moya mokuto ikabera litaba nimi na batereze mini lumera nikuli hakikabulu na kono kikashie mosahae mane hamocho nimi na hanza mifanga linako za kona kutereza kona maprogramu za aswa na sina itumera holo kuyena ni skena libala likuta zaluna zene mwaskiriti zaluna babatoli sakawa fera wona mane ni manduna kamukana baba banga kuyona programu ye kabuma iba kenisa mipate ho ba utuhala kusabate ni mazazia kono kalito hono lulu kaba ni wona mwaka lulu ya kuliba kaliza ni wona kabu kuswa ni ye mkatona ni ye na mausi ubo kina ndatelu binda lui itumeze
1: Eni wanda telvinza, eni lukone kutayima, lukone kumifasi baka, mwende ni mkalu kwa ule la, eni nasepa mkode kutuwa to yanga mbolo, mlaka.
0: Ni wana luitumezi, uwa mungori. Gambolo yalu na itomami fasi zwale, mwahala mutu ya vizuwa kulikimulikani. Mane hamoho chualo, ni wao luya hile, mabapa ni wana. Wana baba vizuwa masikuwa kutikima neighbors. Wao, lupira ni wona mini lumera kuli mulikani mane ni muyahe yaya irema bapani wena babato babaswana milu katali mahulu kakuli halubulera za mutu ni mulikani kiba tu baba wanala kuli bana ni kalulo yaba utwana kayona mi kuna ni mipirero yemu yaba pira kayona sinaka mutu ni mulikana hae Miru bata kufita fakutari makuli sizuale siswa nizuku wa mwahala abu wanabatu bao kisifi. Kakuli sirikani haluka kala kakubulera kuli sirikani. Kika lulo yoko na kubupa ni mutu yosa zivi. Mwakala kubwa ni sirikani mwahala mina. Mimu kafuma na kuli sirikani sikona kuzwele rafasika sisimu. Lubulere kamu talakuli mwendi no lubulere kulu na madriver. No zama mwanzira kabu maikira utoba ni pankcha. Kapa mwota ya hao kireba ni butata. Mimu tuyomu mutoku yemera nukubuwa nisaa kutavera kukutusa. Mio naka lulo yoi kwa nakubama tatekero. Asirika nisamina kasamula hao kira ufuma na tuso. Mie na mutu ya no fetu hakuba mutu ya ezakuli. Foyo ye makafera. Wakandeka katuso ya na kutusize mutu yaani. Mini lumera nikuli wanona fofu kumubaba mbakalanga kubani sirikani kapukua fesi kona kusimulu hera. Kulimani bakona kubizuwa kulisiri mutu ni mulikana hae. Kaba kenisangi, kaba kenisa tuso yene kuniloku bateni mahala wana. Halutae fataba ya muya haneku. Yaba viza masukua kulikia na neba. Kikwa buto kwa hulu mwabu piro. Kuba nisizuale sakata mwala mutu yopira buka ufiniena. Vakeni sakuli, butata bukona kukena na kuhifika mbaifi. Mini lumera nikuli sizuale sakata hasiriteni mwala mina. Mane na yomu ya haneku ukona kufetua mshemi wa hao, kapamulika na hao, kapa cholo cholo molo kona kumubiziza. Kuitingire kasi sizwalo, sizwale sisirite ni mwahala mina. Kulini haiva hau kulire, wako na kusutere rabu kaofi ni wena. Hau keni mwabutata, wakuli mwendi, kuna ni nzira yotokwa, kera ukeni uwa kibutata mwahala usiu kapana, kuhifika mbaifi. Mwendi lubulele kulikia na yana ni mwota, wena hau na mwota. Kapiripiri hau muzivisa wako na kutahani kutokutusa. Chole, kika lulo yeri ya butokwa, Yeo luswa nizi kubana niyona. Halu nze lupira ni batu bamufuta oo. Kubwana kuli yomumu ni yomumu. Upanga sirikani ni muhawe na inzi bukaofiniena. Isike kwa abakuli, kikupanga sirikani vakeni sakuli mwendiwe na ubonala ukuli ukwatasi mwalitabaza sifumu. Niye na yani ubonala kuli uinzi fama yemo abonala kuli ananuhiri. Kono sirikani sipangiwa mwali tava zebu wanahala kuli, zimi tisa kubaha moho, kuli yomu ni hafu mire ni hanje walire, usako na kufumana toso kuwena. Nibona kona ngambolo, yeluka kena kuyona mwabusu wakachenu.
1: Ene,

0: Sepa enevo ndatelvinda keleva kwa ulangambo la ulna. Mezinani ze kuli ene havayo vano simwa studio lo inza mocho nivo kavola. Vo kavola.
1: Ngambolo baterezi lulike hahulu kuva likutereza endeli ngambolo zalona lisupeza kuli vova mwi nani sepo ya kuli kunani sesimuso vasweri kuno ituta kwa mana kali ngambolo zalona ngambolo yalona ibulera yamana ni vupiro moruko na kupirera ni vova mwi vatu Boluizi vukaofi nivona. Boenduna vakalire hande kakutarosa. Sizuale sesitisa nga kuli mane kuve ni sizuale kapa kuve ni vulikani. Vulikani vutaha mwalika zengata. Zeru ziva, zeru tonezi. Kaliva karakuli, foku mwimutu yo haomu zibi. Kono kamuhero yako na kukuwa muhera. Kona yeka kutiseza kuli, mane mutu yoo, yono osako ni kuviza kuli, vomulikani. Kakuli ilinzwi, leli vizwa vomulikani, kuna nifoli yozwa. Kaliva karasika sesimu, kapa kaliva karangamboro ya mina, kapa ngamboro ya mina, ni mutu yoo yomumui. Chweli, wakona kuva karulo ya kuli, kimulikani. Yomumu mutu hamuka tarima, hamuka ina, kapa hamuka tarimi, hamuka vwona kuli, Yomumu yako na kuviza yomumu kuli, kimulikani. Mina hamutari makari limo, kapa kama yemu obana niona, mukavona kuli. Hape yale, haviza vumulikani ya vale king. Hakibaba hulu, hakimwana na yale. Kono, kaliva kala kuli mukavona kuli, haiva kuli mwe na uti sama ekuto, aza maere ni mutu yale. Kukafu mane hakuli, mane kwa kona kuva, ni pulelo ye vizwa mulikani. Chwale, vupiro, volupira, ni maneba. Kapa bupiro bolupira ni valikani. Buvanga bubutata foku mumwali kazemu. Kononga mbolo yalo na etoku ibulelwa kuli. Luve nisishemo ni vatu bolu yahire ni vona maneku. Siko kafumane hakuli wena haukeni mwavutata. Ukone kutura mane baba veri baba lalo kutikona wakayo fumana tuso. Bwa mubaka akomoka kuli. Hape hamutovuzu sana. Hamutovu lelerana. Kusia vwe womu hizi ni wana faka ufikini. Kono sizuale sisi kona kuva mwaharamina. Kisale sisi suana ingi sakuli. Sina hava mwelele nga vwa mwakoni mkafumana kuli. Haiva kuli yomu mubu wana kuli kimbuki. Mwendi mwana koye haasika zuwa hande. Kapa mwana koye fukumu 2 days, 3 days, mtu yo haomuvoni. Chweli wakala kufuza. Uvata kuziva kuli yomu mhasi yofa uizi mwavutata vovuchwani. Haiva kuli mtu yo uizi mwavutata. Minawa msuterela. Chweli ave ni sepo. Yesu ana inge moru kopane ranga kwa li chechi. Haso okopani kwa chechi. Yomumu mutu ulu kuruhire kubulela maikuto. Ayomumui kuyomumui. Kapa mane unani maikuto wakubulela kuli wa Yesu. Na moni inezi kapa watata onina niona. Kariva karakuli. Voba mubabona haranga fera kuli. Hava ezi kwa chechi. Valu kuruhire. Haa nanu ha. Usia zaale li pirayelo za haiko. No haa ezi kwa chechi. Ukafu mane akuli. Kuna ni mwavo niseza kubani tavo. Mwahala vatu chweli. Ona tavo yale evanga mwali karulo zesu wana ingezo na zani. Kona yorusu wana lakuva niyona. Ni mwali vakazaruna. Zesu peza kuli. Haiva kuli kuna ni mutu yake na mwasivaka. Ye na fuku mwasivaka siyo haasi zivi. Mwala parami na haazivi. Kapa mwaya diami na haazivi. Kono mka fumana kuli. Onaka muhero yale yaka fumana kayona. Kona ye katisi za kuli. Nevile mutu yale ya nasa mizivi. Haka milaiza. Kuna ni mvulelo waka supeza kuli. Mumuamu hezi. Chwele, ona wali kuwa, ona kamuhero yale yomu mwamuhezi yale. Kona yeka supeza kuli, mani maferelezo akone kumiviza kuli, vumulikani.
0: Ene, nasepa kileva tatula, kapa kileva kwa ula handente nivo na kwa line kulavo na vo hadisho kafani. Kivo kavula, kivo kavula shangu, kivo lwenze nivo na. Mi vafite ni mancho ni kwa niko la keleke. Ni mikana kwa chwale. Selukava nikolo ya kumifa siwa kafa. Kule nimi na mkone kambike la fate ni sinani ziwa zize namba ki 0811-534-455. Mi alwa nilu sikafu manakale vavali za falu kone kukuta kubonda te Lovinda.
2: Ni wana luitumezi. Uwa disho. Luna nimi futa yemiberi ya watu. Mwali

0: kolopo molwinzi kapo mwama haye molwinzi luboni batu bamufuta o baba ezakuli kibomu yema anos habalati kweza sizwale ni baba pirani bona lubaboni bateni mio nakalulu yeko na luba takufita kuyona kachenu kuli lui tute sisi mufateni kuna ni batu baba mbaba ezakuli habalati ni haivanja ya wana kufumani hama lapa kapamwa ya neba wa hae. Bate ni batu wa mfutao. Kuna ni batu baba mbaba ezakuli ni haivakota yeyemi mwa yadi ya hao. Kuwisa za matali mwa yadi ya hae. Kibu tata unabuo mafapana fate ni wana fuo. Bate ni batu wa mfutao. Kono muka fumana kuli kuna ni batu baba mbaba ezakuli. Balumera kuli mani ni haiva hato kuile sasa. Haba tasika wapiri wakukala kufita kuyena kia nena yoya nzibu kaufiniyena kama nzwa mamu tabelu batakufita kuyena kiakuli kikwa buto kwa kubani suzwale sakata mahala batu baba pira hamoho kakuli hakuna mutu yasike apali ramali fasi mokapa yasike akena mabutata mamu shobo wa ufumani ya masa za Afrika babulera kuli umuntu gabantu. Umutu bakeni sabatu babamwe. Wakona kuluwa zo luire kafera. Uzibe kulionali luo leo lo luire leo. Kuna ni mutu yomu muyana vapalire papali fateni. Kulutobu wanala kulu luire chwalo. Chwale, haiva ingo ufumane akuli. Wena kuti haunataba ni mutu ufika mbaufi. Uzibe kuli yeo seribu tata buweza kuli. Zaziriri mukabole ramwandu. Mboni batu wabangata baba ezakuli wako na kushwata la chwana kuya kwa sipatera kwa ni bamu swala kuli no mani uinzi mkibu tatafera wata labo konungi kuna ni mutu yomu miyago nala kuli uinzi mkawafi niena fana kwa na kweza kuli niziere ili mwende muna nitabe nitu yesu wanangere niye bapa lura kweza cholo so ni mboni mutu yomu mwi ye kitaba ye rianiti mutu yomu mukira avule rafera kuli kuyemi safi mwabona mayadi alu na mwainizi kuna nirikota zebu wana hala kuli ziyemi fatuko ni gate kono mwota kuti haiko ni kupakinga fo
1: fakota hae
0: iyo na ifande
1: iye
0: inzi fatuko ni yadi ya hae kama kini sakuli inzi fatuko ni yadi ya hae wena neba huswa nilu kupakinga fateni.
1: Kisee kuwa nara kulimenduwa mkomseza.
0: Ehe. Kafera zao ziteni. Chule, batu bamufuta oo. Mkafumana kuli, kubaa hulubu tata bakuli mkone kusualisa na fateni. Niwe na sokayo kutuwa kuli oo. Kukupala fera kuye mafatu koni ya adifani. Chule, munibulera kuli yu hapa lewa. Ukona kuta hakuna. Kona kuli semu pira kanyi, kakubwa nara kuli mubani, uzi muluka yuza graji. Mwahala mina. Mwakala kuba ni magrajiz mwahala mina.
1: Stera.
0: Stera mwahala mina. Kuli niye na kwenye hana kupalewa. Haka palewa afera kwa fonikato msuwasiza wanafuo. Chole, kama nzwa mamwi, haki nto ye nde kuba mabu piro wubu swa nangebuo. Nelikuli hau inzi ni hau lobezi. Uziba hande kuli sisi kona kweza alafande ya andu yaka. Kwa kona hala kuli mwendi neba waka kapamwe ya hane ne kuwaka. Ukaba wapiri kusibwana sikaseo. Hamu kata li misamama location za alu nafa. Sekuna ni ma WhatsApp group. Ma WhatsApp group sayani kia butokwa kubaniona. Kweze za kuli, haiva kuli muya hane kuwa hao. Ufumani ya kuli kera hata sezo kima sholi. Kikuwa butokwa kuli umuzibi seka piri kuli. Hamu tali mefande andu ya mina. Nibwana batu wala suri kuno zama fateni. Maibwana. Chole haiva kuli hamu nasizu wale niena. Wako na kutali meronu na chwana. Basu li babu la window. Wena kono wakabu wakuli batiri mani babu wakise yo. Mwengwana fuku. Kikuli hamunasi zware hande mwahala mina. Tabene so nenda kuli neili kwa buto kwa kuli iweteni.
1: Eni nasepa vane mwara kwa cholo kone kutahanya ni fante. Kone kutali mavava liza kone kwa fasi wakava. Halo. Halo.
2: Hello.
1: Ensha kimanzi wani mungaka?
2: Ensha.
1: Watozi chwa nika fo?
2: Watozi chwa ngu.
1: Yona va?
2: Tengu kwa program.
1: Tengu kuli minaze mkameka la fateni kilifi?

0: उसका कर देगा का लगमन दूना बस भाई को ध्यान दे
1: ke akamvulela hanza motwala kule mwende mwenze kwahule ni foni yami na mwaka
0: Mwalutwa
1: amzole pili mwa utwala
0: waitumela litumelo kama nduna vao vese vaikama lile kwambola fateni fata vaende yakuutwana vatu vavang'we vainga kuli kusautwana mwindi mazazi a kisikuwa kuti mtu saiponera fera kaya yavona sekufitire mafoni kutwana kwa vutokwa vo vupilo sina vauna vavang'we mwene vuzivela vuantwana mwene valuvulela kuli ho tokile so tokile kuti ona musevezi wa maneba wo ene ona musevezi wa vona wo kuli wena usiku wasivani sona vona vaveni sona ene swale neluvonanga kuli a kandi kuona vupilo ona vwane kwakuweza kuli swale mose luvonela fa kuweza kuli wena uyo pira kuneba kono vatu vasona kwitusafela kuli no vupilo vayo mumwe mutu vuyemu mwa mazoa hao ne yena wa hai vuyemu mwa mazoa hao kulutwana kwa nawe babulezi pa kuti mwa South Africa ne ke sebal fa fetwela ubuntu ga bantu ko buntu chale a batu vaitumela fela kuva vangu vakakena vatene va vaambore ka vupiro va kuenza kuti vatu vaswalisane fela nahake li naha kinne ma nebaring kantiz aipire nosi naha haikoni ku kuipirisa inosi fona muvona ni haike vona vali naha vavazamaisa vatakuutwana nili naha zengu kuli ni vona se vasina sina ka muvulero wa vuantu vaona kuli o ni mina ko museseo en ni haike matimo olahi unosi utalima vanhu vokeni ni vona kuli nolikaza ya mozi konde twale a neba kimutu wa vutokwa maswe
1: Ensha, ene lo kato kuli vavang valeni.
0: Aulu sha.
1: Ene ke mvulelo wavona ene o twala hanzende me vaize kuli neba kusona kuva moto ya swa vupiro kwa mwalizo. Ene sesta kafera ene sona kufitira ku neba neba ke na wapili. Ene kuziva kuli asiseza la case kaman. Ene kulo 4 ikava kuli mwendike vana vahao ene hava ya ku neba kafale. Ene na wikutu wakuli kama nituluri. Vada vahai nina na kwenye wakasi yara kuwena. Ene haka vani musipiri. Ene kona kwa wakuli kimusipiri waputa kwe. Kona kwa wakuli kimusipiri mwenye tufoku mwea kwa spatera. Chile hanza tali mahape. Fuku mkola nako niye FCO. Miwata kwa puna nsaye sufitire. Vo ndatelovid. Kikuwa spatera. Uvata kwa kwa spatera wakuli uvula siyezara. Chile hapi wapula wakuli. Vana kifaya. Vainzi mwata sali di mozele saswa na yukuli vaine mwandu vanozi. Sisi ya zara kisikavani. Haisi kuyo ngotoha kwa mwane bakuli. Ake muni itali melefani kave. Nikuti. Nesike na vule la holo na kwateni. Nisire vila kafu mando. Vodisho.
2: Manduna wabasiri kwa mbo la tava. Nikare kapulero ya kuvule la kuli. Kuparelwa. Kuna nili nzwireli vizwa kuparelwa. Kuparelwa itoro kamutu kaufera. Usike wava mama yemu akuli na kina.
1: Okay, lweza chwana, vodisha.
2: Menisha.
1: Halosika vizali vizo la mutu.
2: Menisha.
1: Kono kiri nzwife ya lulu vele fate.
2: Menisha.
1: Razi wakuli kuna nubo kuparelwa. Chwana, halosika vile la mwona.
2: Baka luswalela.
1: Menisha.
2: Menisha. Baka luswalela vali vizo leri swana ingeleo. Kono tava yoru lika kwa mbora kikuli. Halu ambori likaza kuli. Kili kota kapali foroforo. Konolo ambora vupiro walu na vatu. Chole pulelo yeni kabu ya kuli nika kutera. Baka rusuwa nila vali vizore okuli. Kuparelo weizi kumutu ni mutu kaofera. Niko kava nisa hao. Vabulela kuli wako na kufuma. Konondo nga hao na kufumana. Yomu mwimu fumi. Na kere abulela kuli. Na hani zivi mwangwezi. Hani zivi kuli kavemba kareki wakai. Kakuli. Ha zivi kuli kavemba wakayo karekirangi. Kono mwana kwa ya kuli kavemba so katoko hala. So kufumana ya kuli. Oko ni supe tuko kuleki watu vemba.
1: Yae za alangata vayo.
2: Kiengata. Kakuli, muka fumana kuli vale wabana nilika. Mto Yesu anainge ndonga. Wile kirangi. Kavemba wakale kirangi. Kakuli wazi wafu wakuli. yena ukona ku kutinali tino za hai hai vakuri kunani foku bonara kuri sisupezi uyo yumba chwele ndonga ilekiwa kivale vaiza kuri upata kuyeza ngi ayo tamatama chwele hai vakuri yale aiza kuri yena hale kangi ndonga hakoni kuziva kuri ni ndonga ilekiwa vukayape ilekiwa kai chwele ni kutamwa pulero ya kuvulera kuri kuparelwa kimutu kaufera ya fumire ni ya sikafuma livizo la kuparelwa liteni kuyena kikuri ya fumire haparelwa uparelwa kuyale yasi kafuma na sahaye. Yena yale yasi na sahaye ni yena. Uparele wa kumani kuyale yomumu. Kalule yeri teni haluka vulera chwana. Boba na nilika. Hama yomwa mishitu kwa miraka ya vona. Kono. Vale baba parezwi. Kona kova hizi. Kona kova nyandera. Vaizi mwami nangi. Mwali noha. Kono va parezwi. Hakuna makona kueleza. Uiza kwa saidi yo. Kuli afuma ni kwa teni kaka mkako na kuhutisa mwana hai. Chwale haluka kutafama neba. Kuna ni kalula yemu yeni tutanga kwa mana kavatu volu vapani nivona kapa volu hizi nivona ama muma proti kapa yemu yadi mukafumana kuri kuna ni yadi yokuko na kuvapale na mwanana mwanana ni mwanana ulukuru hile kuikena mani wako na kuyozwa wana kwa uzama mata tofita kono yemu yadi hakuna mwanana yakena yo yazi vahara handi nindikuli kufita mwanana mupule kuri mwanana kimutu ya swana inge kuri hazi vivu hali wa mina kono vupiro wa mina mwanana wako na kuvuziva kali vakala kuri musaya fera hamu yo kalimera mwanana kuna ni manzu niyo na ako na kuvuka kuri vatu vavani lata kapachwani hamuka mubu hamuka fita wewe yinde kuna wewe uzwire kwe mwabona kuna ni vova kona kuseverisa manzu ya swana inge kuri utezi masira wewe za makwale chwele mwavona. Mwanana haiva kuri umugulele mazia suanangyo. Mupula kuri kamusu wapo musato mwavona. Sayo fita kwani kakuziva kuri. Mane vale vavulera kuri utezi masira. Muka fumana kuri nevire mwamandu. Vale vavana ni. Muka fumana kuri hava kakena vanana kuri wapata kuri uvuhati. Muka fumana kuri vamu va upusi kuri vavuhe. Kono kari vakara upiro wamina vavana ni TV. Kari vakara upiro wamina hava kondi kukena mwasi vakaseo kuri vayeze kuri valukuluhi. Chere tavayolo vulela kia kuri, mwanana kimutu ya vulela kuri, kimutu ya lukuru hire kumutu kaofera. Kono muka fumana kuri, kubawa mwanana ye na yo, hako ni kulukuru. Hako ni kukena mwasi vakaso. Kari vakarangi, minamu maneba. Kono hewa kuri, kuna nila pareli muka fumana kuri, nevileo na fama, hazi vahara, hande, kuri, mwala pa mwale kupira mwanana, ni mwala pa mwale kupira mwanana, ni mwanana uswana kuhata kwa hizi mulika na hai.
3: Ni alvane kwa diba tufala ni uskafa kare vunda teo vinda fam. Ni alva Facebook avam. Hello. Hello.
4: Hello.
3: Encha kibusi munga kaba tozi wani.
4: Vati lutozi.
3: Wava otwa munga kana. Sepa kile mutu wa anga mbolo mba ikale zima ntuna. Ni vale wako nekuliza.
4: Hey.
3: Halo tokuli minaze muka mbeke la fati ni mwana koni ekilifi.
4: Pringa nisika kambeke la numeri zima ntuna wazi ma studio mu. Unda tayo lumindawa la shikula. Nivoti shachualo. No, mwende kusasinyana ko kikuli. Tawa ya piri yoso nagu ziba kia kuli. Kuna nilivaka halu pira mawa hala batu wawangu. Heba kuli luinzi mami nzi, luinzi mama company. Luzama ya mami sipiri kapamane kwa mistevezi. Lupila ni batu wawangu. Kuna nilivaka veri tuna. Labo ni mle na mga upilo. Kona hamu wana kuri wawazi waku vulela. Wavulela kuri omuntunga vantu. Mutu kimutu kwa batu wawangu. Kama nzwa mangu. Heba kuri hakuna batu wawangu. Nuwe na haumutu. Vivele ye kenile ima no fetuwa ya vulela kuri. Lata wahenu sinamoi tatela. Kwa sikuwa ivulela neba kuri, love your neighbor, has yourself. Utansa kuri, mori keze za wena mungu, ni vatu waka kupotolo hile, ni vatu woyinzi nivona, kona musa naku pirisana nivona. Chware kutaha ma interesti, anizika pa interesti maslo zginto mani, muende litakazo. Litakazo za vupilo, kona zeti sarifa pano. Mukafumana kuri yomu ikinto kikuhufela ya hao ya abona. Alatukuli akuvonele kuhu. Kukuvonele kuri watuluha nika ninto ni bredi. matasi

0: hakuna fomu kafumana kuli lito lili mulipiere la kubwona kwa lili mulele unalihanera kwa. Kikuli kuna niswali sano ye liteni mwateni. Mika mkwa ocholo lunava tuhalu pira. Nerikulu lupire ona cholo kaku ya kamu viri walu na moi nezi. Bafitire fakupulera malozi baize kule munwa na ulimumwi hautu vinda. Kitaba ya niti. Mukafumana kuli. Hamunze mupira. Kuna nyiri kaze mweze toko kuli. Muyahane ku akusuterere bukaofi. Bunga tabolu na mama tolopo molu inzi. Mama locations molu inzi. Halusika ina ni batu belu pepwa diwana. Luinzi ni mazwa ule bebe wezwa kusiri. Maibona tolopo ye mweineziye. Yomu mutire mwaka kutoyeza business. Yomu mutire mwaka msebezi. Yomu mutire mwo kutoinafera kuwa habwena.
1: Vakeni saupiro.
0: Vakeni saupiro. Kuna kuli, minelo yelu inzi kayona. Itolu kopa nyafera kubanto irimu kapa kenisasibwa kafolu ture ipumana. Miba kenisabupiro, wakuli yo ukona kukena mabutata. Yo ukona kukena mabutata. Ntoe yelu tisi za kuli, kanti lupangeni, sirikani. Hmm. Sisi yeza kuli, hau kena mabutata, yenayo wako wakufera. Hau kena mabutata wani, niye nayo wata hafa faka ofini wena. Chole, haibango fumane ya kuli, wena ubulera kuli, no nani kayaha wolfens. Yeza kuli, kina fera ni vana vaka, waba pira mateni. Mwazi balifu. Wamali kopo nebalu kutazanga chwana.
1: Mm.
0: Neba kutazanga kuli, lifu. Wakona kukia, kukia ni mabagira, kubea. Kono lifu, halinataba ni bagira hao.
1: Mm.
0: Likato kufumana wena ulobezi, ni kweli kenezi fa bagira hauzibi.
1: Mm.
0: Laki ya na mwandu. Munko kwa utu wa kibatu, maneba.
1: Mm,
0: tabaye luyu tuise.
1: Kuna ancestors for
0: science. Ii, hakikuli kuti mwendiri mwata zika utuwa. Zolu ire. Batiri. Kapalinja zolu ire kuti mwendiri. Zika utuwa munko zitaye zito utusa. A-a. Hazina kutuwa. Sisi ka utuwa munko, kineba yo inzibu kaufini ya nakuli. Kulomo kutuwa la munko osi yo hande. 2-3 days ye haluba buoni batuwa. Kweza alanyi. Kapiri piri baka batali nzira za kutoloba bagila yoyo no kire yo. Baki nisakuli wena isa ulati batu.
1: Mm.
0: Kono ukozi ikabiza batu. Kuli batai batu kubwona. Chole haiva kuli haunasirika ni hande ni batu. Kiyo na ya nini bulezi fapiri kuli. Baba mwi kachenu chwana baku tsa umasu kwa umasu.
1: E, ikona kuwa kuli tabayemu bulela for. Hane na kusula ni vatu wale vae zanga fuku mivaa chona. Wala tu kutakwa mahae.
0: Kiyo nataba wana yo.
1: Ok, leze chwana. Leze chwana. Hanya nifela. Kula nifu ni vatakuli mteleze. E, ni vateleze. Kwa hile nitave la hulu wanja kuli. Fuku mhava ina vateleze kuli. Zee futuka kwa station isavu na Kilifi. Mteleze kulofo.

0: zwa ha isi butata ha buyoke na kokona uziba kwa hae baba ngata bato palirwanga bupiro nikutofuma nafera kuli kwanu na bani toire hakikuli bakutoire no swanela kupanga sirikani ni bwana pili ngo sainzi ona koko no izi
1: kimaneba
0: ba hao chale kona litabazuru suri kuno bulera ono nafa kuli ne haiva mutu yo yahire ni yana usike wa ikumu seza yena kimutu inge wena mo palelerwa kimwako na kupalelerwa bena baliza fani baize kuli mutu ni mutu una ni kuikutwa kupalelerwa ku mutu yo mumwe asika ikutwa kuli nakina yaswa na rafera kukupiwa wikutwa kuli ni wena kuna ni zemu zo sina zo kako na kukupa kwa batu wa bamwe ni baswanela kukutusa ni wena
1: vo disho
2: mshen
1: disho swa examina uluskanga kale babaliza fa
2: ngambolo hamuitereza mutwa kuli luyemi fakalolo yakutwano ni mutu yomumwi yompepwa ni yena ni yomusapepi wini yena yomwizivu kaofi ni yena ende sesitisanga kuli kuvechwalo mutire ne balukuzisa fa kuli lutereze baba muvatu kupiro kamova pirera havakoni kuvala yomumu kuli kimani kuna ni muna yomu mwenye na yana avule zipulewe ya kufuwa kuli. Niko katamba umane. Haiva kuli we na utambile. Kono uzive kuli kusupali vokato kufula. Kakuli, haiva kuli we na avule ya kuli, nani sepire likota. Kono mwali kota za hao, wako na kuhula, nge usepire likota. Kono uzive kuli kusupali. Vukato kuvula kikuli havuna kukulumereza kuli ukute mamulaho vona busupali vo vona vukato kuvula
1: ya
2: kali bagara kuli kona hapa vula kuli onana kona yale nge usakona uve vukaufi ni vatu kuli mwana koyo ya kuli busupali buveteni chwele basuterere bakusuterere luli haiba kuli wena ukavula kuli na nina nize nina nizale hakuna zoni kona kweza muzive kuli wena kiwena mungi ya itateza muhala kwa mautu wena mungi kuitateza mamulala kapa kwa mautu kuna ni mutu yako nakweza kuli wa itateza ona muhala kwa mautu haka inaena wao kutisa mamulala kakuli mwana kuyale yosa mata mwana kuyale yosa aiza zeo muzive kuli uitateza kwa mautu chwale mwana kuyale kuli kere zifita kuparelo achwale kere atofita so uunga chwale kuvea kai
0: mumulala
2: luyemere kwa hiyo
1: alvare kula nipati ufala alvare kile mamata fatani mkwane kuli za nombo kizro 8115 ini mo sisi mandunava heba mna nipuzo ini mwakona kubuza alipuzo ini kinga mbole utwala ini mkwane kuliza ini alvare kone kungava alva facebooka kibusio watos chwa ni mandona
3: awe kiti
1: ini shasiba kisabu na kafu mandona
3: nisha kabayoki ya buto kala mbolo eru sisi ite kakuli mabutiro mutu ni hai nzi mate ni maa hai nzi maa hai kapa kapa kima taonu una ni una ni ku upu ya kuli aneba wamia hane kukia buto kwa kakuli kuna hamu kumalanga kuli hangi hangi batu wangu wa shiwe langa wabanga mabutata maneba hawatai kwa teni wako kuna kuli kuto kwa nilato kuna kuli kutika tu wako nilato hakuna tabayo kwa usfera ya muka uto kuli kwa usfera ya muka uto kuli usfera ya fali nilato hao sinari nilato waka umana watu mashori nge la hizi mwakumile watu kino toka ndu ya mulika ina hao wena hao na wia kwa teni kakuli amuatani kwa amka atana utamu na fela sika kuna fuo sika sandu ukazula kwa teni kwa kutusa kwa teni kuna kulikiri lato hakuna kwa kuli mutumu ni haipu manala atika ikinga kuli atika ikinga kuli kwa fela na fereza wabupi kwa haa hei ni kupale wa ute ni kumanyi ni manyi kapa ufumile kapa unjewe kupale wa wakona kukupumana ni kosa lati ni kwa lata
1: una nukupata tuto kubabangu. Nifeo
3: na fongu. Ritume isi
1: vashemi? Ritume. Hini va fitre fata va kia rilato. Hini palera peto.

0: fumane alvan el koneko nga vani vonal usiva timisi vaka ke usio ke usio cha ke usio hello
1: voli muto
0: cha
1: atawa maleba yo maleba wa fosi
0: ava fosi maneba
1: ni Lava fapereza maneba maliki bavura isi.
0: Utwengi.
1: Maneba bavura isa, vale bavura maneba watu, maneba bavura isa. Bavura isa.
0: Alo utwengi, hape hamu
1: vya. Hei, nona pa nona wa, bavura isa wanda te mkete wa kenezi mwale. Nona utofita wa muna, wali wama ya mkete wa kenezi mwale. Kutiki maneba vao. Bavura isa.
0: Oh.
1: Mano kwa kuiste pa wina mungi.
0: Ale habla.
1: Mimi kupa kwa spika spaini sandu muke.
0: Alright. Kupona kutuwa la vale nivona. Habla tukuli maneba vazive miza mayro ya vona. Mwende handi uteleza. Kamu vule ilo wavona. Habla tukuli wakone kuziva hala kulifao. Bo mwe
2: hande ba kai
0: no la kima ikutu abona haloko niko bahanyelsa no la kimo ba alwa kale ku ngaba alwa face ba kalo ska mi fakale ba kamari kebsio
3: kebsio walvita
0: batoz mngaka
3: to tate to ni mtonjani
0: lwa ba otu al to zante
3: changwe ah ngambolo ya ai uto mwanzi ya moya mo sidi kan sisi wela fa Sisilikani sasiru mmele chakweza kuli. Lata wahe nisi na mwoi tatena. Kwa sisilikani sisi uwelo wafa. Aki sisilikani sakuli yo kimu kama nyinga. Tazi ni baidaka za kuli yo unwagazi ya yo, yo unwagazi ya yo. Nilikuli nandi kashwa ni yae mlikana kashwa. Haa. Hakuwa sisilikani sasiru mwela fase. Kwa sisilikani sisi nite nifaa kisa. Nasi shemu samulena. Akisa nisakale sasizo. Sakuli. Na ani nimega za umu saraka, ani kashwa nimo na bashwe. Waka takuli kumu kama nyinga. Azono silikansetu kukwela seo. Seo sabu lai sami, seo simaswe. Nasepa leitumezi.
0: Leitumezi?
3: Changwe.
0: Eni, eni, wale wakutuwe faa silikani sa silumeri. Eni, singona sayo seba ulofile foo. Eni kubale neba saa ziwe wancha. Ene nezeza langa pema ni kabula yako lizali teni. Ene chole kuitingile kuni minasiri kanise mto kwa kuunga kisifi. Wanda telwinda?
2: Ni wana baito lokiri ya hande wa indu nabani kwa mafuta. Litabazelu sika mezi kuzona. Kisi zwale sisu wa niziku bateni. Mahala mutu yopira niya nakapamulika na hao. Sizwale seo sisu wa niraku basisi chwanyi. Lubule na mwali tabazakuli. Dafiremu talabatu wabangata Lubulele kuli muinzi kwa musebezi Nduya mina Inzi mwanyu enechi Mina musebeleza kwa ngoma Mwazi bakuli hamuna ni muya hane kuya inzi hande Wako na kufetu hakubamu ganteri wa nduya mina
0: Mane ahulo
2: Eni Vake insangi Vake nisakuli muna nisi zware sisi inzi hande niena Kama nzwa mamu, muna nili lato, lili inzi mahala mina ni yena. Kuli, hata vili kubwana sikasa mina, inge siba mwabutata. Ni mina kumu inzi muziba hande nende kuli, haiva kuli kibana ba mina bimu siirefira fandu. Mwa kwa na kuno mubuza, muno ni tali mirabana baka fo. Niye na luli ukaeza na cholo wako kalabu ya kuli, mane banana ba ikitiri. Maziba kuli niwe na wako na kulukulu haneba kwa inzi kafera. Bake nisakuli usepide muyahane kuyo inzi niena. Kuli wani babale rabana baka. Kapamane wabule rabana baka hao kuli. Hani siyo mubwona nefera nibono na baka. Wamukete kete baba inzifa. Banana baba mkababwona kuli mane ne haiba hali likera lizazi. Bako na kukiyaki andu. Haiba kuli mwandu yabwa na abana TV. Baya kuyene na yomu yahane ku. Bayo ina babu ha TV babu ha TV. Haba buwana kuli serina kuyakulo balabaeza chwengi. Haku tamuandu ya buwana. Waba sindeke tamane inayomu ya haneku. Uto ikuluisa kuli haba trofita hande fandu. Wakia, wakia, wakia. Niye na waku takuandu ya hae. Kuo nasi zwale, sisi toku.

0: kuhala kuli sivete ni mwahala abatu baba pira hamo mio nanto ye kwana yana bafitire kuyona ya kuli kitaba yo mwabupiro aluto kwa kuli luve niona ye bizwa kuli lelato lata wahenu sina moita tela wahenu kimutu ufika mba ufi yo pira niena unanakubwa nisa kuli wa mulata iminiye nabake nisari lato lani bate ni batu baba labera fali lato laba fumana kwa batu nibwana ba labera kulona ila tolani bakabwo nisa mubwo niseza kubona mukafumana kuli bupiro bami na buba hande kono kuli mupire kabupiro bakuli kubona fera kuli hauyo luboni mama nebaze baba mbaba iza kuli mane bakona kutoa kutolema kama window nuku uzwa libya naona mukima neba ona bao bakensa kuli bupiro bwa hauni bona bakuli safera kuli kwanja hana kubateni wanachua na ubwa na mashuri ya mutasi zangilu unaluko mutasi za ilikuli ya ulele kuli mashuri. Zaeza hala. Baki nisakuli hamuna upiro ubu inzi handi ni wana. Chole, halu itute, mwana kwelu inzi kuyona, kululubwane kuli mutu ni mutu kiwabuto kwa kuwena. Ilikuli luzibe kuli, kantibu tata habu kena, ukona kutusera kumanyi. Bahabu wena, hauyo ni wana buka ofi, mupira mwa tolopo, kapa mupira kwa tolopo isiri. Kukuweza kulibahabu wena abayo kwa teni. Baba kwa nafera kukuzibi sabu tata bo. Kibo nona bao maneba bo inzi.
1: Mane ni balikani.
0: Mane ni balikani. Kuzibisa kukuzo.
1: Kula ni itawa hivyo ni kile na le muha. Kono lukato hivulea na kwenye. Kika ulo ya kuli kivalikani. Baba ngwe vatu vayo tutanga kwa vashemi babona. Nkuu ya kumulika na hae. Kona kwa yawina.
0: Zae zahala.
1: Kuvu zako liliva kakini. Kuvu ya fatno ninzi kumulika naka. Vashemi ni hava kata hakuli haluwa tamanaruna. Wahano uvula hakuli hanukuti. Ninzi kumulika naka. Tavayo ya pira vonda telu.
0: Litabazo ziteni. Ni haiva mwa laba na balu na mwende waba mkire bazile muha. Kuna niliva kari iti sakuli batu wawa swali sani chono. Mane mafererezo likazene zibu nala kuli ni haiva mina hamuzi lati. He samuwezi saine rafera kuli haa bano nuna balu le mwile kuli bau utuwa nala. Mane hape ni mina haba shemi samuka la kuutuwa nala bakeni saba naba mina. Zahe za halanga zeo. Chole kona litabazolo bule rakuli. Kikwa buto kwa kuba ni bupiro bubunde. Hape tabairi teni kia kuli. Usaba fera ni bupiro bubunde. Ukafuma nakuli koka ya kafera. Bupiro bubunde. Habu inzi kuwena. Kintu yeka ya zahala kuli, mane kutiseza likazende mwabu piro wa hao. Kaba kenisa bupiro wa hao wopangire wena. Bosu ili kupira kabona. Nisho.
1: Kakufereza vwa wakavula?
2: Kakufereza.
1: Nisho.
2: Tava yeva vulezi manduna wa terezi kiali lato. Ulate mwia haneku. Ulate yova panini yena. Nizika pakikona mwenye nizi wanachwaro. Nane nivoni kabu kusani ni nivoni mutu yene luina niye na vuka ufi. Yana vona hara kuli yena na hara tavatu kono fahaye kuyena na kufumane hakuli hakuna yaswa. Yena kena na vona hara kuzwa kuya kububamu. Kono vubamu kuli vatai fahaye kuyena. Mwana kwa ya kuli uluwana ni wamusari niwe na yati reuswa na hakunatiwa. Kakuli usavule lafera kwa teni niwe na ukeni mwateni. Kono muna yo mwona ya delikuli. Na pira fela ni musara hae, nitu anatu hae totu veri. Hape kitotu inyani ruli, kamusiza ni kaka inyani. Chwari, kawa kama mkogoto, kato meri wa sitombo, sesi tuna, sene siyeza kuli, hakuna makona kusiyeza, esi kuya ni mahe mwanana. Hakuna makona waka shimbera, kanya. Chwari, wananuwa ni mwana, mdata ni mahe mwanana. Hakuna likomu za hae, na pira ni likomu. Kiku kwa ule rafela kuli, muendizo na likayo kutanga. Chole maneba, sina hava ebulezi. Sivale mwakuli. Mwana nuhezi kuya kwa sipatera. Yaka vataliko mkimani. Vale uwa nani mulero, kiku ya kuyo ketalipulu. Zene valata kushimba, fashimbile. Sipatera sione sizo nga lisunda usahi ya mtu. Likomunizo na vaire vaizo lekisa ni kuyo kutakuto ina. Utirofu manafira tunatoto nontuweza kuli, tuyo furafura, tuyo kuta. Vungata wazo na likomune liye. Liva karakuli. No kusina yana akona kuyera kuli yera nani izi mwavutata. Oko muyo inafahaye kuna fale. Kuli mwendi, mwama za zeni saya, mutoko mereli muna nuzaka. Tere. Pulero yeli teni kikuli, lata wahenu, sina, mwola tera. Kona yale vavulela kuli, uweze sika, so vata kuli vakuwezeze, uwe na wakare kusieze za vatu. Mulaezwa, kuna wamena disho kavura.
0: Nibona kaku ferereza. Nibule.

0: epulelo yakuli kweza hande lusike lwaliberera hang'ata kweziwa hande lweze hande vatu ili kuli lufumane mbuyoti kuzwelera kumulimu kakuli mulimu kuti halweza hande vatu lukolote sa mulimu mulimu zaka lwezeza vatu ne habasa kuti siri latolelo lubabonisa luna zaka lwezeza kizengata chole baba ngata baba fumane hakuli baswedi ba tusama neighbors babona babona la hande kwa neighbors babona kono ma neighbors babona babulera kuli wipira hulu litabaze umuske mwa viraira ne hamuzutwa mina mweze kakuli kimpo ya mifire mulimu litabaze kuweza hande kubanile lato kimpo haiva ufire mpoyo zwera pili kweza chwalo kufitera mane kreste ataha ili kuli utofumana bupiro bubusafiri kakuweza hande batu nibona kabu kuswa ni mitumezi mulaizu wa kiwonda teluvinda.
1: Ini ilfitsa witumelo kwa manduna wako dekuto wa neona. Nivale wako nekuwa Nikolo ya kuliza. Ini nikuvale wako nekuwa Nikolo ya kutona neona. Miselumila kaleza kuwa nivusi uvo vunde. Witumezi, bye bye.

KMCO, batalezi hape mwa na kwa chole NPC Ngwanye FM seba ni mina mwa programo nako ya maikuto ni kala nako nye kuisa nako yale ya 10 o'clock kinako ya maikuto kinako bo kamta lupifa sivaka sakuli mkone kufitisa maikuto amina maikuto ayaisa maikuto asatu mkivavang mi nombo sina kamita ni faa kuluswala ki 0811 5444 55 nombo ki 0811 5444 55 mi msaiza cholo ni luka mifaa sivaka sakuli mkone kufitisa maikuto amina mi kacholo mwa nakonie luko ne kunga vapiri mwa programu ye ba valiza va ni alvone kile va matafateni ini nombo kitu 530 nombo ki 0811 5444 55 ini mkone kuza cholo ini kulukone kuva hamo mwa kalo ye ya ma ikuto mi alvone nge ni alusalitezi wanala kuli nani utatanya ni halusalitezi vavaliza ni lukone kuteleza kwa kapina ni halusalitezi vavaliza ni lukone kuteleza kwa kapina maana konye mi alvone kelvani ritono alvone alvone alvone kwa nara kulikutata kivufi nombo batale ziki 0811 5444 55 mkone kuliza ni mkone kufitsa maikuto amina

0: Ni mwako na kubani kolom ni ya kuliza ni utarime ni number 0811 854455 ni mkone kuza cholo ni mkone kuliza ni rumfe sivaka ni sakuli mkone kuva famoya number 0811 854455 kinako ya maikuto ini mkone kwiza cholo ini fa nomboro yo mkone kuliza mika na kwa cholo kubonala kulewa ini kwa mihala accessing ini mkone kwiza cholo sivaka kisamina vatelezi alava na yalkone kunga vapiliva vafe sivaka kibisi usha Kivu siu
1: baole buta.
0: Nishaki na kwa maiku tomfamo ya kimila vapiri.
1: Kwa itumera. Nikale kuitumera kwa basenwa alo na bombo si wa spirit. Kakubona kulifama zimu angalalu wa makande. Sarubu na zeza alama spirit. Kwa nalika litavazene ni ule angasiri masasirire. Nisiri mwona sio kwa makarelo kutopita mwindi kwa rie ferire kule halu buwa makande buwa nali kiriti zemu hazi nzezi buwa na mali zoro pire nizee zara matene kono lali katali mela kumindulu kavona zee zara maskiri salu na kwa haiko halu buwa zee zara kwa nda zee za kulikimani nature wa disasters za munda Nzali nanga, tapa mwindi kiza independesi, ya pa kutireva poti, lala tompe ya maskiriti. Nzeza lipapari, kona rubona, nzeza la maskiriti. Kono kuhatsere za hulu, suana kubona kule ze, vona la fama kande, sinamali kiriti zemu. Fama zimuangale, suana kubali litava za lizoro pili. Nitumere nivo... Nivo ma journalisti lava ezankuli valu bonsa zeza la maskiriti nisuma swani fate na kena nda abonala luitumele kwa Juliet Sileso ina nivo wa makande kwa abonala kuya kiza mbezi rejinuli maswani fate ni abonala hande nini mane nukubo salvest anivo salvest nito semuvali nivaba mchwalo wa mwaka ngenda wa simasku nito wa mwaka simasku Litu mere malo sali vale nivo sirilo mvya na vene vanzi valu ufanga makandi pa mazi mwanga. Alu tae fata vae ni kasama wa kulumba wombo sisi kulisarubwa na zeza pa mazi mwanga. Alu tae fata vae ni zeyi nutse vutuku. Nava tererize vakalu mela na nina. Nava vwele makandi. Zambezi regini grapples with infrastructural challenge. Wombo suwa skiriti wavulezi sana kuli infrastructural development in Zambezi remains painfully slow. Wabati chizeli kaze akivuwa na wake nifatene faa. Nenivule langa sana lili mwaze fele kuli leadership ya skiriti savona is questionable. Wabati nivu anzi mwali ofisi mwali matemu ya wana kapa mwama temu za wana. Kiwa nava is accumulated na machallenge. Wombusi watroke na fate nifacho wale vato fumana kulitika zivu ndami. Vene vayenzi mwali office mo, neva resign. Halu taifa mikuwa kwa. Sinalubo ni mikuwa kwa hivu nita makande. Mikuwa kwa wa mwiyako Bukalongo Road. Sisi ezara kisikamani. Question mark yetu na ulukuli. Kini vokansera hava saa yemi fate nikuwa kwa ufere.

0: alukata mami kwa kwa toropo basi tirekate ni bombosi kile kazana ni vulezi nto sonda nto wabu velezi ferire kuna ni maki areas wanaru visa masku wako lima cardinal developmental challenge wano wakwa ni hakuna malaiti hakuna mikwakwa hakuna mezi kono kutine kuna ni veni vainzi mawari ofisi veni wasona kutatulo na matatawa alukata mali wakaza mataka nyani kwa ziri tene kwani mkwa kwa uzo ma gravel road yani kuzwa faa gungo mata road kuya kwa machita kuyofita kwa ziri tene gravel road yani iso nako vanitala ni mbwono tene siyeza yuzi nto siri kwele ya ngulule mezana na pumere mkwa kwa wani ni mbwono minister wa vantu watu wana za mkwa kwa ndali nzira ni wazo fita kwa tene kutoko ala ta road kwani mi ni malaiti na polo wa malaiti ayo kitamushitu kwa wasia minzi kona kutu lulala kuli rural electrification rural electrification kakai haiva kuli minzi vunga tayi na malaiti chale kaku kupalu kupe kumbusi wa skiriti sinaisiva vona ala kuli haa siva feruku kwa alavela pali nongeza vato nirizoro pizeto kwa la maskiriti vavona ili kaloze kuli za petala nizona choto extension 780 malaiti anelo enevo so tizwe hape kwa teni Luitumezi kwa nene maikuto hao
1: Luitumezi kwa maikuto
0: Shangwe
1: Eni ilu saazwa apewa talizi kima programu ya maikuto Numbo fakusu wala ki 0815444555 vale kiva pili Eni vafitre falika uloza lizuelo pili Eni ka lizuelo pili mwa atolopo Mkwade kuliza Numbo ki 0815444555 Nimi na mkone kufitza maikuto Amina luteni kwanu Kivsiu
2: Kivsiu huvoli vuto
1: Enshava lumele hape watozi
2: Aa luiketre ule kulamina
1: Kiona vama ndona
2: Shangwe
1: Alo tuengi maikuto
2: Shangwe lui tumere kwa Kuvo usivu abu ibaba zure fate nefaru wa utwire kare Alona nipa ikuto mwenito tula alutufa Kavu nako apiri akaya kuwa noredi Iruliza ruizu kwa nukwa linyante Ilukupa wa noredi kwa livataye kwa linyante Kwa nivatolu chekera ma street light ya una Ma street light ya una ama ngiseli kari fona atimezi Mwedi ama ngisashimbira na heke silimo kapali limo Asali kutima mane sekuzua lela fera nini nito nirinyonywani Ende kuli mutali mse kwa nukwari nyanti, se kuna nivu vangu kivu inzi kwa teni waku kena mwama lapa kapa mwama ndu ni kuuzwa. Chwa at least hava luvela malaiti, at least mwendi kukava ni chinche yu hainyani. So mkafumana kuli mkute kwa masaidi ami yaho ya ndo ya government kapa ya muso. Mkafumana kuli kuna ni ma street light ni wana inzi kwa teni. Kono mga fumana kuri street light ye ngu haisevezi ye inzifamu nyakuluri wa gate ya skolo. So fale hane valite ni mwa studio mwa wano redi. Nelu uture kuri ma challenge hava fumana nga kia fichwa li kuzwela nako ya hane vatire mwa studio mwa. Hava sika fitakari kwa nukwari nyantu kuri watu otari ma kuri ma street light hava wana achuangi. So lukute kwa ma ikutu avuveli. Akata,
1: okay, alright, mwasikazo api ni ma ikutu avuveli.
2: Ensha.
1: Heba ne mbao tu heba ne valite ni kuwanu kwa studio.
2: Ensha.
1: Aka mwufe naike, matata naike ama verifera ne motu le. Eni ba mifile kule. Halwa skafi taka fo kwa linyanti. Neri afiane.
2: Matata ane vavule la fane. Ne vavule la kuli. Sometimes mwende foku nivana ni munge ndenge wakuli vatahe vatoye za ma street light mwa mahae kapa kwa mahae vatofu mana emergency za kuli yeo mwende ito kwa kuli vayo alavera kwa teni za ni kutaha kwa kutove ya ma light mwa makululu kona ma challenge sa ni vavule laona aluzivi kapa ma challenge sa wafu mananga every day kapa every week
1: aha
2: eni
1: alright ama maikuta
2: Avuveli akata atahe kwa niene ilikupo yeta hama ofisi ya vo governor amuho chwaru mani ni vo regional commander wa station sa mapokola Neni tali mafama checkpoint ama vile mkafumana kuli unani checkpoint ya Nkongola checkpoint ya Nkongola kiakala hurukono haina shelter checkpoint yani

0: Exact, cuiva panisani checkpoint e sfa famururwani. Zeni luta e fa checkpoint e aliselo. E lutwa kuli checkpoint e aliselo e ki checkpoint e inerezi. Kono mkafumana kuli hakuna shelter ni kuona kulofani. So mkafumana kuli, marunalu vonanga kuli mapolisa sometimes, wafumananga kulu vutata, wakuyeza msecho na koyani ya pula. Kona mutu anga kuli hamu ntomu ndi kenezo na kwa nukwa skiriti sao na kono vayo iswalera kwa mariji na asili. Mkafumana kufungfu vayo iswalera fa mururu ani kapa fo shiveru fo kuna nima sheota. Akuli mfumu mkafumana kuli mapolisa va steveza na hake mwapula. So vava kwa nukwa mfumana vutata wakuyema mwaka zazi mane ni mwapula chwaro. So nilukupa kuli vo governor amu kuchwa ni original commander. Va skirits azambezi vatali mefa fama checkpoint au kuli at least niwo na valuvele ma shelters fateni zena mafelelezo wakata hakuvalie msala famu kwa kwa va katengo katolopo mane ni va valie msala famu kwa kwa la government na utuanga vosu vavo vivana hava tahanga kakusasani vatovulelanga kuli vatu vakona kuya kwa maofisesi avona kwanu kuyotatuvisaka pavana ni ma warrant of arrest. So mkafumana kuli vava ngi vatu vasa va kuya kuya kuya kuya kwa maofisesi yani kapa vaeza nge mo vaeze za vava kwa vinduku kapa vana ni SMS line yeza kuli mutu wako na kungolela fateni wavuza kapa una ni warrant of arrest kapa toll free number mutu yako na kufoningela at least 4 kapa ngwendi vavona kuli vatu vako na kuyeza chwalo chwale kufa vava ngi vasa vavo voli vutu kuya kwani.
1: Vasa vake sa vale mwa kula swana inge kimutu ya ikisa enamu nkuli
0: Ye
1: kina
0: namu
1: yo.
0: ngi eni eni ni amu ni amu wa utu wa babu na kuli ni hota hakuanu haruku tami hakuna fomu vako na kuyo chincha muhupura kuli vatu vani va chinchana traffic officer ni mu polisa. Okay, watu wa mkafuma na kuli yomungu wako na kukuswalela yomungu hako ni kukuswalela. So at least kapa vaeza ma SMS line wana kapa ma toll free numbers at least kapa watu wako na kuichekisa. So yavuveli nikavulela fata vaeni vonanga hape kuvalie misala famu kwa kwa tavaena ivonanga huru most special mama highway aona like mkuwa kwa wo wakuzwa town kutaha kwa Linyanti Road yona C49 Road mkafumana kuli kuna mapolisa vavanga mwateni mwani va traffic. Tavaise ni lemuhere ni voni la sunda fahala kalumba ni ugunkwe ne kuna ni va trafiki vane va emifate ni va katengo ka va vanto va katengo ka toropo va trafiki va ne valipeni fateni. So mkafumana kuli selo nyaza lona hava veima ma warning sign ni asupeza kuli kuna ni roadblock ya head molu zivela kuli ma highway kona zesu anela kuveiwa chwe mkafumana kuli vona hava vei. So luziva kuli luviro lo lulumero ni mwa highway ki 120 kilo per hours mwendi na sometimes more than and sky wana mwendi ni zamba ya mwa luviro lo pahani lwa 120 wana ya ni lumerezo hani kato wavona mwendi self akaofi hani koni kuyema speed kapa mwendi hani kaa yema speed hape na asava na yema speed na kona kukozinga accident chwa hoto fitela mwendi wakali mwendi osika yeza comply ni wana kutuwa fiterezi wale vona havasika vona harapiki zeli mota za vona zeza kulikiza kupata hapi. So kaku ya kamula uluziva kuli vaswana kuveyanga makoni kapa ma warning sign na asupeza kuli kuna ni traffic ahead. So kona ene ili kupofela tabaine ni hivyo ni la sunda wanae sunda yefeli wanae.
1: Chole onafo kwa traffic vene va vire kwasi vakasa akuli heva kimahala kalomba ne gonkwe na vona mkwa kwa wao walinya anti C49 haiva kikupata mota kifaya sifa kasi kwa kule hande nitali mabakensa kule kwani kwa selima hae hapeni vona kule kwa ke na hande ndo sayo ke nafala mwa mkwa kwa na wale hozu wa felo na fale fat injection soyo ya faa kalumba fani ukavona kule faa kukenele mwa mkwa kwa na mwani chwe vona nava kwa kupata kai mota.
0: Mavona fa sintolo saa ni anzika pasingovi sintolo kantolo kaka kaezi kwa kwali nzoho la kale avuri hava tuzo katano foku na nika kuvona la kuinge kuna nika kawash fasintolo fa fakantolo fani ona fare kwa na fone va emezen kwa pata inyani kwale kuna ni
1: okay lweze chwala akuri nivata kuvani skuka hande nde nina akuri hamze mkwaeza feva mkifumwezi faa kalumba kuna ni sintolo sese samuvala wa brown sese inzi kwa avulio
0: ehe
1: kuna ni sintolo sale sabulu hape sese inzi kwa avulio heva muya kwali nyante.

0: Bona seo se seng kwa patha ba timi ya kwa Nyandi.
1: Se ntho sa le sa bo msiala.
0: Ehe, wanafani wanafani eh.
1: Aha.
0: Wanafale fa hali hali wanafale. Kuna nika chacha ni nyana keka inzi kwa teni. Wana kwa
1: right.
0: Mane luna mane ni rusa zivikuli mwendi kuna ni nto ni va trafiki. Kwa hanze rutaha ni rubona kuli kuna nili mota zeneli. Zene ziye mie mi wanafaa okay. Kanti wa tuwa okeri vasa wa kuli kuna ni trafiki fa pata.
1: Okay, kima ikutuwa mande wa kensa kuli hava ya mwendi mwa mikuwa kwa enzo na chova. So na wakuwa ni maswa ya wasu peza kuli fapiri fale.
0: Hey.
1: Vateni kuli. Nimi na mkone kuwa ni witu kiso wa kuli. Hewa mwafita mwako na kufita hewa mfiti mkubone kuli kinzi raifi.
0: Kitaba ya niti.
1: Na luitumezi?
0: So luitumezi kwa na alima likuta mkazu savo yifuli buto.
1: Luitumezi. Ene kema ikutu wa mande, hao tuwa lile hande ntem, ene aile kwa spokola, fa liwa kazami secho. Ima checkpoint ili nkongola hama uchualo ni fariselo, mancho wa fitu ene fa traffic ya va katengo ka tolopo, yona town council. Nevalite ni kafale, neva upanga mashirin. Ene chwe kuwana la kulimenti, neva pata mota ya vona, vatu neva saivoni. Mi kuwa vila butata. Ini kuli akone kutoe maka kuitahanela wakensa kupata mota. Ini mivatoku wakuli hava ya mwa misevezi ye chualo. Wavone kuli vangari kakafela. Ini maswa ya supeza kuli. Ini siva otumezi. Siva kafoku na ni roadblock chualo. Milu wazibonanga. Milu fitisa witumero. Kuvali nasipa besi wakune kuvani nako. Ya kutali mela vango makafale. Makabaki kavona kare kakante. Amo chuo ni vango ngola mwa kabaki kavu na kare kaka nje ni vona ni hava vani likaolozio vami vera maswa yoku limkone kuziva. Avali number okay 0815-444-455 limkone kwa fast ba kava. Keep you sha. Va tozi chuo ni mantona.
2: Ande mtozi chuo.
1: Kiona vamu ngaka.
2: Hey.
1: Akemtise.
2: Le nina ni tirayelo haina lefa.
1: Ensha.
2: Kuva va company yetire ensha ya Zamco.
1: Oh Zamco.
2: Zamco.
1: Ah, sekuna ni butata ape makwa ola fela.
2: One lo fumana butata maswe bo butuna ka kuli. Hava ereri ka zeo zena ka buya.
1: Alo twing.
2: Haba ereri ni mvulero wabo na wane wakulera mwaleziyo.
1: Amzole pili mungaka?
2: Kona kuli halusa ziba kamba. Watuwa watire kwa kulutusa kamba watuwa. Kingi sesi yeza hana. Kwa kalezi kule gali komuko. Hakuna baba lifire. Chwale halufita folo wakomu wakuli. Hape hane wabule la fare diyo nevali. Mane wona havali yehi.
1: Ok. Amzolepe, nani puza? Amzolepe?
2: Kona hane alima ikuto hao.
1: Bona vaza muko vane. Vakalire liru kule kari komu?
2: Vakalire kari 11 July. Kwa sifuha.
1: Ok, Ye kikweli mani?
2: Ye. Yeah. I mean, kari 11 June.
1: 11 June.
2: And yes, early July.
1: Vona vana mko, neva tambe, va mitko, neva tambe kile riri kama iso kubana mko. Kubaza mko.
2: Va tambe kile kama iso, hane lubo na fani, nge kila 30. Kono, vona vakalire kusebeza before operation ya 30.
1: Harvane. Mwenivule ya kulivaza mko. Kile wakala akule kari komu mwa liwa kazamina?
2: Wakalire kare mani from 11 June.
1: 11 June. Hey. Kuna kule kuzwa kari 11 June. Kutoldi mwa chwele fuhani vale kari komu 4. Yako nisale mwa na koengwe. Inenikile nava nivona mwa studio mo.
2: Hey.
1: Nisale mwa ni mwule wavona.
2: Hey.
1: Chwele vataku utu wakumi na kuli. Fuha vatole kari komu. Nevami vule ya kuli. Vakana vanga lisunda zeika kuli wakone kumilifaa mashirini ya mili.
2: Vakitele lisunda zeperi.
1: Aha.
2: Hey.
1: Chwele nivuka chenule hama.

0: baende kona ni kuna ni tevensa utwisande kanti kodo ni batapita ni first stadium kanti kaza kusaida kuri sikolo sa pili ne sikolo sa pili ki sikolo sa ikava the origin kona sikolo sa si sa pili kona sikolo sa kuri mustari me maybe my infrastructure in the pattern is not as very handy kuri kona sikolo sa pili mazambezi rigini but wakona kuweza testify to that ni batakutia fatava ya stadium za katema mniro complex akuna mezi mo ya zivara tada yo kandi kima yako na kuru tusa patada yo hai wama kansela vari jina wa kansela vaparezi wa ministry of education vaparezi mise kubo governor vani feka labo kakuli ba kwa ula sera mezi haku vani event ya kava kwa teni kuna wakona kukwa ula mezi fane vili batu wai bapazu ula sera kwa lenge bawe ya kwanto kwa highway kware and that is taxpayers money. And the bill yale, but on the council kwa nabase leza fa bill. Bae pale wa chone kuye zanto, setu. Kuli wazwe kuchi, we start from 0-0. Nenu uto wa minister fane wabu wakuli, nevi libare wabu huru bare, wene weza kuli, kanda kuya COVID yale, bata kuye za wevali kazavona. Bazi kuchi kubo minister, wabu wabu pale wa, hawa saifi kubo minister, kini vosa ankwasa. Nebakazi wama kuhi bonela. Nwetu kutibatuwa no nyadaba ya kukula mbola kwale, hakuna mezi. There's something kwa ni bulera nga tuwa nakuni nani bulera tuwa nakuni mwazi wako tipromi yoru kataza wawo vitaki
1: anzi
0: kiba tuwa waweza kuni niba pata nga ba homework kwa skolo mtu ya napata homework ni lumerani niye nana kakuli four se uya fase upane ma stadium wa mabili mwazi wata wani bulera ani vile fai kava kini se ukava ni ma stadium wa mabili siki chualo mwari jini kapa
1: ensa
0: kurani ya kuwabu kalonye yeka iye kiapa
1: ensa
0: chuale phase 2 ya katima state complex kavarini isi ya kukwalerwa nyona yomu nisi manere kalavu isi ya kukwalerwa yeo phase 2 itaharidi ama umarigini wabona kutukuna ni kazi ndeze sekwe za alama teni then
1: kema
0: ma parliamentarian they must take this issue up bae ingeta bae ibe mezao luka kukwalua kambe kina by next week mezina akakwalua kapa mwini kuze, okay, mwini kuze refira chwana, mwini kuze refira kwa sankwasa. Hayo wabai ziba taba yo, I think it ikona progress. Mwini kuze refira kwa minister ba local government and housing. Why is katima mwini complex? Aku sinamezi. Mwini kuze refira kwa minister. Mwini kuze refira kwa minister. Mwini kuze refira kwa minister. Mwini kuze refira kwa minister. Mwini kuze refira kwa minister. Mwini kuze refira kwa minister. Anda tiku ya kwa ofisi ya mutuna.
1: Alright, little bit kwa kutoa vande luka utoa kuli vali ni vava kuna kwa la vera fatwa vya kono. Kimsa mje.
0: No, mje kubo minister. Mje kama
1: okay. Kiba kutoa, yes. Kima kutoa vande lo ingire. Little busy. Ini watokuwa kuli kwenye kuya kubo minister kafu. Ini vali kolo la rizolo pirima kwa ni mataka nyani. Ene accessing wim, ene lukote kungama ikutuwa wana, ene lukatalima nani wana, kame tuwa mafuwe uvo likuwa mbuyo. Ene vazwa kwa nukwa peto lukarika kuliawa, waluke nseze handika pavake nseze street. Ene kulikanti kinyi complex ya katima mlilo. Ene haivo nala kuliva mama ya mwatu wala wakusava ni mezi. Ni seba hupula fateni kilifi. Aba nani kula alivatu ufala ni lukada kwa fast back, ha? Kipsiu sha?
2: Halo.
1: Eni shava tozi chwa nikafo?
2: Alu tozi hande, mimu tozi ni mina.
1: Kiona ba kezeli?
2: Alu itumezi.
1: Eni shakina kwa maikuto wa shemi?
2: Nenina ni tumaikuto tutuwe lifela.
1: Aba eza chwa swak sabona?
2: Tumaikuto tutaha kukumina kwa NBC.
1: Halo tengi.
2: Ni maikuto apiri. Haluzibi momu vela angalitavaza minako. Kapa mihala ya minaka kusasa ni kuna nivutata vovuliteni. Kakuli nako yaka kusasa ni ulutu angakuli, nako yemwi. Ulutu angakuli lipina za utuahala. Kono baba inzi famoya. Haba utuahali. Kona kuli imane hova takuteeleza kuzemi. Konju kusia zoswe likunoeza. Heba utule kulikuzabuto kwa peto wasu takuli uzi utwe. Kono pina hamu ivea awa, yona iyo fitako, kona ama ikutwa apiri yao. So, avuveli, kia...

0: azeli ziviso zefi wanga fokumwe ba veyabi ziviso ya kuli kuna ni mtu ya tonda heze ya bamu boni fokumwe kiri komu fokumwe kiri vyana kona kuli zemu ya ama mwima ikutu atisanga batuli pilaelo nivona ba bakala kubatisiza kuli babone kuli batuseba nikakuli babeanga ziviso za kuli yaka mubona alutuse kapa yaka abona sikaseo atuse nako haba fumananto eo hape haba saa kutafamoya kakuli baba mwibatu bakengisali zualo baka azuela piriku na obatisi santo yani eba utwile famoya kuli batuse mutu yani kakuli basanga ni manamba vona kele vazi fumana kono haba kute hape kuli babulele kuli ntoene ni vata ni fumani kapa ntoene ni vata kuna ni mutu yani tusize na kuitumela inge mone bave langa programu yani ya kuli ze no pirwe iza ni ze fumane hile
1: ze la tele nilituso
0: ona yo kona kuli ona mo ze fumane hile nilituso kuli ive kwa tenyu kuli mwive kwa teni kapaki mutu yene babwezi kuli mutu yo kele lungali sunda zeka na halumu voni ona mo mwae mwa programu yeo ubaka fitsa maikuto batu. Kuli o, nto ene lula tehezi kapa sikasene siyezi mwa mota ya mukete. Nelu sifumani kapa foni ene ilatehile luifumani. Kakuli baba mwibasi alanga nilipira elo wako na kutuwa kuli haa mutu. Ulatehile kufitireli sunda zeperi haba mvoni. Baba mbakala kubira ila mutu hii utimezi kapa mutu yo uire kai. Chole kivunde kuli nto haba ifitisize famoya heba kuli vafumani nto yani vakute hape vakone kubulela kuli baba mwebaba na nilizuwa lo usazwe la pili kubatisa nto yani kuli atuse yo ya batatuso na vona kona maikutu waka ene nina niona ni tumezi
1: Tumezi vashemi
0: shangwe
1: ene ke maikutu wa utuwalile ya ndente ene lo usazwe hape ene mi hangi ene lukava ni kukwala mihala, ene kuluko nekuva ni witukso. Vovu ngwi, ve vovu nala kuli kiwa butoko ama usi uwaka cheno. Ili kalo ya FIFA World Cup, ili naha France, ili naha Morocco. Mi mwami zizwe Sky Fava Telezi lukava ni kolo ya kukwala mihala. Vovu nekuwa niva tofala, ene lukone kuwa fast baka. Ki usi u?
2: Hello.
1: Enisha watozi chwa nika fomu waka?
2: Lutozi, mwenye mutozi.
1: Lutozi ande?
2: Enisha.
1: Halo, tuki maikuto?
2: Mwenye maikuto, unawari wa hapi lai rauli ya butokwa.
1: Halo, tuki?
2: Mbaka uzi ya rukwa nukwa silo, nukwa nukwa nukwa silonga.
1: O, kwa silonga?
2: Eni.
1: Halo, tuweze fitreko?
2: Uzi ya rehire, kini nyola rameza, unameza kano, mshini wawo na ushire. Baba, mwana suru kubwana galipia ringi kwanu, suru nani, mshini wano wano kushuwa mame, galipia nipaiti mei. Juu nipe rile chwaro, karo shwa kubiha kuyaka hiku yaka, yakuna karawo yezu handiko. Kwanu wazo nani wa hako kuta kwanu, batro kito fama lengale, nga bazo fama lengale, nga baile kwa mbambazi. Haba yuzo kwa mbambazi, fama kutile kwa nguwezi, mabani ya harwa fonia na fama siya alivali, siwa kutile kwa nguwezi. Unoruka pilani. Kako rio kanga mezi tukwa hule. Uli mutaye kwa na mwiyo kwa kuri waka mezi tukwa hule.
1: Me, veni wakari lekuwa ulisa job card for kivwa mani. Kibi na vaa silonga, kivwa mba bazi, kivwa male nga renga.
2: Mato, na wakari ya kivwa male nga renga. Tuele sepiso eno uzu okupana nibu wana tuwaru kwa kuri. Yari kwa zafa kwa male nga renga. Yari kwa mba bazi. Nguo kutafuta soronga kwa mlo kwa mashini wa mina.
1: Aha.
2: Kwa sababu soko mbaya mbaya kwa sika ta kwa hai baile.
1: Ah, me na basilonga bunifu vule akuli msaversa mashini msaversi mezi a na mota.
2: Ah, wana hakuna na mota.
1: Oho.
2: Yari kile njoo eni.
1: Aha.
2: Yoro ba kupaku li baile kia huru ba soro soro ndoa kwa nuko bata banga wana mani kutapa bata pi. Aishwa kwa nuko.
1: Aha.
2: Hei, na kuna mezi kwa wafu nana kukula ya sara neti kudu, mnale ya famu hiyo kwa yoka mezi. Haa, ka distance uruli.
1: Aha.

0: mina amu va member va conservancy ya zoti.
1: Eh.
0: Eh, okay, all one ni va ta ko tu safira hanya no na fo. Eh. Zoti to fera kai.
1: Zoti.
0: Eh.
1: Ni to ferera pa zo ka suronga ya pa bandira pa hala no nimbira zo ka ferera.
0: Okay, eh lovule kule hamzo afa batu baja muyafa fambiraje fa kona fani.
1: Hey.
0: Mina mwezi mahala mbiraje ni malengalenga.
1: Hey.
0: Kuzwa fale fa ground zero fani.
1: Eh kuzwa fa ground eh ni mani gona ko kalera ko.
0: Kono esi nivona ma polo ya malight kiale ateni ko. Hayo mama haya mina.
1: Na matrovea kwanu kwa orulike nuna watika zoe kwa teni maporo ya kalire sura kwa wa ground zero kwa kuya pahali fani
0: kapa mina mwenzi mwabuse vovo mungu vatala
1: hey nuruzi mwabuse vatala kwa
0: alright kene okay.
1: Mwaka nzira kani kaka zwa pa
0: kene ni utuwa mai kutuwa mina peke ni vona vaki nsakuli ni vona akuli kwa mkulo haivamu ya kwa malenga lenga baba inezi kwa aline kule lavu lio havana hey. Mapolo ya malaiti kulo. Kuna malaiti ya inezi kwa line kula nzoto.
1: Hey.
0: Okay, na maikutuwa mina hey. Autu wale luka autu wakuli vali ni vazo tiko nzavesi.
1: Hey, nisha.
0: Nisha.
1: Watu nisha. Mwaruru wa nina huru wa mezi baba. Tito tisile mezi surusho kwanu.
0: Luka autu wakuli vali ni valiko la mezi.
1: Hey, nisha. Walikere nge vau.
0: Hene ki maikuto. Hene autu wala. Hene ki vasilonga vale. Ini vavilaira kaza mezi. Mi kachwalo. Mi sinani ze kuli. Ini mwana konie sinikanga va mafirezo. Ini kulukone kubani witukso. Wakule lukone kumifaze ya tumezi kubatengika na kuyale ya 10 o'clock. Ini kuzwela kafale mwana United States of America. Ini kwa tukso za FIFA World Cup. Mi alba nye kuna niva tofala inu va Facebooka. Kivsiu.
2: Ensha watozi.
0: Watozi chwa nika fomu waka?
2: Uteni.
0: Ensha kina kwa maikuto?
2: Ensha wata kusita maikuto.
0: Waiza chwalo?
2: Na ntu maikuto do kuverifa.
0: Kako itane la?
2: Ensha. Kaha pili na haya kuwa nizili katanya isi uwa kansu kataki kwa kuwa gaba na nizili andepa.
0: Hmm.
2: Ni amara ni compound ya yeah, Makaravan West, Batuvali, Vanyanda, Batuva Mulena. Ah, Rinolwa. Mezi what in Yalkataza Ruli. Which I was seeing the world is Singata. Onomuga wanna put in Beziavona, Mapompiavona, however, you were saying when the Gamalalu. Very Muga wanna put Eva to Vau. Baeza kwa nikulo balaga lobali bakame zibusi ukaufela nibana kwa mikokoto kona kuli amu ya kwate nikuli ma kamusomu nanu ye muye kwate nimukayo ubona kuti mukutalira kama kompi abona eziruli wakona kunga 2 days 3 days one how ki au fumanisi bakasakulu kemezi bakenta bungata wabatu sale ah batu bale banyanda balike kubatali makote nsali nekula mezi ni haiva mezi fera. E, ni maikutu avuberi, ni watakuaisa kwa konzavesi ya Salambala. Konzavesi ya Salambala, aluzibi ende kia kari mwendisi ena nilizi mozeli kukona kusikereza tuinji. Kono vatu waba inzi mwari mwasi baka sa Salambala, vanyanda, wa inzi mwari sisi. Akuna malaiti, akuna linzilaze ya kwa teni. Sushi ya shea mwala mshitu. Chola nizivi kulibako zavesi ya Salambala. Ma development eva yuza sikia wa sabo na kiaka. Na ya vulela faa ni pila mwa Salambala. Kono tabayi ni kumokisa kiakuli. Muka wana kuli mevile. Lituso zezo kwa muso zezo anenge lichoza. Lina anga wana ze. Alufumani una. Alufumani. Chwele anizivi kulibaru unga chwa ni mevile wakute asizo ya sisi wani. Anizivi mwabaru kubaru kungulezi kwa tukoluli. Alufumanisi tuso zezo kwa muso.

0: nikona maikuto kwa akaona hao. Itumezi.
1: Itumezi bashemi. Ene halwa nengi ka kutalima watalezi. Ene lukone kumiza kwa mati mwa nakonye. Mefaa kifolka ve huye mezi mwaza zila kachini mwa kaloye ya maikuto. Mekone kuvane vitu kso. Ene kukone kuto mefaa papali ya na France. Nase kubona la kulibampe kiyo. Kia fitezi mwa kwa pili. Ene me hakim. Ene niena kiyo niena. Yena captain wana ha Morocco. Ona kulifaa batezi kifolka ve huye mezi. Ene kukone kumifaa papali ya lukone kuvane vitu kso kayona. Ene ke papali ya uto kwa kwali nekulari hae la Afrika. Ene ke Morocco kona na hae CSS fela kwali na kafira zene kode kwa kafale kwa kuina noye. E Morocco kona hae CSS fela inosi mwaliza zi la kachenu. Mivapala ni na ha France. Mizengata ene batelezi musivi kwa ule. Ene lukava ni kumifazona ka kutala. Lukone kutona moho kuvale wa inzi kafo kwa mahae, kuvale wa sinakolo mwende ya kubona famazi mwangala. Lukone kutona afera moho, luka mfazo na kakutala, nikutua ze munati. Mi nakone, ini lukone kumiza kwa mati, kufitalutova moho mwakalo ya FIFA World Cup.

Ene kewe tumelo kewe tumelo batelezi mwa na kwa chole NBC mwa FM 7 mina mwa kaulo ya FIFA World Cup. Mi nika na kwa chole hanzo time kubona la kulia wa na ha France mambala o msuo mi na ha Morocco ene imambala o mufuvero mi kana kwa chole fitsa tio solero katio ho yese kone kwa tengi mwa mizusi kone fita. Mi kana kwa chole yani na ha France isa mwa mboela mi na ha Morocco isa mwa mutulo mi ke papali ya na ha France ni na ha Morocco mo na ha Morocco isimulo ha mwa na mali ha la Africa mi kona na ha erengwe sesialezi kwa keza halo ye mi kachwalo ni kana ni honala kulifare kusabe ni kuvelisa na hande ndi kona kwa ni mtata mi kachwalo.

Morocco ene vonala kuli maliza zilaka cheno kana ikona kuseveza 100 ene kuona kuli lipiro za vana vali haela Africa ene vali talole rinso ene vava ni nyakalalo kapa awa maliza zilaka cheno mina France isi ala kuvona cholo kakuva na hae vonala kuli simo sale sa 1998 mancho ni 2018 nina hade kone kuiza 100 makalo ya FIFA World Cup miyavu ni kone kuta kulezeza hala mahali kana kwa chwale kuzula kafale kubambe wabata box kono hini kuvonala kuli mbola fale hini haiskaza mahante hini kono kuvonala kuli vana ha France kwa hini kule ku Lucas hini fasokuno wapala hante hindi kwa hini ku Lanzoto kafami fasokuno shema ita shoot hini out of target hini hanya nifera kuzula kubambe hini kuvonala kuli kana yena bono eni ukona kuvona kanya mbola ya bampe kono heni ivile kulia wa mbola ale ivile kwa hule hanyani eni miki bampe kachenu ukasupeza uchaziwa wa hai manana yo eni ya na bampe eni heta oh, yade zishangwe ki goalkeeper bono nese vile kalibwa kanya ndi mbola ale kono heni vahani lefale ya na goalkeeper bono wana Morocco wana France nese wataku wani mpola yale mwaka nyandi hanyani fera eni lipilu za hava na vali haila Africa eni nese elivo na ala kuliawa nese sikuno kuta matasi hanyani kaa kunata miyalivo ni kana kwa chole kimbola kuzula kwa ni kulale ku diet eni kiva na ha France eni kono mpola izule ivakava ni throw in kafale alivo ne eni hapa pala kwa ene kulale kie na ki diet eni kwa ene halfa ene mpola hende ende ende ya nikono eni bono eni uvo ni mpola yale hande ende ende ende oh eni kili tonolo eni vada ha France wadaka kuli vayu tahana ya kama ni tilo yukuta kwa ene kule kubampe eni sina hapa pala kwa wing ya kwanzo toko na kwa hapa pala mwaza zilaka chenu miwazi wazaeza mivamu file kuli hawa mwana kunie ukone uva pala kwa ene kule eni mi lwasepa eni ukawa kuvile nizengu diet eni hane waka kutafalita wazari politiki kuwanala kulewa. Eni na France munga tawayo na kivavazuela mwari haila Afrika kivalita lole linsu. Eni munga tawavona. Mi vavapala ni na Morocco. Eni kono alvanei ki na Morocco. Kana kwa chole kwa hine kulare. Kono vanala kulikele vaisi ya iva goal kick. Yeka vapala ki na Morocco. Eni ikava goal kick. Mifale kuwanala kuli yena coach. Ukawa lakuli zae za kid kamani na papari sinakubona lakuli enikia vuto kwa ku mangi ni mangi ini siholo kwa rine ku lari hae la Afrika ini ki papari ya vuto kwa mi kulume lakuli yena bampe maaliza zi laka chenu ukona kungoli sampola ma papari kono ukavona nko litera kulize kaiza la kili kama nki throw in waka posa vana ha France kwa line kule alivone kia France nji ki Morocco ki Hakimi yana captain kimwana na yava pras kwa tasale sa PSG miva mfile alivone nji ok tabayeli teni vatelezi na bampe vamfile Hakimi ene vazi vana vakile vava palahamo masu kwa tasa PSG na ike kana kwa chole mashuta na kari kwa ta bakensakuli Hakimi yena vapala masku ata sa PSG bampe wenzi Mario Madrid me vamufile yena coach vaize kuli a weno yeme bampe kono kukava mwendi dina ko yakuchincha vazi vaiza ma coach vazi bakuli Morocco sona yakufitira kwa ali ne kulifi ene ikota kafale ko Bawadit ene wana ha Morocco ikota kwa ne kule Lanzoto ene ko Ed Sala ikota ko captain yena alwale ki Ibrahim ya vapala kwa ne kule ene kiva na ha Morocco ene vavanala kule ya vapala masasi okuno tali mahante ntendende ikava papali yetu na holo ya rifasi muvo more France ene ndo andukezie na ha Morocco vatali mezi hande ende kule hawa fasese za la case kaman ikota kwa ine kulare, Lanzoto, kivana ha Morocco, sale mbola yeli mwaketeo ya vona, ikota hanya niku Diaz, fahari kumana ya vona izikuye za hande ndemwana nayo, tuwa papali haitateka, ene kimana na ya vona izikuli, sikuwa tase

sa Morocco midfield wa iswala handed kona fale kubona la kuli ene seva itiseza pressure bona vengi bana ha Morocco ikuta akafale kwa line kula kwa mlao kwa na halbo de kina ha France ene mara kone ikuta kafa kulokas ikuta kwa line kule albole kule kiman kijes number 20 ki desire ene kona kale vainga bana ha Morocco ene me referee ole kima fosa akode kuvateng va konle kweza mafosa ene mafosa fale kuzo ya ku duo ene desire ene ne rimbola ente yale ya bana ha Morocco me yalvane na kwe me musema kuli yona na ha Morocco kiengwe ye kode kufita kwa papalize ene fama emo ama tunahulu malfasi akilo apiri kutova fa kalo efo enzima za zilaka chenu ene throwball kafale vamata bana ha Morocco kodombola ivire yetere kuvani kukashana fale ene kuvana izikuli yena Saliba ene wahana alvone fale vonala kuli president wa katengo ka FIFA yena Infantino ene hondo ndukeze papale wa vona 100 kuna vasikaso pela kale president wa Haila Africa ma katengo ka kafu yena Patrice Mutsepe ene kona uteni ene hondo ndukeze sina hakuvonala kuli awa na ya Morocco alvane kimbola ya bana hat France kala kwa choe kina France kuzo ya kupampe ikuta kwa lile kule la nzoto ku desire ene kono ene ene kuzo ya kutoe ene fale ya na jez number 14 Neo wahanele alvane ki Issa Diop ene Issa Diop ene kia vane zi kuli awa utusa mpola ya ni Issa Diop jez number 14 alvane ki na ha Morocco kana kwa chwale yana alvane ki jezi number 8 ikona kwa jezi number 7 Taliba ini kivana ha Morocco ikuta kafale ku Azedin Azedin ikuta ku Taliba ikuta ku Hakimi miwakala sincha ini ikuta ku goalkeeper kafale Bono wa na ha Morocco ini vako la fale ikuta kwa line kulare ini ku center back wa vona yana Issa Diop ene kono ko goalkeeper kana kwa chole so kuno time akulu ka fitra ka kai mi ba papa la bola hiende fale yetrele ene kwa mla ka fale fahana ene mi ikuta ka fale kwa mla ikuta fa center fani kivana ha France kono kuvona la kuli mwende ene kimbola yana ha Morocco ene kiva to sasa vini bona ene havana voya ba fitela hande ndende voya peto avuyo hande ndende kubona kono kiva to vaiza kuli ene va kena ni vona hande ndende ka swane fo vona kuli fa kutata fezi kono va fitalo ya kuna voya ene kwali ne ko lana ha Morocco alvone kama ni tikele va inga cross ende kono ashe mpola ale vile etre da holo kwali ne kulale ene ivile mpola yetre da holo kono kele va inga vana ha France mwana ko ene vona la kuli kimbola etana la lolis vabata kuli kuve ni mbola mwa kanyandi ene havala tikuba ne tieho mwa nako ya chwale miseva batafara ki kuba nakuli kuba ni lizope halvane kutaka fale ene ko Adrian kiba na ha France olese uten mwa papali elo mubone mancholo ni kone Diot yava para kwane kulale la volio halvale ki olese mwa nako ene kimana na ya safisa hulu ma papali mwaza la kacheno ikota kafa ko ntembele ikota kile vainga ene mafosa kuzo ya kusali balvone fakanta ataki kana kwa chwe kina half Morocco alvone kana wako na kufita hapo halavona kuna nasa kwa kufita wakisa kuli hao lina tazavana zene ene nelimu mata matuko ene kusina mwana kwa kufita fani nelivona luli veni vavoni sakuli hao neva mata luli kaku mshema itahara kule yako lekusita hanyani. Me ma calculations yako lekubateni. Sini mwa box kala kwa chule kibana France. Alvone kida ha France. Watene kafale. Ikuta kafale na vataa kulifale kuveni shot. Ikuta aline kulare. Ene kibana ha France. Ene ikuta kafale. Kubampe. Ene mancho ni Alise ya vapula kwa ine kulane. Alvone. Siko na kubani mtata kafa ikuta ku desire. Ene ya na desire duwe.
eni ikuta cross yende fare kona kuna alteni

ene kona alvale heda ene mpola ente yale ene nere mpola ente kuzela kwali ne kule ene konte mpele yabo ne ziku papala hande ente mpola yale na batakule awa ikute kuye na hape ene kono ene haskai heda hande indefani dembele tulile hande indefani kono vakensa neo umuhanez fani me stani zeku squatter sesa na France vatelez sifama emo akuli silatua ke mangi ni mangi vakensa vava pali vava lute ni mwa squatter se vava zivala hulu mwa amalegi a Europe kafani me Morocco kiengwe yetre ni zila ente ya kuyeza attack fokumu vayeza defend kono rubo ni kuli mwali papali za vora zesika kuna la kuli vile handball ku Hakimi ni kutaka fale ku Diot ni kone ni kiva na ha France mwambala o msuo kono watinile me msuo wali kuli sribo sale sa 1998 ni vene Zinedine Zidane Nivako neku yeza limakazo. Kaku ina kakuna nula komoki yale vene Emmanuel Petiti. Ini kivava ngwe vene vako neku yeza hande kone. Ikuta ya kafale kukunde ni kone. Mbaba pala line kulare. Ikuta kudayot. Ini kutahanya ni mwa mla wa kafa. Ini kuzo ya ku Saliba. Ini wana Saliba kiena vapala kalo ya mafrezo kafa. Mwa alizazi la kachenu. Ikuta ku kone. Ikuta kafale kukunde ya vapale nekulare mwaliza zilaka chenu. Ikuta kukone ukena mwa box kono blocked. Eni kiva na ha Morocco. Eni vahana kafale kuzua kuno saa. Eni hohanele fanu kuliaha. Eni hoko nukufita cholo. Mi kama nitululi ya na kone. Ukone kusebeza hande nde. Mi mde kwakuli. Ukone yeku inakona. Mi kikona yeka vapalo kina ha France. Mwa 20 minutes batelezi isali 0-0 alwele kimbole ye melezi ki olise. Ini vapala kaku itahana ya fale. Vapala kona enda itaha mwa box mbole ale kone tona tuaka toka fale. Ini kuzwe la kuman kafam. Ikona kuwa Lucas kwa line kulani. Ya hedre mbole ale. Kiva na ha Morocco. Va itahana ya kada kwa chole kuta kuhakimi ya kuna ya lite nifale ya kona kuwa mela mbole ani. Ini kutaka fale kukone. Ini olise. Ini kiyaba parafane. Utre kira uzwa kwa line kulare. Mikira kutaline kule. Ikuta ku Lucas. Ikuta kwa mula wakafa kuvene Saliba ni Diot. Ini kivana ha France. Famwa tre ki olise. Ini vaza maisahande. Ini kutaka fale kwa line kulanzo toko Lucas. Ini kireva kwa ula fale vana ha France. Kuzwela kujiz number 14 Adrian. Ini kono bola vonala kuli izwile fani. Ini mivakava palaku va goal kick va na ha Morocco. Ini nerimbola hene vata yena olise. Ini kwa rine kulare. Ini stani ze kuli sirimosa 1998 neripapari ente. Mimusimari kuli yonana haye France. Mwasirimosa 1998 papari ya vona ya piri nerinina haya South Africa. Vene Dr. Kumalo havayo vonala tengi vene Lucas Radebe vene Mark Fish. Vavang veni vakile vayo vapani squatter se sana France. Mwana kuyale ya vene William Turam, vene Trazagate, vene Patrick Vieira. Ini Sri Mosale. Kona kuli. Na haye France. Ina ni zira ente mwa kaloye ya FIFA World Cup. Alwane ki throw in. Itofu mana kafale kiva na ha Morocco. Kono vawi na throw in. Ini va na ha Morocco. Mi ini ki Hakim. Kia kaposa kwa line kule la Zod. Kwa vulio. Taliba. Eni teni mwa squatter sesa na ha Morocco. Kono fale kwa nala kuli. Kambola kare kavile kaka inyani. Mise wava ponala kuli hawa. Vava chena fa counter attack. Mika ama nituli counter attack. Ilu mezi kutaka fale kukunde. Eni wateleka kono wa muhanela hia vapala kwa line kulare. Boa did. Eni hia inzi kwa line kulare. La Zoto wa na ha Morocco. Any throw pass kafale etere mbola. Any wa Alexa Dio tamo cholo ni man kafale ki no sa. Any mbola ni asava

vanera kafare mtangana vale amsore pili vana France alvana kivana ha Morocco kana kwa chule oh poor pass hene na batamu kana haka fare kubona la kule mpolani ikutre mlaho alvana olise ene va hana fani ene va na ha Morocco ene va temu na kule vakai saka mbola mwana nayo stani is just number 6 wow mwana nayo shangwe ya yeah, not just number 6 but I did Eneke mwanana ya eza hande ndende. Ene vapala sina savo. Ene hovulo ya kulikuwe no vapala defensive midfield. E akuda kusava. Ene wa eza zolata. Kufonafu ya kulipeto. Hovaho heri ya hulu kwa box ya min. Ene vapala hande ndenga iketre. 1-2-1-2. Ene kimwanana ya vapala hande ndende. Anzime kulikisi kwa tasufisile sikoda kumunga. Ene ikuta kwa hakimi. Ene yate sizema fosa kambola yale. Eva fumane kuba penalty bana ha France ikota kwali ne kulale kuna sa ene ke bana ha Morocco mwana kwe ene bate muna batali makolo ke bana kwali ne kulale akuna ko bakora kufitira bana ha Morocco bai kutsa kumana na just number 6 100 vapa lenga iketre 100 mu matro ha imano kona ko hopulsa ke fera ye na Fulham yomu yana vapa langa squata sale sa Manchester United ene mata inga iketre 100 ene kuvale vazivile squata sa Manchester United wakonda kumulemwa yena Fulham alwene kuta ko Ibrahim ikuta ko yena hape Ibrahim 1-2-1-2 ene ha pasi ende shangwe fare alwene through ball ko na she mpole ale vile ye vusola ko do mara nayo shango fire pasi ende ye oskale muhani kule mwakuli za maile chwani ikuta akafale kwa mlao ene kuzwela kota so kibana ha Morocco ene vava pala hante ndende. Oh, sekuba ni mtata. Ikuta shangwe. Kono kere vamu amuha. Kivana ha France kada kwa chwale. Alfone seba kere va box. Oh! Eni, kivu maifale kuzwela kudue. Eni, due fani. Dana ni muplo munte. Eni, yena due. Mubapali wa squatter sada ha France. Eni, due. Ene nene mpola ente fale kono short yale ifile ye nyani. Ene kuzwe la kutuwe. Ene kama fosa kono yuko vateng. Kuzwe la kuboadi. Alwa neke kona yeka vapola ke olise. Ene kiaka vapola kona. Mwa 35 minutes. Ene olise ufiwa asuma kasakuli ya kono yuko vapola kona. Me va. Va izikale mwa box. Utangana vana ha France baba terele. Natu akatoka fale kono ene mpola yale. Ivire yena nivunya kuzwe la fatoho ya kunde. Ene yalfone fani. Kuba kimpola yana Morocco bwana kwa chwale. Kana wako la kufita mahala avona vani. Kono refre uli amzure pili kimpola amina. Ene vana France kono yuko goalkeeper yena Bono. Ene yifona la kuli ya ze mafosa. Eke kone. Just number 6. Ikuta ku Boadi. Ene ikuta hanya ni kwa mula wakafaa ku Issa Diop. Ikuta ku Bono. Kivana ha Morocco vao. Ene vafana salimpole avo na ikuta hanya ni kafale ku Talbi. Mancho ni Azadin. Ene kivana ha Morocco. Ikuta aline kulale shangwe la Nzoto. Ene kubatalimela. Ene vana vale hai la Afrika. Ene va Wonsakuli awa, ball on target, alvone, K3-0. Ene, France 93, attempts at goal, K10-0, 10K Morocco. Hey, alvone, 10K France, manuswa 10K France, Morocco K0. Ene, yakufonara kulikubile, nitieo hanyan fale, mulikana avona na matafani, yena Bilal, just number 23, kwa line kulare. Alvone, ikuta ku Hakimi, ikuta ku Issa Diop. Miseba kakala sincha, miseka kutakafale kugolkipa Bono. Kono ikutafira hante nte mahali, ini vaatali makuwe wakafitila kakai vana ha Morocco. Ini 1-2, ini sekuwa ni mafosa fale kono kile vainga hape. Alfone kufonala kuli jazz number 6 kone, ini vale kuwe ni mafosa kuzula ku Neo. Ini alfone fale jazz number 24 ki Neo. Alfone, oh kuwe ni tieho fane, utroto hata fale utula kone. Ene due, nilimpola ente yane kuzula kudue. Ene kono goalkeeper yena Bono. Ene uvone mpola yane.

ene ikota hanyane mwamla kina France ene ikota kafare kukunde amocho ni kone ene olise kona vava para kwa ne kulare ene welvene ki olise mwana kwa chole okena hande ne mwa box kono basahana vana ha Morocco ene vahana ene kutalimela kibu fuvelfer alvene fa counter attack ene kono Diaz fan Ibrahim va muhanera vana ha France. Mi fale kuvonala kuli Saliba ene uteni kwa mla waka faso ono time kuli hawa uvaka ya chwani defense ya hae ene Isa kibana ha Morocco mi yena Diaz Brahim askaf maraka le mbola mi basamu kashe za fera mbola nivona vaka otua vutuku vana ha France kimana na ya vapala hande ndi kwa pili kafani yena Diaz Brahim ni hawa samu yemi hande ini kava utata kwa aline ko la naha France isa kira lieha kono wiku tisa kungo kipa siokola kuwa ni pressure hanya nifale hawa saa isi mbola kwa pili ini va naha France wakaita hana ya kuwaiza attack hawa naku baswalela ini wakava lili saluli alivu naikana kwa chole ki naha Morocco kwa ine kulare Lanzotto kivona vakena ama box kada kwa chese kubata la fela cross kono ashe ene mpola ale tof mana hawa kivava suwa ufela ene kivona luange vatezi ma box ya na ha France ene ukone kumata hande ende ya na Bilau ene mi coach wa haifale umfa mazo ene kamsebezi wako leokeza ikuta kafaa kana kwa chole kuzo ya kusaliba kafale ikuta lupe kule la Lucas kwa Nzotto ikuta kudembele ebanala kule batinchali neko hanyane hanyane kuta ko diet kiva na ha France kuta kafale ku kunde ni maana kwa chale ili kutsa mpola hande ndi kwa mlao kafale basio kuna talima basu hanyane hanyane kule va na ha Morocco en bakone ku da defend fan mi alibone basasio kuna talima kule kesi bakasifi ni sesi bonala kule stipile mwa nako ya chale ene kutafa center fan kukone hande ndende ene ofa 1 to 1 kutaku olisa kafale kono va hana kwa line kulaye na vata ndembele kosa alvale kutaka kafale ku isa no sao ene kwa line kulaye zoho to kafale ke na ha Morocco ene vata hande ndende vatele kai kutsa hanyane mwamla dai ketre ene ke papale von sa kuliawa maana koni mwa 40 minutes isale 0-0 akuna na haya se vile nimpola isali 0-0 me kusaziba hewa vakora kuyafa pumulo ka kuba niline poze chwana kusaziba kuli spirit ya va na ha Morocco iko na kuhanela yona na ha France ene 1-2-1-2 kuta ku captain wavona kono iko tsapalile kulale Lanzotto kuyokala sincha hape avane kuna la kule mbola fale izwile mivaka posa va na ha Morocco kuna la kule vawisize Bilal ene kuna la kule Petro ha ene kamera Petro yoswa la wava mkwale kuna la kule hava enzi mwalipula za vumbombo ene baba mwiva vate kutochia mpola ene kuna la kule fale vile mafosa ene vawisize man fan ene kufona kuli kimafosa kuzwela ko Talib ene vafa kemero na ha Morocco fan ene vamanya kalalo mili fasila Africa ene vasewe kuno ikambo takutali makuli kante alivone fale bolani ivire ente kono haska ifumana hande ntembele ene sio kona kuvane butata kono isali mpola ya naha alvaneke naha Morocco yeva pala hanze nte kwali ne kulale ni kuta ku boadi mwana na shango yava pala hanze nte hasavi ene hasavi mwana nayo ene ikuta ko isa Diop ene isa Diop vapala mbola e telefani itof mana hakimu kono ashe ene askai uzwa hande ndembola.

ke mo va parler ni volese kuri hanela ku va pala bola ya Folan e ke Folan ka pak Felan e yana va panga squata sa Manchester United e apo ko na ku va pala bola ya Folan ya Folan yo mu yakode ku za hande de masquata sa le sa Uruguay masiba sa 2010 mana ya South Africa Dembele e ke mana na sa Matia Holo ubonala ku va inge yana ni vunya kono White Hanna alivona kuvonala kuli kafale ye na kunde ene pale zi ku msahande temporary vile yetele kwali ne kula hai ene sexuales fera muzuzu limo mwikuli vakode kufuma na mizuzu yemi ya ngambekero ene vafa kemero na France vonala kuli awa kwa chela nchi ene kemero yetu na aholo la mwambala wavona melvona jezi ya Srimosa 1998 Jeziente, yeo vana vale na haya South Africa hava na kuyolivala. Hava yofuma na penalti ya pili. Red card ya pili kuzuwa ya ku Issa Puri. Griezmann ufava. Nala kuli ufa bench. Mwintu ufa kolo falo. Kono mwatavo ya kuli timu ya hae. Ikona kuyeza handende. So yukuno vapalafae ni mwanana. Yena Griezmann. Alivade kutaka fale ku Issa Diop. Ene wa squatter sana ha Morocco ikuta ku Bono. Ene Bono uitukisa kuna ta shot la hambola etre vatale ne kulale la nzoto. Ene kokwenzi tayo tubonala kuli vafiwa mizuzu yeke talizo vatelezi. Ene ya ngampekelo. Alafane throw ball kafale kono Bono uitanezi kubona mpolani. Itofmana Saliba kwaline kule ikuta ku Lucas. Kwaline ku la nzoto. Ene wate neka fale 1-2, 1-2. Ene kono, ene vamu hanela kono. Hape kila inga. Alifane kampola ente yani. Ikuta ku Olise. Olise. Ene vonsa kuli papali ya kachenu. Kona kuwa mama emo ahai yena Olise. Ene kutari nekulare kuntembele. Tembele wa papala kali utu lahai lanzo to cross yeta hama D-zone. Alifane seba tukisa kuna tashot kafaa kwa mbola vile yete lao kuzwela ku Lucas ikuta ku Due ene kidue ikuta kafale ku Saliba alivone ikuta kafale ku Kone shot blocked ene ikuta kafani ene ku Ndembele miuyo ya msahande ndi kari utu lanzoto Ndembele ene tahande ndi mwa box kafale Olise ene shot kono blocked kafani ene vatre shangu kibu fuveru alivone over the ball oh Hanya ni firadu alwane ki Lucas. Bola yende yale zonata fa Paul shangwe. Alwane ki fa ba. Hanya ni fira shangwe ki ma inches fira shangwe alwane. Handendendendendendendend. Oh. Vile mbola yende shangwe kuzera ku Lucas. Kari utula hae lanzoto. Okone kutula bono. Kono mbola yale. Eni kivu mai. Zonata fa Paul fani. Alwane ki fa ba. Eni zona tafaba ya go ya naha Morocco. Me vafirwe mizuzu vatelezi. Ye ketalizo me fakile kusira mizuzu ye milalo. Eni ni masekens. Eni kulivakode kuya fa pomulo. Alwane ikuta kafale kukone. Eni kutahanya ni. Alwane ku. Kuta kudayot. Tayotu vapala mpola ente. Oh. Ene tofmana man kafai tofmana due. Ene kono hawa ki kue la fera kuyena. Hakimi peto vapala mpola ya Sergio Ramos. Ene kuvale vavaziva ki kue la fera kwa teni. Ene yale ni vakile vavule ya kulu. Ushuele fera kwa mpola yo. Ene akula kuli chuan kapa chuan. Ene ki kue la fera kwa tenu na ko. Ene kuli hawa ki kutoma. Kikuwa loli wasaka. Ene kutoba loli hakimi ya mocholo ni due. Ene vaziva. Ene uko nile kuwa ni experience ya kuiza defend. Alivone na kwa chole seri Dembele kwa nile kulale lanzoto se kuwa ni mutata. Kono vahana vana ha Morocco. Ene mwa mizuzi ya mila alukono kubona la kulikele kuwa ni tieho. Neva mata hande indika fale kono alivone kida ha Morocco hape isali mwa ketero. Kimbola ya vona vama kama iso mwana kwe. Alivone fakutisa mbola hanyani mwa mlao. Vatali makuli wakafutu ya

kwarne kolif ene Diaz Brahim ene kivana ha Morocco kono kwamla kafale kere vatala kwaten selva ketalzo alvo naksala kova kafitra mwana kwe Brahim ene kuvira ene tiyo fani ene kuzwela ikuta ko Bilal ene kuta kwarne kole ko Hakim ene avone kono wasoko no time kuli vakafitra kae vonala kuli vire handball ene ki handball hanya ni fera alvare na tre command Daniel Tonoro ene just number 14 Adrian Rabiot ene oh hanya ni fana izi fande oh na izi fande de kora ko va penalty ka pana izi mwa box ene kono skada kwa choice kuvona la kule se vamata ma seconds Ibrahim ene Mike Kafale yana goalkeeper wa tukseza alvane vakona kuifa Hakim kapa va kaifa Diaz Ibrahim alvane e kona kwa Hakim jeke Ibrahim kono vona la kule ke Ibrahim kia kava parambola ale vakensa kule kuna ni siba kasese vona la hande kwa Hakimu uka mensafani kono Ibrahim ne kona kwa mbola ende stani ze kule hakuna direction mwana kona kwa pale afani mbola ale mbola ane isu na kwa yalu tulanzot kona inze Ibrahim ene akule fale ene la hizi fela kusiri ene la hizi fela kusiri mbola ale ne isu na kwa yalu tulanzot me yalvane kana kwa chole kwa nala kulise vaya fa pumulo ene vaya fa pumolo kana kwa chwale ili naha France hamocho ni naha Morocco vaya fa pumolo kana kwe me anzo time ya kufonara kuli diet malza zila kachenu uko ne kuseweza luli kwa mlaho kono askaf manakale mitangana vava mata kono kusavo nara kuli kusani musewezi omtene me kachola mwana kuni watelezi elukone kumiza kwa mati ene lukave lukutre ene kutomifa kalo ya vuveri mahala naha France ni naha Morocco na papale hase ile fa pumulo ka na koye

Me alvaninge fatelezi mwana kwa chole lwa kota ene kumifa kalo ya vubeli ya ngala naha France ni naha Morocco. Me lwa kota kumifa kalo ye ni mahala naha France ni naha Morocco. Ili ndwa yevonala kuva ye tata ya mbola ya mautu. Mi mwakalo ya pili ni kuvona izikuli ni hakuna na haye vona izi kutisa ni tavo watu basa nganga manye fera kuvona kuli zeza la kiri kamani mi vona alvona ki shakuri ikona kuvaya na mwa just number 11 mwinduka ke na mwakalo ya vuvere hakimi fani Wazama avai kambota ni Bono, ye na goalkeeper wahae. Mi na France vake nikale mwaliva palero. Mi ni hangi hangi. Ini kana kwa chole kubonala kule awa. Ini kiliva palero kutaliva stadium yate ni mwa zama ya. Kwa na kupla kuli mwendiki kwa shopping center. Na hazezu wezipiri wakona. Zeki adali na hazezu wezipiri. Eni otu wakuliki kwa vukua. Eni kwa masiti kafo. Kuto na chualo. Eni kufale vasa alivoni ilu wa mikandike na zona hafa kensa kuhu. Ntu andukezi ilu wa zivona. Me bampeka mwana koe. Eni fitreka alimu aliva paleo. Me ndembele kio. Me faa vise of manata ya maferezo. Kuli aluko ni kuinira mizuzu ya minga tausafu mani mbola. Ini Morocco haiswa ni kuna ulukataza Olise Kio wa vonala. Ini kafira vona kima star. Ini vava zivala mwa rifasi lote muvu. Ini rifasi muvu vava ziva vava pali vao. Piku vonala kuli Ezadin, Amocho, Ibrahim, Mancho ni Edin Salah. Amocholo ni Bilal, ni kivao kufanala kule akuna lichincheoze vile tengi kwa nekula skuata sa naha Morocco. Mika cholo, mi maana konie vakena, ni vamata hande ndi mwafu vile wavona ni vutala tupotula ya polo ki red. Mi coach fare ni mutusu wa hae vaseo kuna ikambota. Me bampe niena wanala kuli kamera haizu kuyena. Me hangi hangi papale se kata teka na hava ile fapu muloka kuva 0-0. Me fale kusupezwa tayo ya kuli mbola se itateka.

Mbola Emerezwe ke na ha France alvone fale ke na France ikava Mbola na France ka manitikolo na chwalo mivasava la ma seconds mi alvone papale kere tateka mi vire Mbola yeterere yezwire ene valonga kafale vaposa ene ke nzira yengu ya kuliva kone kuwa matra ene kuweza attack kulofani mi nakoye ikuta ene ke Mbola yezwire kama fosa kuzwira ku goalkeeper Bono wana ha Morocco mi nakoni na ha France seisa ma mutulo na ha Morocco seisa mwa Mbola France mwa mutulo mi Morocco isa mwa Mbola mi ke 0-0 kaku ya kari nepo na kaloye mi waka posa kuzo ya kwari nekule kuzo ya ku Eden Sala ni mi Mbola izwile fani kubile ni kukashanyani mi kubonala kule kikunde kiaka posa Mbola ya ni kwari nekulare mi sali 0-0 olisende mbele due bampe baba pala 4-2-3-1 ini ki 4-2-3-1 kone ye baba pala ini va na ha France sna ha luziva vungata wavatu vaziva kuli ye na bampe kula msevezu wa hae mi va msevezu sa kanzira ya Sir Henry sna hana yukonele kula tayari kapabwa kwa kubani kolo ya kuziva na France kamita Henry na vapala anosika kuva strike alvore Ibrahim kila vayo munga tafale fa counter attack kara kwa chole kiva na ha Morocco alvore na ha Morocco eni kafale kutoka fira kufreza kwa hende kulare kira kira ba box kolo wa she kira vato hata kiva vala cross it off mana kunde kwa line kule eni it off mana man kafan alvore ki Talib ene ke Talib alvane ene ne limpola ente yale wakela mwa box kora she ene kele va mwa mwa kora kele va inga hape va na ha Morocco alvane Ibrahim kora hai DS fani kambola kavile ya kanyan ene kutari ne kulani itof mana buadi ene kuta kwali ne kule kiva na ha Morocco ene va talima kono kufona la kuli kafale kwa line kula na ha France eniba emi eniba seyo kuna talima kuli kimani ya kavanto mekuli ya kule kufita mahalaluna unoru emi chwana unami mitangana baba telele eni ba na ha France baseyo kuna talima talima ntu mefa kuli kimani eni threat inzi kubani ya kuna kuli tisa za vutata alvone talbi eni kiva na ha liye hile shangwe ene uliye hile fane vire ni kuswala kuzwa ku diet ne limbola ente kuzwa ku bilao ene kono alvane kuta ku kona alwe kono izi offside kafale ente mbele ene izi kale offside yani ana mata kwa ne kulale ene ki due na izi kale mwa offside position ene kono vonala kuli askana na kale mbola na izi onside ene kono mbola kimu kwa wakuli izoli ya kwa kufita kuyena ene kono iva goal kick ye kava para kiva na ha Morocco. Ene kafare vasali tezi pinto kulikone kulira. Vapa para mbola echwane. Kia kupa para mwa boxi. Ene se vata kudifenda. Kona kuli mbola ya lihaila Afrika kia kudifenda. Ene alfone hanyani fera. Ene mbola ya lene kona kuva ye tata. Alvone fa counter attack kada kwa chole va na ha Morocco ikutari ne kule kodo ashe bola ifire hie tuna holo kuze ya ko Talib ene wanara kule kone fan utuwa utuku ulapa mfafasi kuvile wanara kule kuvile ni contact ene vatre uto alvone fa sisi za izki iskaman ene wanara kule yena referee utaku yena wambuza kana utokuwa alituso kuliva kone kumuzisa fante mifale vonala kulimendo savirefa bakensa mtangana yale ana vonala kutaka kumataka kutia yena Ezedin mikimbola vaposa.

Hava itahana va na ha France ikuta kafale ko Mike ene mpola ke Saliba ene mwana kone ikuta ko Diot ikuta ku yena kone na kulikera ikuta kafale kwa enze Saliba Mancho ni Adrian ene kule kone akode kufola hanyani ikuta kwa lile kulale Lanzoto ko kufumana Olise hamgo cholo ni Joe ikuta kafale ko Lucas ita kafa kwa lile ko Lanzo alvone ikuta ko Adrian alvone ikuta ko Olise fale ko zoya ko Diot me sio kuna ukuta eno kuyo kole kambola wa teneka eno vahanela kuno itivala va na ha Morocco kono va vahanela fine vona va supeza mpola ya vona moe va palera ikuta kafale ko Bono yena goalkeeper ikuta ko Issa Diop ikuta aline kulare ini lavulio kuzwela ko Neo Mancho ni Edin Sala ini kufanala kuli kiva na ha Morocco va hali fresh yangu kwa kiva vala aluko vane ini va na ha Morocco alvone wa matanio na wakuta hashe hante ndende wikuta kafaa ko Talib alvone konokera alieha ini kuta kafani awa Dayo Tuteni kesi ngangal mesa mona sa hana loli ene sa muhanela kuli awa askava Nicole ya kufita ene vao kivava fa Kemero na France ene vasweli swan so sa ntembele ene kon albone ki bampe singi ntembele kono ki bampe nani ze kuli kena moto ya kona kupulsa yona na France ki bampe ntembele hamocho ni Olise ene vakensa kuli vava pala hanze nde vana na vao alvone ki vana la kuli Issa Diop ni Saliba kafale vaka shana alvone kuta kafa kona ya vana yale kono vana la kuli kire vava kwale la fale akusana kubaka fitela eni vana la kuli kire vava kwale la eni kono sali na ha eni mbola yale vile ye kuswani ya hulu alvone fa counter attack ikuta mbola ya mahalimu mi mbola izwile eni vashinize kona ente kodo kimba pale wavona alusivi eni kaku ya kata ya lokuzwela ku coach alvone Adrian ikuta kafa ku Kunde eni ikuta ku Ntembele ikuta ku Kunde ikuta ku Diot kivana France vao eni fa center fan ikuta ku Kone ikuta ku Lucas kwa lene kulale Lanzoto meni vava pala hante ndende eni kuta hanyani kafa kolo kera ikuta mamula hanyani kuzwela kukone. Eni alkone alvane ikuta kukunde, ikuta line kule Ntembele. Alvane Ntembele jezi number 7, wana tsafani fama utu, miubatasiba kafale, miseba kwa ulakara kwa chole kono, eni vahana vana ha Morocco. Eni kono kera alieha, alvane kina ha Morocco, eni throw ball fale kumonala kulimbola. Ivire wale kisafani Talibab, eni kono Diot wa muhanela eni sina tasamona kwa mlaho mwanayo munsu eni mi mwananayo jezi number 7 usiwe kuno mataluri Talib eni wanala kumendili mbola usiwe kuno vazetele fela kuli akone kuitana kufumana mbola yani mi vaposa va na ha Morocco kwa line kule la Nzoto ene Bilal amo chalo albone Bilal we ne peraman kafale singa Boadi ene Boadi fani kia manampola mshimani yomte mshimani yasamatia holo ene mshimani avona la kuli isa hanyani mpola kuli vatu galkan vahae vakone kuvuyera albone fani mpola ikuta ene kile vainga vona la kuvile kuvile mafosa fani ene Olise va mo wisizem ene va na ha Morocco ene kimpola yebona la kuli zama ya hanyani hanyani ene kuli bakone kufumana sibaka Diot kana France ikona kopalira yona na ha Morocco maliza zilaka cheno alifone ikona kuyuzwa handende ka butali fale yena Kunde alifone kala kwa chele kutaka fale Kunde mbele shot mamazoho a goalkeeper handende kuzura ku Doe ene Doe una three shot ende ende kodo goalkeeper ene na inzi mwari nako alvone mwari neku leri swanera kanako yes swanera hape yena Bono ene shot

Wezi kwa ole kanti. Iki rabio ya nite nifadne kulare ikuta ku olise, ikuta ku rabio, amone ikuta ku diet. Ini wakutsa nekulare, ini ku emre ya

kunani ana wile fafas fani ene kono na kone ko bakola ene kwalne kulare lanzot amata hande ende kavu nya mi osame maval kanvai dembele kera kena kale mahali alvone bakola kera muvona alvone sele chase ana ha France kolo ashe ene olise ene olise na enzi haina skava para hande mpolare kono ukone kumufa hande ndende ene kusina vutata nivovuka na kono mpolare ivone zikuva hie maswe mi nanani muplo munde kuisa mpolare mwa kona mwa 90 degrees kono mpola izule mikara kwa chwale ke mpola ki goal kick alvone sise zara kisikama ki goal kick ndi alvone kuva kisabustute kuzwa kunde ende kunde kere va mzwisa ene ova palele hande nde maalizazi la kacheno kukene gusto jez number 2 kene gusto mwasisa sa kunde ene kemva pale ya zivala holo mse wama wate kafale ene ikuta kafale kivana ha, Morocco ene kuvane kutoma loli kafale mtangana ene vahana ikuta kuolise wanara kuli midfield ya high Vida kule leo na ndili utu. Alivane kota konte bele kafale na bata mateta. Maka mtu wale utu lanzo to watelezi kutata. Ene hoko ne kule mwa kule mtu yo kwa ya kakai. Ene zaize ye na olise litata alivane kota kafale kwa nzi bakola. Ene wa mataniona mateta ukena mwa hali uvatampola fale kolokela shot kono ulie hile fani. Ene bakola ene ulie hile. Mateta na matali ne kuleri nkafa mina kona kupinga fera mbola kumfayo na kuli niwe na freza kafocho ya nana watao kakateza fera eni fa Paul ni goalkeeper ya na Bono mi ya na bakola uwe nile kona eni bampe fani waiteleza fante eni waiteleza fani wanala kuli mwendi ki ene fane wanala kule va mayatavo. Ene kutali mafa benji ya France. Kwa atile luli kutezi. Ene kona ende ende fane. Oh, fatoho ya mateta inatileftoho ya ni mbola ya ni kakutia. Ene kono izwile. Ene mbola izwile katoho ya ni shangwe hawa. Na iti hana luli. Ene kuzwa ku mateta. Ene vile nilitoho nolo ya na Bono. 3 minutes, yes, yalezi. Alvone 2 minutes, yes, yalezi. Ikara kwa chwale. Ene kuliva kode fumana mizuzu ya ngambekero. Nikubo nakulize kava zi vile tengi kili kamani. E, mwa mizuzu yo kava kuliki 6-7 minutes. Ene mwa hala naha Morocco ni naha France. 2-0. Ene ki limbora zenga taulu. Ene kono wanala kuli. Basafu mana chance hande va na ha Morocco ya kuli bakole kufita. Ene kono vapala hande nte. Ene kono pasi yale vile maswa hulu. Mese vaka kuta hape. Vene neo ene kuto defender kafa. Ku olise vake sakuli. Basamu siyele la fela. Ene ikona kuva vitata. 20 attempts at goal. France 20. Morocco 4. Ene shot on target 7-1. France 7, Morocco 1. Alwane kuta kafale azadeni. Bola ani, ini vile hie maswe. Ini navata mani kafale navata sabia. Mancho ni vasina kwa aline kulani. Kono nakoni mbola imoma zoho goalkeeper wana France Mike. Kono coach fa wana ha Morocco. Asazi wakuli fa faka kwa lera kakai. Ene kulevana ha France. Ene fale kubona kuli mtembela zana ha France za fufiswa hande ndi. Ene sina hazifumani hande ni moya. Zifuka hande ndi kaswa nero. Ene zifufa ka maemu akuli. Vayahi vana ha France. Va matavo. Ene 2-0. Mwana kwe. Alvone fale seza la vafiwana kukubona la kuli. 6 minutes ene kule papale connect fita kwa mafrezo.

Mi kara kwa chole kimbola ikuta ku diet ini wa na ha France ikuta ku goalkeeper Mike ikuta ali ne kulare ini la nzoto kwa nzima nkafale ki Emery mi fale vavafa kemero na ha avane vavafa kemero na ha Morocco ini se vavila ila kuli se vayokuta ini kona na ha ini melali hai la Afrika mwaliza la kachelo mese kubona la kuli mwa mizuzu ya Sky ene kana kona kuvana lichi ncheo kona nana vakone kuvapala ene kuta kafale kolo vatre kana mwa boxi na ha Morocco ene kono kutalimela hava free chance ene 1-2-1-2 ene kono hakuna alitse nikafale kie na Saliba Anosi alvone ki Emery ene hia inzi kwa line kulani me ke kona kana kwa chok bona la kuli ke sibai ki akaba pala kona yani sibai va pala ande ndem pola ende kono kwa mla o kafale fa hana ene fa va pale vana ha France ene ke na ha Morocco kana kwa chole alvone cross ene kera kera ma box kana kwa chole vana ha Morocco kono ashe kere vaizu sa ma dizon vana ha France me kuta kwa ene kulale ko bakala vana kuli ki Saliba ene bakola kana kwa chwe selfa kanto attack kono kera lieha mateta au teni kale mata kwa ne kule kwa pili ene kono ntembele alfa ne sale tembele ene kera va ne tie ofani mi vai kut sambola mamlao ikuta kwa ne kule lanzo to kuzu kwa ne lavuli kuzu ya kuloka sikuta ko olise kivana ha France bwana kwa ye ikuta hande ndende fa center fale kuzura ku diode diode hande ndende ndende ndende ndende ene hakuna asabo kwa mlaho kwa ndende kwa na ha France kwa basi kuna taiba kuli bakafuta kwa ndende kuli falmo le seri Emery avone mateta avone mateta kwa ndo ashe ene mbola ya haskaza ma hande ndende kwa li uto la hae la nzoto sina halzi wakuli kimba pali ya vapali saoli uto lavulio haline kula nzoto aswani nive nintembele alivone kibana ha Morocco mwana kwa chwale cross ya ndende ndende ndende itofu panama nikafaa jezi number 17 kono hivonala kuli sabia eni uyemsize mpola ale kari zoho eni mnatre ki handball eni baitana olise eni ukava kuyo vyani samaliza zila kachenu eni ki mpola ya olise eni kama ni tiluri ene ke na ha France ene tez fera masters ene yonana haye France ene baba para ma lega chole ka Bundesliga ene baba para mali kwa taza Bayern Munich Barcelona Real Madrid PSG ene kuvala ku isaka ma EPL na English Premier League vangata baba is fan de vangata babona ene ni baba pala ma siri alfa ne mateta kana kwa chwe seri chance ya hai sho sirani ze kuli ene hakiwali uto lanzo to kambola kala hele ni kona ene kambola ka kana ni vunya lule kakale kamata ene mwa 22 kilometer pe a kikuna no hakwa motai alfa ne fale ke olise ene lise bapala za tokwa we ingire kuva papale yevunolo maliza zilaka cheno winga kuli kipapale ene bono osevel zefani oh bona la kuli shotre mbolale ene na shotre mbolale vile ne lito honolo ya na goalkeeper bono me success fa mizizo ye mivele ene kuli papale ikore kufita kwa mafrez oh ene shot yente yale ene kuzwela ko manika fani ene vonala kule pampe ene ne short end ene vonala kule basaso kuno super za mbola ya hai vonala kule kimbola ente ene high ferry ikota ku dembele fire ni na mbola ya ni season hiyo na high ferry ene vile ye mnati me kachwalo na koni ya kimbola ya ba na ha Morocco kuzura ku goalkeeper Bono me vai kutsa kuena me mwana koni se bakaba pala ma mozozo olimo mwe ne ma seconds ene avone se ba mata ma seconds kana kone ye kulipa pale ikone kufita kwa mafrezo mahala na ha Morocco ni na ha France me kulbela kule na ha France ene ka isa na haya mafrezo ya Afrika kwa haye
mwalizazi la kacheno lise usevelize uva pale hanze nte ini sinavutata nivovukana mi kachwalo na ha France ikuluwe la kulikawi na papalie kuleka 3 points mwalizazi la kacheno mi kamaniti ini kubonala kuli papali ini se matra mwa ma seconds sifera ini kima ma seconds ini kuli papali konekfita kwa mafrezo mwa na ha France Ivone hizi kweza hante mwalizazi la kacheno kachwalo kafale wanala kule ki na hafansi sabataku na tashot fale ya mafirezo ini kono vapapura madizon mbola inanu hile kuzwe ya kunte mbele mi hangi hangi refri alvone haskali yei sabakisa kule uvone kule ini akusana na koya kule ukone kwa fami zuzi yemingwi mi kachwalo kada kwa chole na hafransi ini iteola na ha Morocco kalimbola zepeli kama vote ini 2-0 mi na ha Morocco kada kwa chole seka kuta kwa hae ini kiozo kwa kwinano ya FIFA World Cup 2026 mi kama niteluli yuko neku vamsipiru wa mte kwa line kula na ha Morocco yuko neku sebeza hande ndende yuko neku vapala hande ndende kono kivumai wakuli ndempele hamocho ni bampe baliza laka cheno baba hanezi kuli aa kulu na kimbamba hakufitu ingi chwalo eni mi kama niteluli bampe yuko neku pale wa kunisa penalti yale mi uko de kutova ni mbola hae ya kode kunisa hande ndende eni kakuba nitundamo mahali mikacholo na ha France eni izwela pi ni musipiru wayo na kakuteola na ha Morocco mi maaliza zila kamso wa telezi maaliza zila kamso lukavel mifile papale ya na ha Belgium eni Belgium ni na ha alwane Belgium ni na ha Spain eni yeo kona papale lukavel mifile kamso ini karako yale ya 9 o'clock ini kamsoka 9 o'clock ya siho kibelijum ni na ha Spain molu kavonave ne lukaku kuzwela kwa lineku la na ha Belgium molu kavonave ne doku maliza zila kamso kuzwela na ha Belgium kwa lineku la na ha Spain molu kavonave ne ya mao isaliva na kono ikava papali yetu na ulu maliza zila kamso mikachoba telezi zeki zeli kwa doku milukisiza maliza zila kachinu mwakalo ya FIFA World Cup Nisa ni mlakale za kuba ni Rizazi Lelinde. Tumezi, bye-bye. It's a Touch FM.na to unlock a